0: spremno za 311. alku. 17 alkara Kopljanika borit će se poslije podne za čast i prestižnu titulu slavodobitnika alke. Moraju imati mirnu ruku i oštro oko. Alkarski vojvoda Mario Šušnjara Sinjane je pozvao da budu dobri domaćini.
1: Naravno, alka ne bi imala svoju puninu da nije tog šušura koji znaju naši građani prirediti, okititi kuće, dočekati goste i pokazati ono puno gostoprimstvo kako samo Sinjani i Cetinjani znaju. Pozivam ih da to ponovo demonstriraju i ove godine, da budu otvorena srca prema svim gostima i da navijaju zdušno za svoje alkare i da im daju podršku da alka prođe u najboljem mogućem redu sa visokim puntima na opće zadovoljstvo našega kraja.
0: Nadmetanje alkara u Sinju pratit će i cijeli državni vrh, predsjednici Republike, Sabora i Vlade. Premijer Plenković jučer je pratio i maraton lađa na Neretvi od Metkovića do Ploča. A s juga je stigla baš lijepa priča. Gusari iz Komina i Crni put iz Metkovića zajednički su ušli u cilj. Utrka je bila napeta do samoga kraja i te su dvije domaće ekipe lađara bile gotovo cijelim putom izjednačene, pa su na cilju spojili lađe i zajednički zagrljeni ušli u cilj. Zašto je pala takva odluka, ispričali su HRT-u članovi dviju ekipa, Goran Odak i Dragan Volarević.
2: Znali smo da će Crni put biti glavni konkurent, ali evo, znači borba je bila do samoga kraja. U Crnu Riku smo ušli i nakon 4-5 km neizvjesne borbe jednostavno smo odlučili da idemo skupa.
3: Znači niko nikoga, borba prsa o prsa, umorni oni, umorni mi. Izgubiti prvo mjesto tu pred kraj, znači nema smisla. Mislimo da ovo pošteno, mi jesmo rivali ulazi, ali smo isto tako i prijatelji i svaki dan se viđamo. I po meni ovo najbolja odluka i za nas i za dolinu Neretve.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano i vruće. Na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, zatim do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 24 i 28. Dnevna između 29 i 34, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ozren Futivić, a uredio Mario Krstanović.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U sudaru putničkog i teretnog vlaka jučer ujutro kod Križevaca ozlijeđeno je 24 ljudi, 6 teško, no nikome život nije ugrožen. 12 ozlijeđenih zadržano je na liječenju u 4 bolnice. Okolnosti sudara vlakova još se utvrđuju. Prema neslužbenim informacijama nesreća se dogodila jer se teretni vlak nije zaustavio na crveno svjetlo na kolodvoru, no to će utvrditi istraga. Španjolska je u ponoć uvela granične kontrole za sav zračni i pomorski promet iz Italije, dok se produbljuje spor između dviju članica Europske unije o pitanju migracija. Italija je slična ograničenja uvela prije tjedan dana, nakon priljeva više od 70.000 migranata iz Maroka u španjolsku eksklavu Ceutu. Talijanski ministar unutarnjih poslova Matteo Piantedosi potvrdio je da su prevagnuli sigurnosni razlozi.
1: To je mjera koju smo donijeli s dosljednošću, primjerenošću, proporcionalnošću i uvjerenjem. Biće na snazi sve dok postoje razlozi za to, a svakako do 15. ovog mjeseca. Upozorili smo na potencijalno ozbiljne probleme za koje i Španjolska priznala da su stvarni. Dakle, ovo nije ništa protiv Španjolske, naprotiv. Potpuno smo otvoreni za suradnju ako bude potrebno.
0: Vijesti. U Sinju je sve spremno za 311. alku. 17 alkara Kopljanika borit će se poslije podne za čast i prestižnu titulu slavodobitnika alke. Moraju imati mirnu ruku i oštro oko. Predsjednik Viteškog alkarskog društva Stipe Jukić otkrio je što se očekuje.
2: Znamo da će biti lijepo vrijeme, mi u društvu znamo i ko će pobijediti, ali to vam sad ne mogu reći. Svi 17 alkara su sposobni da pobjede, a ko će biti najbolji, to ćemo vidjeti.
0: Policija je uhitila 22-godišnjeg vozača koji je zagorskim cestama nekoliko puta vozio 280 km na sat i pritom sve snimao. Također je pretjecao preko pune crte i vozio suprotnim smjerom. Uz obijesnu vožnju automobilom utvrđeno je da je mladić vozio neregistrirani i neosigurani motocikl bez položenoga vozačkog ispita za A kategoriju. Privremeno su mu oduzeti automobil i prometna dozvola, a protiv njega slijedi kaznena prijava.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano i vruće. Na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, zatim do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 24 i 28, dnevna između 29 i 34, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ozren Futivić, a uredio Mario Krstanović.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Policija je objavila nove pojedinosti sudara putničkog i teretnog vlaka kod Križevaca. U nesreći je ozlijeđeno ukupno 25 ljudi, 6 teško. 12 ozlijeđenih zadržano je na liječenju u bolnicama. Među ozlijeđenima su i obojica strojovođa i kondukter putničkog vlaka. Doznalo se i da je putničkim vlakom upravljao 61-godišnji strojovođa, dok je teretnim upravljao 20-godišnji strojovođa. Veliki posao čeka istražitelje koji trebaju utvrditi uzrok sudara. Neslužbeno se spominje da je za nesreću kriv teretni vlak. O tome je za HRT govorio predsjednik Sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić, no resorni ministar Oleg Butković želi pričekati službene rezultate istrage.
1: Ne bih htjeli zbilja ništa prejudicirati da traje istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom.
2: Ne znamo uzroke ili istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i državno odvjetništvo, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidjet ćemo, bitno je da se istraga što prije provede, da bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
0: U Sinju je sve spremno za 311. alku. 17 alkara Kopljanika borit će se poslijepodne za čast i prestižnu titulu slavodobitnika alke. Alkarski vojvoda Mario Šušnjara Sinjane je pozvao da budu dobri domaćini.
3: Naravno, alka ne bi imala svoju puninu da nije tog šušura koji znaju naši građani prirediti, okititi kuće, dočekati goste i pokazati ono puno gostoprimstvo kako samo Sinjani i Cetinjani znaju. Pozivam ih da to ponovo demonstriraju i ove godine, da budu otvorena srca prema svim gostima i da navijaju zdušno za svoje alkare i da im daju podršku da alka prođe u najboljem mogućem redu sa visokim puntima na opće zadovoljstvo našega kraja.
0: Prekrasan završetak maratona Lađa na Neretvi od Metkovića do Ploča. Gusari iz Komina i Crni put iz Metkovića zajednički su ušli u cilj. Utrka je bila napeta do samoga kraja i te su dvije domaće ekipe Lađara bile gotovo izjednačene, pa su pred kraj spojili lađe i zajednički zagrljeni ušli u cilj. Zašto je pala takva odluka, ispričali su za HRT članovi dviju ekipa, Goran Odak i Dragan Volarević.
4: Znali smo da će Crni put biti glavni konkurent, ali evo, znači borba je bila do samoga kraja. U Crnu Riku smo ušli i nakon 4-5 km neizvjesne borbe jednostavno smo odlučili da idemo skupa.
5: Znači niko nikoga, borba prsa o prsa, umorni oni, umorni mi. Izgubit prvo mjesto tu pred kraj, znači nema smisla. Mislimo da ovo pošteno, mi jesmo rivali u Lađi, ali smo isto tako i prijatelji, svaki dan se viđamo i po meni ovo najbolja odluka i za nas i za dolinu Neretve.
6: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano i vruće, na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, zatim do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 24 i 28, dnevna između 29 i 34, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ozren Futivić, a uredio Mario Krstanović.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

kako i umru takvi ljudi, bez puno suza i tužnih stihova. Svećenik reče tek dvije, tri riječi, po kojemu duši, a bije veći, nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava na tren stala, samo je vrba.

0: Policija je objavila nove pojedinosti sudara putničkog i teretnog vlaka kod Križevaca. U nesreći je ozlijeđeno ukupno 25 ljudi, 6 teško. 12 ozlijeđenih zadržano je na liječenju u bolnicama. Među ozlijeđenima su i obojica strojovođa i kondukter putničkog vlaka. Doznalo se i da je putničkim vlakom upravljao 61-godišnji strojovođa, dok je teretnim upravljao 20-godišnji strojovođa. Veliki posao čeka istražitelje koji trebaju utvrditi uzrok sudara. Neslužbeno se spominje da je za nesreću kriv teretni vlak. O tome je za HRT govorio predsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić, no resorni ministar Oleg Butković želi pričekati službene rezultate istrage.
1: Ne bih htjeli zbilja ništa prejudicirati do kraja istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom.
2: Ne znamo uzroke jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i državno odvjetništvo, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidjet ćemo, bitno je da se istraga što prije provede, da bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
0: Heroj dana svakako je mještanin Božidar Zrinski, koji je svojim viličarom spašavao ozlijeđene u sudaru.
3: Slučajno sam išao na benzinsku, nije bilo ništa, vraćam se nazad, vidim šta je, otišao sam po stroj, vidio sam šta treba, obavio svoju građansku dužnost i a bilo je dosta ozlijeđenih krvavih u prvom trenutku, dok sam ja otišao po stroj, već u međuvremenu i hitna došla i sanirala. Svaka nesreća potrese.
0: U Sinju je sve spremno za 311. alku. 17 alkara Kopljanika borit će se poslije podne za čast i prestižnu titulu slavodobitnika alke. Alkarski vojvoda Mario Šušnjara Sinjane je pozvao da budu dobri domaćini.
4: Naravno, alka ne bi imala svoju puninu da nije tog šušura koji znaju naši građani prirediti, okititi kuće, dočekati goste i pokazati ono puno gostoprimstvo kako samo Sinjani i Cetinjani znaju. Pozivam ih da to ponovo demonstriraju i ove godine, da budu otvorena srca prema svim gostima i da navijaju zdušno za svoje alkare i da im daju podršku da alka prođe u najboljem mogućem redu sa visokim puntima na opće zadovoljstvo našega kraja.
0: Sport. Što se događalo na nogometnim terenima, Lovorko Magdić.
5: U drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Lokomotiva u Zagrebu pobijedila Goricu 3-1. Marić 12. Kavalja autogol 40. minuta i Đurković u 3. minuti sudačke nadoknade drugoga dijela za Lokomotivu. Bogojević je bio strijelac za Goricu u 60. minuti. Poslije utakmice treneri Lokomotive Nikica Jelavić i Gorice Mario Carević.
6: Pobjeda, što je najbitnije, je tu. Želili smo je.
7: Mislim da smo imali stvarno dosta šansi koje evo nažalost nismo realizirali.
5: Osijek ponovno uvjerljiv u Velikoj Gorici, ovoga puta protiv Rudeša, završilo je 6-1. Leon 12. i 28. minuta, Omerović 41. 44. i 81. Teja Kupović u 69. minuti za Osijek, smanjuje Ilečić u 84. minuti. Trener Rudeša, Alen Petrnac.
8: Ne smijemo se raspasti, moramo držati kvalitetu, moramo držati igru do kraja i tu moramo proraditi.
5: I trostruki strijelac igrač Osijeka, Nail Omerović.
9: Prelijepo igrat kad sve ulazi, kad svaka lopta dođe u polu šansu iskoristimo je predivno.
5: Slijede utakmice Slaven Belupo Varaždin u 18:30, te Hajduk Istra u 21 uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
0: Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano i vruće, na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, zatim do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 24 i 28, dnevna između 29 i 34, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ozren Futivić, a uredio Mario Krstanović.

0: 25 ozlijeđenih, od kojih 6 teško. Epilog je te jučerašnje željezničke nesreće, kako je potvrdila policija. Okolnosti sudara putničkog i teretnog vlaka još se istražuju. 12 ozlijeđenih zadržano je na liječenju u bolnicama. Nitko nije životno ugrožen. Doznalo se i da je putničkim vlakom upravljao 61-godišnji, a teretnim 20-godišnji strojovođa. Neslužbeno se spominje da je za nesreću kriv upravo teretni vlak. Otkrio je to za HRT predsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić. Nakon njega resorni ministar Oleg Butković.
1: Mi smo nakon dojave o samoj nesreći izašli na lice mjesta u kolodvor Gradec i razgovarali sa dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Gradec i dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Sveti Ivan Žabno i po za sad neslužbenim informacijama, jer ne bih htjeli izbilja ništa prejudicirati do kraja istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom.
2: Ne znamo uzroke, jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i državno odvjetništvo, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidit ćemo, bitno je da se istraga što prije provede, da bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
0: Dvojica mladića ozlijeđena su nakon urušavanja balkona napuštene vile u riječkim pećinama u blizini hotela Jadran. Riječki vatrogasci morali su uklanjati teške komade betona i cigle kako bi ih izvukli. Obojica su prevezena u KBC Rijeka, a prema prvim informacijama nisu životno ugroženi. Inače, vila već godinama služi kao mjesto okupljanja mladih, a u objekt se može ući kroz oštećenu zaštitnu ogradu, pa je nesreća ponovno otvorila pitanje sigurnosti napuštenih objekata. Španjolska je uvela granične kontrole za sav zračni i pomorski promet iz Italije, čime se produbljuje spor između dviju članica Europske unije o pitanju migracija. Italija je, podsjetimo, slična ograničenja uvela Španjolskoj prije tjedan dana, nakon priljeva više od 70.000 migranata iz Maroka u španjolsku eksklavu Ceutu. Talijanski ministar unutarnjih poslova potvrdio je da su prevagnuli sigurnosni razlozi.
3: To je mjera koju smo donijeli s dosljednošću, primjerenošću, proporcionalnošću i uvjerenjem. Biće na snazi sve dok postoje razlozi za to, a svakako do 15. ovog mjeseca. Upozorili smo na potencijalno ozbiljne probleme za koje i Španjolska priznala da su stvarni. Dakle, ovo nije ništa protiv Španjolske, naprotiv. Potpuno smo otvoreni za suradnju ako bude potrebno.
0: Ponovno iz naše zemlje. Maraton Lađa ove godine je dobio 2 pobjednika. U cilj su skupa, Lađa uz Lađu i uz zagrljene lađare, ušle posade gusara iz Komina i crnog puta iz Metkovića. O takvom ishodu za HRT Goran Odak i Dragan Volarević.
4: Znali smo da će crni put biti glavni konkurent, ali evo, znači borba je bila sama do samoga kraja. U Crnu Riku smo ušli i nakon 4-5 km neizvjesne borbe jednostavno smo odlučili da idemo skupa.
5: Pa evo što Goran kaže, nakon 4-5 km, znači niko nikoga, borba prsa o prsa, umorni oni, umorni mi. Izgubiti prvo mjesto tu pred kraj, znači nema smisla. Mislimo da ovo pošteno, mi jesmo rivali u Lađi, ali smo isto tako i prijatelji, svaki dan se viđamo i po meni ovo najbolja odluka i za nas i za dolinu Neretve.
0: Pobjednik Čoje drugog natjecanja u sklopu 311. alkarskih svečanosti je alkar Mihovil Župa sa 7 punata. To mu je inače druga osvojena Čoja, a kao kopljanik debitant bio je slavodobitnik 306. sinjske alke.
6: Svi kolege su bili isto na top nivou, imao sam svoj dan i eto dvije sride su me proslavile, sad smo lovu na baru, pa šta bude, ima godina pred nama ako Bog da.
0: Sinjska alka trči se od 16.30, a kao i svake godine, na nje će nazočiti cijeli državni vrh, uključujući i pokrovitelja, predsjednika Zorana Milanovića.
7: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano i vruće. Na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, zatim umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 24 i 28. Dnevna od 29 do 34, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Barbanović, uredila Irena Dizdarević.
7: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Jutro s vas vodimo na sam sjever naše drage Istre, Juštije u Buje, slušamo jednu lipu polku na Triještinu. Felice Šepić će vam

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. 9. kolovoza spomendan je svete Edith Stein. Rođena je 12. listopada 1891. godine u današnjem Vroclavu, u pobožnoj židovskoj obitelji, i to baš na veliki židovski blagdan, Jom Kipur, dan pomirenja. Bila je izuzetno nadarena. Postala je filozofkinja, učenica i asistentica filozofa i sveučilišnog profesora Edmunda Husserla, jednog od najvećih mislilaca svog doba. U mladosti je izgubila vjeru i smatrala se ateisticom, tragajući za istinom putem razuma. Do preokreta je došlo 1921. godine, nakon što je u jednom dahu pročitala životopis karmeličanke svete Terezije Avilske. Zatvorivši knjigu, rekla je: "Ovo je istina." Krstila se 1. siječnja 1922. godine. Nastavila je predavati i pisati o odgoju, o dostojanstvu žene i o vjeri koja ne bježi od razuma. Godine 1933. ušla je u Karmel, u karmeličanski samostan, i uzela ime Terezija Benedikta od križa, jer je vjerovala da se ljubav dokazuje na križu. U samostanu je napisala i svoje veliko djelo o svetom Ivanu od križa, pod naslovom Znanost križa. Za vrijeme nacističkih progona zbog sigurnosti je prešla u Nizozemsku, no kad su nizozemski biskupi javno prosvjedovali protiv progona Židova, nacisti su u odmazdi uhitili i krštene Židove. Među njima bila je i Edith sa svojom sestrom Rozom. Deportirana je u Auschwitz, gdje je umrla na današnji dan 9. kolovoza 1942. godine. Papa Ivan Pavao II. Proglasio ju je svetom 1998. Ona je također i suzaštitnica Europe. Govorila je: "Tko traži istinu, traži Boga, znao to ili ne."
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Estate su Radio Pola.

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol.
1: Ljeto na Radio Puli.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide.

aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. 25 ozlijeđenih u sudaru vlakova kod Križevaca. Očevid je završen, no uzrok nesreće još nije službeno utvrđen.
3: Zaoštrava se spor Španjolske i Italije zbog migranata i graničnih kontrola.
2: U Sinju se poslije podne trči 311. Sinjska alka.
3: Vrijeme danas, sunčano i vruće, temperature od 34 do 37 stupnjeva.
2: Dan nakon teškog sudara putničkog i teretnog vlaka kod Križevaca poznato je da je ozlijeđeno 25 osoba. Među njima su i 61-godišnji strojovođa putničkog i 20-godišnji strojovođa teretnog vlaka. Očevid je završen, ali uzrok nesreće još se utvrđuje. U istragu su uključeni policija, Državno odvjetništvo i Agencija za istraživanje nesreća, a pruga između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca i dalje je zatvorena za promet. Detaljnije Ivanka Jelinčić-Jurin.
4: Vlak s 26 putnika izravno se sudario s teretnim vlakom između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca pokraj Križevaca. Teško ozlijeđene osobe, njih 6 prevezene su u 2 zagrebačke bolnice. 3 pacijenta zbrinuta su u KBC u Zagreb. Jedan od njih dovezen je helikopterskom hitnom medicinskom službom, kaže obnašatelj dužnosti i pročelnika objedinjenog hitnog bolničkog prijama Adis Keranović.
5: Došli su u vrlo kratkom razmaku, tako da smo svih 3 paralelno zbrinjavali. Oni su trenutno u jedinici intenzivnog liječenja, stabilni su, imaju teške tjelesne ozljede, imaju ozbiljne ozljede, ali su stabilni što se tiče svih parametara vitalnih funkcija i očekuje se dobar oporavak.
4: Oko 50 vatrogasaca pomoglo je u izvlačenju putnika i prijevozu ozlijeđenih, ali spriječili su i curenje goriva te smanjili opasnost od požara, kaže glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
6: Gorivo koje se nalazilo u spremniku lokomotive, dakle on je pukao, tu je bilo 1400 litara i to je vrlo brzo zbrinuto, prebačeno u posude.
4: Predsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić kaže da su odmah nakon dojave o nesreći na kolodvorima u Gradecu i Tome Ivanu Žabno razgovarali s dežurnim prometnicima vlakova.
7: Po nesrubljenim informacijama, uzrok nesreće je prelazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom. Ono što je dobra okolnost, ako to možemo tako nazvati, je da je putnički vlak neposredno prije nesreće stao na stajalištu, pa je te krenuo sa stajališta. Inače, na toj dionici pruge je brzina 120 km na sat, ali s obzirom na situaciju ovdje iza nas na terenu, ta brzina je bila značajno manja od te.
4: Najteže stradale putnike u KBC u Zagreb posjetio je ministar prometa Oleg Butković. Nakon toga otišao je na mjesto sudara kod naselja Škrinjari.
8: Ovo je nova pruga koja je novo obnovljena 2019. godine, ovo je elektrovalserijski novi vlak, međutim rizici uvijek postoje i nažalost dogodio se danas ovaj incident, ovaj nezgodan, još uvijek ne znamo uzroke ili istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i Državno odvjetništvo, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidit ćemo, bitno je da istraga bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
4: Pruga između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec do daljnjega je zatvorena za promet.
2: Dvojica mladića ozlijeđena su u urušavanju balkona napuštene vile u Riječkim Pećinama.
3: Prema informacijama Primorsko-goranske policije, dio konstrukcije urušio se dok su mladići bili na balkonu. Riječki vatrogasci morali su uklanjati teške komade betona i cigle kako bi ih izvukli. Obojica su prevezena u KBC Rijeka, a prema prvim informacijama nisu u životnoj opasnosti. Inače, ta napuštena vila već godinama služi kao mjesto okupljanja mladih, a u objekt se može ući kroz oštećenu zaštitnu ogradu, pa je nesreća ponovno otvorila pitanje sigurnosti napuštenih objekata.
2: Toplinski valovi, suša i požari sve snažnije pogađaju europsko gospodarstvo. U Francuskoj se očekuje pad poljoprivredne proizvodnje za čak 10%. Slavonski ratari pak ove godine očekuju upola manji urod kukuruza od planiranog, a zbog suše se mijenja i struktura poljoprivredne proizvodnje. Procjenjuje se da suša hrvatskoj poljoprivrede svake godine donese između 200 i 300 milijuna eura štete. Unatoč tome, navodnjava se tek 3% obradivih površina, upozorio je u dnevniku HTV-a dekan Agronomskog fakulteta Aleksandar Mešić. Poručio je i da bi prehrambena samodostatnost trebala postati jedan od ključnih nacionalnih ciljeva.
0: Činjenica da navodnjavamo samo 3% poljoprivrednih površina ilustrira koliko je naša poljoprivreda nerazvijena. Država treba osigurati infrastrukturu, treba osigurati dovoljne količine kvalitetne vode za navodnjavanje prema potrebi i akumulacije, a zatim i regionalne sustave navodnjavanja. Sami poljoprivrednici trebaju osigurati pametne sustave navodnjavanja na svojim gospodarstvima. Mi u budućnosti trebamo poljoprivredu temeljiti na znanju, na uvođenju novih tehnologija, digitalizacije, automatizacije i inovacijama u poljoprivredi. Ne možemo se oslanjati na uvoz hrane jer vidimo da živimo u neizvjesnim vremenima, bilo što se tiče klimatskih rizika kojima smo izloženi, ali i političkih rizika. Prehrambena samodostatnost, odnosno prehrambena suverenost bi morala biti naš imperativ.
2: 1000 pršuta, odnosno gotovo 7 tona mesa, pronašli su inspektori u ilegalnom pogonu na području Drniša. Za većinu proizvoda nije bilo dokaza o podrijetlu i zdravstvenoj ispravnosti. Sva je roba oduzeta i bit će uništena, a pogonu je zabranjen rad. Slučaj je komentirao ministar poljoprivrede David Vlajčić.
9: Mi se s ovakvim prijavama i dojavama s terena susrećemo redovito, no ono što je bitno da se procesuira, da se tako nešto ne ponavlja. U kontekstu afričke svinjske kuge vidimo koliko je iz područja žarišta ili iz drugih zemalja gdje kuga nije pod kontrolom vrlo lako dovesti kugu u ostatak Hrvatske. Hrvatski svinjogojci, stočari zaslužuju priliku hrvatske turističke sezone i pozivam još jednom i ugostitelje odavdje da traže provjereno da zbog neke cijene profita jednostavno ne posežu za takvim radnjama.
3: Hrvatska izvan svojih granica traži rješenje za zbrinjavanje opasnog otpada iz Gospića. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković potvrdila je da su u tijeku 2 postupka javne nabave, a novi upiti o mogućnosti prihvata otpada jučer su poslani na više adresa u Europi.
10: Postoji nekoliko varijanti, pri čemu smo mi 28. srpnja poslali na 15 adresa u inozemstvu upite o mogućnostima za primanja takvog opasnog otpada, jer Hrvatska nema odlagalište opasnog otpada i nema energanu. A u međuvremenu smo pronašli u Europi još niz adresa i mi smo poslali dodatno prema popisu na 32 spalionice i 30 odlagališta opasnog otpada.
2: Diplomatski spor ljevičarske vlade u Madridu i desničarske u Rimu dodatno se zaoštrio. Danas istječe rok koji je Madrid dao Italiji za ukidanje kontrola putnika iz Španjolske. Rim ih je uveo zbog migrantske krize u Ceuti i za sada od njih ne planira odustati. Madrid je uzvratio istom mjerom, pa od jučer kontrolira putnike koji iz Italije stižu zrakoplovima i brodovima. Izvijestit će Goran Ivanović.
11: Putnici koji su došli iz Italije u madridsku zračnu luku očekivali su provjere, no one se ne provode sustavno nego nasumično, a vrijedit će do 7. sljedećeg mjeseca.
12: Ne, nije bilo ni najmanjeg problema sa sigurnosnim provjerama. Sve je prošlo glatko.
13: Tutto è filato liscio.
14: Očekivala sam da će netko tražiti potvrdu o ulasku ili putovnicu, ali zapravo nitko nije to tražio.
11: U Madridu ističu da je talijanska odluka neutemeljena, jer statistike Frontexa govore kako se Italija suočava sa znatno većim migracijskim pritiskom nego Španjolska. Nakon uvođenja recipročne mjere, talijanski ministar unutarnjih poslova Matteo Piantedosi potvrdio je da su sigurnosni razlozi prevagnuli pri odluci o suspenziji šengenskog sporazuma sa Španjolskom.
12: To je mjera koju smo donijeli s dosljednošću, primjerenošću, proporcionalnošću i uvjerenjem. Biće na snazi sve dok postoje razlozi za to, a svakako do 15. ovog mjeseca. Upozorili smo na potencijalno ozbiljne probleme za koje i Španjolska priznala da su stvarni. Dakle, ovo nije ništa protiv Španjolske, naprotiv. Potpuno smo otvoreni za suradnju ako bude potrebno.
11: Iako je većina od 70.000 migranata koji su prije 10 dana iz Maroka prodrli u Seutu napustila enklavu, ostalo je više od 1300 maloljetnika. Mnogi spavaju na ulicama jer su prihvatni centri pretrpani. Vlada je najavila da će uskoro premjestiti dio maloljetnika u Španjolsku kako bi ublažila krizu u enklavi. Stanje u Seuti je i dalje potpuno neodrživo i daleko od normalnog, rekao je gradonačelnik Juan Jesus Vivas.
15: Grad
12: sad moramo zaštititi svim raspoloživim preventivnim mjerama i mjerama odvraćanja. Potpuno neprihvatljivo da sudbina španjolske i europske granice u Seuti ovisi o trećoj zemlji. Nadzor naših granica mora biti isključivo u rukama Španjolske.
15: El control de la frontera lo tiene que tener España.
11: Španjolska vlada kaže da je pojačala sigurnost granica i da posljednjih dana nema pritisaka iz Maroka, što koristi kao još jedan argument kako bi dokazala da su talijanske blokade nepotrebne.
3: Bugarska ministrica vanjskih poslova pozvala je ukrajinsku veleposlanicu na sastanak nakon pada ukrajinske bespilotne letjelice blizu granice s rumunjskog i strateškog plinovoda. Bugarsko ministarstvo obrane objavilo je da trenutačno nema dokaza koji bi upućivali na to da je bila riječ o namjernom izgredu. Slično je poručila i ukrajinska strana te obećala da će provesti istragu o bespilotnoj letjelici koja je pala u polje suncokreta u neposrednoj blizini graničnog prijelaza. Žrtava srećom nije bilo.
2: Njemačka se suočava s hibridnim napadima iz inozemstva, upozorio je tamošnji ministar unutarnjih poslova nakon sumnje na pokušaj napada dronom natovarenim eksplozivom u zračnoj luci Leipzig-Halle. Neki njemački zastupnici za izgred optužuju Rusiju. S druge strane, rusko veleposlanstvo u Berlinu odbacuje te navode i ističe da je riječ o izmišljenoj provokaciji koja je još jedan primjer optužbi protiv Rusije bez dokaza.
3: 81. je godišnjica nuklearnog napada na Nagasaki. Taj grad bombardiran je samo 3 dana nakon Hirošime. Ovogodišnja komemoracija održava se u vrijeme novih rasprava o ulozi nuklearnog odvraćanja. Na ceremoniji u Hirošimi sredinom tjedna istaknuta je zabrinutost zbog toga što se države i dalje oslanjaju na nuklearno oružje.
2: Vatrogasci i hitne službe u Srbiji cijelu su se noć borili s čak 6 aktivnih požara na više od 1100 hektara. Najveća površina zahvaćena požarom ona je u rezervatu prirode Delibatska pješčara, gdje su angažirani pripadnici vojske i MUP-a. A u banatskoj općini Kovin zbog požara je proglašena izvanredna situacija. Stanovnici nekih mjesta već su evakuirani. U Sinju će se poslije podne trčati 311. Sinjska alka. Za naslov slavodobitnika natjecat će se 17 alkara Kopljanika. Na tradicionalnom viteškom natjecanju i ove će se godine okupiti velik broj gostiju, a dolazak je najavio i cijeli državni vrh. Iz Sinja se javila Ivana Vrančić.
16: Alkar Mihovele Župa pobjednik je jučerašnji čovjek koju je osvojio sa 7 punata i to s 2 sride jednim pogotkom u 1. Vojvoda Mario Šušnjara na koplje mu je privezao 311 cm crvene čoje, znamenje pobjede koje je Župa pronio ulicama Sinja.
17: Pa šta reći, sretan, zahvalan, vesel, svi kolege su bili isto na top nivou, imao sam svoj dan i eto 2 sride su me proslavile, hvala Bogu dragom Gospodinjsku.
16: Mihovele Župa u vitrini ima jedan slavodobitnički plamenac, a jučerašnja pobjeda na Čoji druga je u njegovoj kopljaničkoj karijeri.
17: Da, ima na alku debitansku Čoju i danas isto Čoja. Sad smo lovu na baru, pa šta bude? Ima godina pred nama, ako Bog da. Hvala Vojvodi što me vratio alkarsku povorku, četu Kopljanike.
16: Alkarski vojvoda Mario Šušnjara Sinjana je pozvao da danas budu dobri domaćini na 311. Sinjskoj alci.
18: Naravno, alka ne bi imala svoju puninu da nije tog šušura koji znaju naši građani prirediti, okititi kuće, dočekati goste i pokazati ono puno gostoprimstvo kako samo Sinjani i Cetinjani znaju. Pozivam ih da to ponovo demonstriraju i ove godine da budu otvorena srca prema svim gostima i da navijaju zdušno za svoje alkare i da im daju podršku da alka prođe u najboljem mogućem redu sa visokim puntima na opće zadovoljstvo našega kraja.
16: Natjecanje za slavodobitnika alke počinje danas u 16:30. Dolazak na alku najavili su predsjednik Republike Zoran Milanović, predsjednik Sabora Gordan Jandroković i predsjednik Vlade Andrej Plenković, kao i brojni saborski zastupnici te gosti iz Grčke, Švicarske, Italije i Mađarske.
2: A u dolini Neretve održan je 29. sportsko-turistički spektakl Maraton Lađa. Obilježila ga je neizvjesna borba u kojoj su se ravnopravno do cilja natjecale ekipe Crnog puta i Gusara Komin. Na kraju su u cilj uplovili zagrljeni i tako ušli u povijest najpoznatije utrke u Neretvanskoj dolini. Razloge toga poteza objasnili su Goran Odak i Dragan Volarević.
19: Znali smo da će Crni put biti glavni konkurent, ali evo, znači borba je bila sama do samoga kraja. U Crnu Riku smo ušli i nakon 4-5 km neizvjesne borbe jednostavno smo odlučili da idemo skupa.
20: Pa evo što Goran kaže, nakon 4-5 km, znači niko nikoga, borba prsa o prsa, umorni oni, umorni mi, izgubit prvo mjesto tu pred kraj, znači nema smisla, mislimo da ovo pošteno, mi jesmo rivali, ulazi, ali smo isto tako i prijatelji, svaki dan se viđamo i po meni ovo najbolja odluka i za nas i za dolinu Neretve.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 15 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
3: 25 ozlijeđenih u sudaru vlakova kod Križevaca. Očevid je završen, no uzrok nesreće još nije službeno utvrđen.
2: Zaoštrava se spor Španjolske i Italije zbog migranata i graničnih kontrola.
3: U Sinju se poslije podne trči 311. Sinjska alka.
2: Vrijeme danas sunčano i vruće, temperature od 34 do 37 stupnjeva.
3: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredile Irena Dizdarević i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Lovorko Magdić.
21: U drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Lokomotiva je sinoć u Zagrebu slavila protiv Gorice 3-1. Damjan Ramić Kovačić.
22: Lokomotiva je projurila kroz prva dva kola s maksimalnim učinkom. Poslije pobjede protiv Gorice u utakmici u kojoj su Lokosi poveli u 12. minuti zabio je Mirko Marić glavom nakon ubačaja Marka Pajača. Isti igrač centrirao je i u 40. minuti slobodnog udarca s peterca je Ante Kavalj postigao autogol za 2-0. Bio je to rezultat poluvremena iako je Gorica ukupno imala više napada i više šansi, a tako se nastavilo i u drugom dijelu. U 61. konačno su gosti zabili iz kosa s lijeve strane nakon povratne lopte Vrzića. Namjestio se i pogodio Bruno Bogojević. Već u idućoj akciji Patrik Mijić imao je veliku priliku za izjednačenje, ali je pogodio vanjski dio mreže. Lokomotiva je na kraju vješto sačuvala prednost. Štoviše, odmah po ulasku s klupe, mladi napadač Đurković u prvom dodiru s loptom u sudačkoj nadoknadi zaključio je kontru pogotkom za konačnih 3-1.
21: Poslije utakmice treneri Lokomotive Nikica Jelavić i Gorice Mario Carević.
23: Pobjeda, što je najbitnije, je tu. Želili smo je.
24: Mislim da smo imali stvarno dosta šansi koje evo nažalost nismo realizirali.
21: Osijek je deklasirao Rudeš u Velikoj Gorici 6-1. Leon 12. i 28. Omerović 41. 44. i 81. te Jakupović 69. minuta za goste. Ilečić je smanjio za domaći sastav 6 minuta prije sudačke nadoknade. Trener Rudeša Alen Petrnac.
25: Ne smemo se raspast, moramo držati kvalitetu, moramo držati igru do kraja i tu moramo proraditi.
21: I trostruki strijelac igrač Osijeka Nail Omerović.
26: Prelijepo je igrat kad sve ulazi, kad svaka lopta dođemo u polu šansu iskoristimo je predivno.
21: Danas dvije utakmice. Slaven Belupo i Varaždin igraće s početkom u 18 sati i 30 minuta. Trener koprivničkog sastava Mario Gregurina.
27: Prva prilika na domaćem terenu za pobjedu, eto da ćemo sve da pišemo ta prva tri boda.
21: I varaždinskog Nikola Šafarić.
28: Oko prijemci je uvijek burno, te utakmice su uvijek pune svega i svačega.
21: U 21 sat Hajduk protiv Istre. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
29: Djeluju puno bolje nego što su ranije igrali. Djeluju kompaktnije i vidi se da imaju jasnu ideju kako žele igrati.
21: I igrač Istre Emil Fredriksen.
30: I vidimo ovu utakmicu kao dobru priliku da pokažemo kako smo dobar tim, da se ne bojimo nikoga i da smo dobro radili.
21: Obje utakmice prenosimo u emisiji Sport i glazba koja na našem drugom programu traje od 15 do 23 sata. Odgođen je susret između Rijeke i Dinama. Na memorijalu Mladena Ramljaka u Zagrebu Dinamo je u polufinalu svladao Benfiku 4-1. Tako će u današnjem finalu u 18 sati i 30 minuta igrati mladi nogometaši Dinama i Ajaksa. Prije toga u 10 i 15 u susretu za treće mjesto Hajduk protiv Benfike. Nogometaši se Hajduka izborile su plasman u prvo kvalifikacijsko kolo UEFA-inog Europa kupa, nakon što su u susretu za treće mjesto kvalifikacijskog turnira Lige prvakinja u Sloveniji u Radencima svladale Muru s 2:0. Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 16 godina izborila je finale svjetskog prvenstva u Zagrebu. U polufinalu pobjeda protiv Srbije 12-11. Igrač naše vrste Luko Vezirić.
31: Cijelo ljeto smo radili, idemo po to zlato.
21: U finalu u 20 sati i 30 minuta Hrvatska će igrati protiv Španjolske koja je u drugom polufinalnom susretu poslije boljeg izvođenja peteraca svladala Sjedinjene Države 17-16. Tenisači su ovoga tjedna u Montrealu, tenisači se u Torontu. U sprintu trci Velike nagrade Velike Britanije za svjetsko prvenstvo u motociklizmu u Silverstonu najbrži je bio Španjolac Jorge Martin ispred Japanca Aija Ogure, Italijana Marka Bezzecchia.
1: Oglasi.
0: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
0: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. U sklopu polja malo povišenog tlaka zraka nad naše krajeve pritiče razmjerno suh i topli zrak. Jutro je stoga vedro, samo lokalno unutrašnje stima i magle. Vjetar je na kopnu većinom slab, dok na Jadranu puše umjerena do jaka bura. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. U Bednji je bilo 13, Gospić, Park pokraj Čabra i Varaždin 14, Daruvar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Križevci, Ogulin i Plitvička jezera 15, Bjelovar, Sisak, Slavonski Brod 16, Zagreb i Sljeme 17, Bilogora i Gradište pokraj Županje 18, Osijek 19, Knin i Kutjevo 21, Malinska i Opatija 24, Mali Lošinj i Pula zračna luka te Šibenik 25, Rabi Rovinj 26, Konavoska Prevlaka, Lastovo i Ploče 27, te Dubrovnik 30 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj sunčano, vruće, ponegdje i vrlo vruće. Poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije na krajnjem jugu očekuje se lokalno jači razvoj oblaka uz mogućnost za kratkotrajni pljusak. Vjetar na kopnu većinom će biti slab, a na Jadranu nakon jutarnje umjerene jake bure poslije podne će zapuhati sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 29 i 34 stupnja. Na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37. I sutra će biti sunčano uz mogućnost za pljusak u Gorskom kotaru. Temperatura zraka rašće na kopnu, a na Jadranu bez veće promjene.

0: Taxi.
1: U Ušparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Oglasi.
2: Vasake, najave življenja, Radio Pula.

0: godina akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol. Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bih sve pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
2: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

Sada dolazi Max Šantek, koji se čak potrudio uskladiti tenisice s harmonikom. Dolazi iz Poreča, ima 10 godina, a odsvirat je Kad si bila mala Mare. Njemu je također prvi javni nastup, pa ga podržite pljeskom.

Sljedeći nam dolazi Nino Sirotić iz Juraci. Ima 13 godina, a svira 4,5 godine. Ovo mu je drugi nastup na Mavrici, a danas će nam izvesti Dubravsku polku.

Bravo, Nino. Sada dolazi Antonio Benvenuti iz Kaldira. Ima 12 godina i ovo mu je prvi nastup na Grimaldi. Odsvirat će pjesmu Žminjka.

Hvala Antoniju. Sljedeći nam dolaze Mihael Batel i Mihael Bulić, jedan iz Vrbana, jedan iz Svete Katarine. Imaju 19 i 17 godina i sviraju 9 i 1 godinu. Na harmonikama će nam danas izvesti La Mula de Porenzo. Podržite ih jednim velikim pljeskom.

Sada s Mihajlom pjesmu Na Robleku izvodi Jakov Kliman iz Cera. Ima 17 godina, harmoniku svira već 9, no ovo mu je prvi nastup na Grimaldi. Pa ga podržite pljeskom.

0: Istrafon.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

0: Zahvaljeni su se Marija, poštovani slušatelji vjerske emisije Naša zvona na valovima Radio Pule. Sve vas srdačno pozdravljam u ovo nedjeljno jutro. Pozdravljam vas u tjednu kada započinjemo tredjevnu pripravu za svetkovinu uznesenja Blažene Djevice Marije. Kada će crkva ovih dana sva biti hodočasnička, biti u pokretu, hrleći u mnoga marijanska svetišta, ali i naše crkve. Kad ćemo se zaustavljati ispred Gospina lika, moleći da nas ona zagovara kod svoga sina. Poslušajmo danas prvo čitanje iz službe Božje koje se navješta u crkvi. Čitanje prve knjige o kraljevima. U one dane dođe Ilija na Božje brdo Horeb, uđe u neku pećinu i prenoći u njoj. I gle, eto k njemu riječi Gospodnje. Glas mu reče, iziđi i stani na gori pred Gospodinom. Evo, Gospodin upravo prolazi. Pred Gospodinom je bio silan vihor, tako snažan da je drobio brda i lomio hridi. Ali Gospodin nije bio u olujnom vihoru. Poslije olujnog vihora bio je potres, ali Gospodin nije bio u potresu. A poslije potresa bio je oganj, ali Gospodin nije bio u ognju. Poslije ognja šapat laganog i blagog lahora. Kad je to čuo Ilija, zakri lice plaštem, iziđe i stade na ulazu u pećinu. Riječ Gospodnja. Dragi slušatelji, jedan od najvećih starozavjetnih proroka je prorok Ilija, koji dolazi da revnuje za zakon Gospodnji, koji dolazi da narod potakne na obraćenje kako bi se vratio Gospodinu Bogu svome. Ilija u toj revnosti doživljava određene neuspjehe. Ima problema sa kraljicom koja ga progoni, koja ga ne prihvaća zbog njegovog stavova, njegovog navještaja. Kraljica Izabela želi pod svaku cijenu protjerati Iliju i uništiti njegovo revnovanje za dom Boži. A prorok Ilija je toliko snažan i Gospodin ga krijepi, međutim Ilija se osjeća sam, da nema dovoljno onih koji će ga slijediti. I prorok Ilija želi umrijeti. Kaže prva knjiga o kraljevima, već mi je dosta svega, Gospodine, uzmi dušu moju, jer nisam bolji od otaca svojih. Te riječi, dosta mi je svega, mnogi su doživjeli. Dosta im je ovog života i ne vide više smisao svog postojanja. Ali da li je taj vapaj smrti ili vapaj za nečim drugim? Možemo se pitati, da li doista prorok Ilija želi umrijeti? Je li vjerovao da je bolji od otaca svojih? U svjetlu tih pitanja, molbu koju upućuje Gospodinu u stvarnosti nije molba za smrću. Moleći Gospodina da uzme dušu njegovu, Ilija želi postići upravo suprotno. Ilija, već me dosta svega, uzmi dušu moju, zapravo znači pogledaj me, odgovori mi, daj mi znak tvog odobrenja i tvoje prisutnosti. Lako je zamisliti nade koje je prorok imao u svojeg velikog i strašnog, moćnog, nepobjedivog Boga, koji zajedno sa svojim vjernima bori protiv neprijatelja. No poput Mojsija, Ilija se treba uspeti na brdo Horeb kako bi se susreo s drugačijim Bogom. Prorok je previše siguran u samoga sebe, previše se poistovjetio sa svojom slikom Boga. Stoga mu je teško zamisliti da je Bog nedokučiv, neizreciv, neshvatljiv. Ilija je pozvan u susretu s Bogom prihvatiti misterij i različitost. Paradoksalnost, ali istinito. Autentičan odnos moguće samo prihvaćajući međusobnu udaljenosti. Samo prihvaćajući misterij, drugi nije objekt mojih želja,
1: nego subjekt života. Doista, špilja u koju je Ilija ušao da bi prenoćio ukazuje na misteri. Već u antičko vrijeme špilja je bila simbol rođenja i smrti, tajanstvenih i strašnih događaja. Dakle, i Ilija, ulazeći u špilju, još jedan put nalazi na raskrižju smrti života, točnije novoga života. Ilija želi da se nešto dogodi, da se promijeni. Ilija želi promijeniti odnos naroda prema Bogu. Suprotno od Ilijinih poimanja i očekivanja, Božja objava nije spektakularna ni užasna. U potpunoj suprotnosti s Božjom objavom na Sinaju, Bog se ne nalazi ni u olujnom vihoru, ni potresu, ni ognju, nego u šapatu laganog i blagog lahora. Bog se ili objavljuje u glasu nježne tišine, koja u ovom trenutku može čuti jer je izišao iz spilje, izišao iz samoga sebe jer je postao sposoban slušati svoga gospodina. To je potrebno i nama, izaći iz svoje špilje, izaći u onome u čemu smo se trenutno začahorili, gdje smo pronašli neku svoju sigurnost, a iako smo strašno nezadovoljni, sve želimo oko sebe promijeniti. Iziđi, slušaj i osluškuj gospodina. Ne mijenjaj Boga, nego dopusti da Bog mijenja tebe. U osobnom susretu s Bogom i pred njegovim licem, Ilija spoznaje svoje vlastito lice. Spoznaje tko je on. Evo, želim i svima nama da upravo pred Bogom otkrijemo Božje lice. U evanđelju ćemo slušati kako učenici se nalaze na lađi. Ta lađa, na toj lađi se nalazimo i mi. Ta lađa je naš život. Možda ponekada je to i lažna lađa naše sigurnosti u kojoj se trenutno nalazimo šibani jer su veliki valovi, velika nesigurnost i strahovi, veliki su izazovi. Ali molimo da na toj lađi nas primijeti gospodin. Bojim se, ali i mi svoj pogled dižemo s vode i valova koji nas okružuje i gledamo u gospodina. Gledamo u njegovo lice i tražimo njegov nježni pogled. Ne boj se, ja sam, dođi k meni. To nam Isus poručuje. Možemo reći, dolazim k tebi, gospodine. More je duboko, a valovi tako snažni. Ali vjerujem tvoje riječi i osjećam tvoju prisutnost. Nek moj današnji susret s tobom na uzburkanome moru života bude susret povjerenja i ljubavi koji će označiti novi početak. Početak novog života utemeljena na sigurnosti tvojega obećanja da ćeš uvijek biti sa mnom te da ćeš mi u trenucima kriza pružiti svoju sigurnu i snažnu ruku spasenja. Dolazim k tebi, gospodine. Dolazim danas u tvoju crkvu da slušam tvoju riječ, da se hranim na gozbi Euharistije. Gospodine, primi me za ruku i povedi morima kojima želiš da idem. Bojim se, strah me je, ali me ti povedi, jer sam tada jedino siguran da neću potonuti.

0: Poštovani slušatelji i slušateljice, dobro vam jutro. Hvaljen Isus i Marija. Dobrodošli u još jedne vijesti iz života crkve. Danas, 9. kolovoza, kada crkva obilježava 19. nedjelju kroz crkvenu godinu. Osvrnimo se za početak na zbivanja u proteklom tjednu. 5. kolovoza, uz dan pobjede i domovinske zahvalnosti te dan hrvatskih branitelja, mjesni ordinar Ivan Štironja slavio je misu za domovinu u Pulskoj katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije. Tom je prigodom u propovjedi izrazio zahvalnost za dar slobodne domovine. Na današnji se dan u našim srcima susreću zahvalnost, ponos, molitva i sjećanje. Zahvalni smo za dar slobodne domovine. Žrtava domovinskog rata. A iznad svega okupljamo se oko Kristova oltara kako bismo priznali da je Bog gospodar povijesti i da je svako istinsko dobro konačno njegov dar. Domovinski rat ostavio je duboke rane, razoreni gradovi, spaljena sela, prognanici, logori, nestali, groblja rasuta diljem Hrvatske. Sve to ostaje dio našeg zajedničkog pamćenja, ali ostaje i nešto drugo. Ostaje svjedočanstvo ljudi koji su bili spremni položiti vlastiti život za bližnje, kako nas to uči sam Isus Krist. Biskup je svoju homiliju tom prigodom zaključio riječima: najveća zahvalnost i počast hrvatskim braniteljima neće danas biti u govorima niti paradama. Biće u tome da izgradimo domovinu kakvu su sanjali. Domovinu u kojoj će mladi željeti ostati, u kojoj će obitelj biti zaštićena, u kojoj će stariji biti poštovani, u kojoj će se čuvati istina. Domovina u kojoj će se pošten rad cijeniti više od prijevare, u kojoj će čovjek biti važniji od interesa. A to nije moguće bez obraćanja srca. Domovina se gradi najprije u obitelji, u župi, na radnome mjestu. Domovina se brani svakodnevnim odlukama. Svaki put kada pobjedimo sebičnost, pobjedila je ljubav. Svaki put kada oprostimo, pobjedio je Krist. Svaki put kada izaberemo istinu umjesto laži, pobjedilo je Evanđelje, poručio je biskup Štironja prigodom mise za domovinu u Pulskoj katedrali. A tijekom proteklog tjedna održan je jedan zanimljiv susret Svetog Oca s mladima. Tijekom svog pastoralnog pohoda Asizu u četvrtak 6. kolovoza, papa Lav XIV. U bazilici Svete Marije Anđeoske predvodio euharistijsko slavlje sa sudionicima Europskog franjevačkog susreta mladeži. U Evanđelju možemo pronaći smisao i uočiti put koji nam pokazuje Isus, u kojem se objavljuje Bog. Rekao je to papa Lav XIV. Tijekom mise koji je predvodio pred 2000 vjernika. Krist je učitelj kojega trebamo slijediti i s kojim trebamo ići u susret budućnosti. Pođimo, let's go, na rubove društva gdje nepravda i oholost nekolicine niječu dostojanstvo i snove mnogih sinova i kćeri Božjih, potaknuo je papa. Pozvani smo čitati Sveto pismo zajedno s učiteljem, tumačiti naše vrijeme i donositi odluke nasljedujući njegov put. Ovdje smo kako bismo pobjedili ravnodušnost i strah, kako bismo razriješili sumnje koje nas sputavaju, kao što su nekoć sputavale apostole. Isus nas poziva da uđemo u odnos s njegovim životom kako bismo ispisivali nove stranice povijesti, pojasnjuje papa. Istaknuo je da je Asiz mjesto gdje nam sve govori da naš život može dobiti novi oblik, zračiti svjetlom i obnavljati svijet. Podsjetio je također da je upravo ondje započela preobrazba Svetog Franje i Svete Klare, a zatim i tisuću drugih mladih koji su prihvatili Evanđelje bez kompromisa, pa je tako Isusov život započeo u njima. Na dan kada crkva slavi blagdan preobraženja gospodinova, papa se u homiliji dotaknuo događaja na gori Tabor. Papa je primijetio da Isusovo lice koje je zasjelo kao sunce i njegove haljine koje su postale bijele kao svjetlost podsjećaju na uskrsno jutro i na anđela koji je navijestio uskrsnuće, čije lice je bilo kao munja, a odjeća bijela kao snijeg. To je znak svjetla novoga dana prema kojemu smo usmjereni, dok je oko nas, a katkad i u nama, još uvijek tama. No zora već sija u mnogim svecima, poput Svetog Franje i Svete Klare. kao i u mnogobrojnoj braći i sestrama koji na zlo odgovaraju dobrom, rekao je papa. Ohrabruje mlade rekavši im da nisu sami, te da su to ovih dana i sami iskusili, susrećući se i slušajući jedni druge, prelazeći od buke glasova koji se nadjačavaju i sukobljavaju prema umijeću pravoga razgovora. Papa je pritom dodao, crkva postoji kako bi nas uvela u tu dinamiku slušanja i odlučivanja, u kojoj spoznajemo za koga živjeti i kako živjeti. Ona je zajednica u kojoj učimo razlikovati Božji glas, koji se nikada ne podudara jednostavno s našim mišljenjima, te odvažiti se na poslušnost Duhu Svetomu, koja je učinila hrabrima i kreativnima sve one koji su prihvatili slijediti Isusa. Ako se odvojimo od Boga i od drugih, gubimo svoje pravo lice. Preobražavamo se u odnosima koji hrane i pozivaju na život, istaknuo je potom Sveti Otac. Osvrćući se na franjevačku duhovnost, rekao je da ona nastoji pažljivo obnoviti temeljne odnose s Bogom i sa svim njegovim stvorenjima, a to je sloga koju danas više nego ikada trebamo čuvati i njegovati. U vremenu kada čovječanstvu prijeti opasnost da izgubi svoje lice, kršćani su pozvani podignuti pogled prema Bogu, koji je postao tijelom, svjesni da samo u otajstvu utjelovljene riječi otajstvo čovjeka nalazi svoje pravo svjetlo. Zbog toga to veličanstveno čovještvo u Isusu Kristu postaje put, istina i život, otvarajući svakome od nas put prema punini života, rekao je papa te nadodao. Razlog zbog kojeg na Sveti Franju i dalje privlači 800 godina nakon svoje smrti stoji upravo u tom veličanstvenom čovještvu koje ga je potaknulo da napusti već iscrtane putove kako bi otvorio novi put, dosljedniji Isusovu putu. Izbor Svetog Franje u njegovo je vrijeme bio revolucionaran, a još je dojemljiviji izbor Svete Klare, koja je kao žena željela živjeti slobodno. To je snaga kršćanstva od samih njegovih početaka i kroz različite izraze, istaknuo je Sveti Otac. Dragi mladi, nastavio je papa, danas Europa i cijeli svijet u vama traže nove svece. Usudite se vjerovati riječima Evanđelja, postanite ljudski u slobodi Isusa Krista. Zagrlite sestru siromaštinu. Naslov vašega susreta Go jest poslanje, poziv da krenete putovima za koje nemamo karte, jer se oni otvaraju slušajući srce, poslušnošću Duhu Svetomu i sljedeći uskrsloga koji hodi pred nama, poručio je mladima papa. Sve to treba živjeti ne udaljavajući se od Kristovih rana, napomenuo je nadalje podsjećajući na riječi pape Franje iz apostolske pobudnice Evangelii Gaudium, koji je istaknuo da Isus želi da dotičemo ljudsku bijedu i patnju drugih, te da očekuje da ne tražimo osobna ili zajednička utočišta koja nas udaljavaju od središta ljudske drame. Premda se može dogoditi da čovjek ne bude shvaćen čak ni od vlastite obitelji, kao što se dogodilo Svetome Franji, odreći se kulture moći i rušiti zidove koji razdvajaju ljude, nikada ne znači izdati svoju obitelj, grad ili tradiciju, napomenuo je papa. Naprotiv, to znači osloboditi ih od njihovih sablasti, od neprijatelja izmišljenih zbog straha i neznanja te od nasilja, kojim se nastoji nametnuti vlastiti mali poredak u stvarnosti koja nas sa svih strana nadilazi, pojasnio je. Pouzdati se u Boga znači ponovno otkriti, poput Svetog Franje i Svete Klare, svijet braće i sestara koje trebamo cijeniti i kojima trebamo služiti, a ne ih iskorištavati ili nad njima vladati. To nije svijet koji trebamo braniti, nego zagrliti. Posvetite se, dragi mladi, izgradnji civilizacije ljubavi, čije ste klice susreli u tolikim primjerima besplatnosti, te koja, po Kristovu primjeru, preobražava mnoge graditelje mira koji su i danas predani u služenju životu, čak i u najtragičnijim prizorima smrti, rekao je Sveti Otac. Papa Lav XIV je stoga pozvao mlade naraštaje da ujedine svoje najbolje snage, studiji, sposobnosti, rad, prijateljstva, ljubav i molitvu, kako bi na različite načine u današnjem vremenu ostvarili viziju Svetog Franje. Franjevački susret mladeži okupio je u Asizu mlade vjernike iz Europe koji se okupljaju pri franjevačkim zajednicama, a održan je u povodu 800. obljetnice preminuća Svetog Franje Asiškog koja se navršava ove 2026. godine.
1: Naša zvona.
0: I nakon što smo u prvom dijelu današnjeg pregleda vijesti čuli što je Sveti Otac Papalav XIV. Poručio mladima na susretu u Asizu, trenutak je ovo da se osvrnemo na još jedan lik koji se uz dakako Svetog Franju vrlo često spominje vezano uz Asiz. Riječ je o Svetoj Klari, čiji se spomendan između ostalog u crkvi slavi upravo u tjednu ispred nas, točnije 11. kolovoza. Sveta Klara rodila se 1193. godine u Asizu, gradiću u Umbrijskoj dolini u Italiji, od oca Favaronea Dio Ferduccio i majke Hortulane, koji su bili plemičkog porijekla. Čim je stasala do djevojačke dobi, trebala se, po želji obitelji, bogato udati. Međutim, Klara nije pristajala na te nagodbe i planove drugih s njezinim životom. Dirnuta propovjedanjem i načinom života, Franja Asiškog odlučila je svoj život potpuno predati Gospodinu. Usprkos društvenom jazu koji je dijelio plemičku kći od građanskog sina veletrgovca, mlada je Klara živo pratila sve što se odnosilo na Franju. Pristizanje prvih drugova, život krajnjeg siromaštva, ljubav prema svakom čovjeku, časove molitve i duga bdjenja, te goruće riječi Franjina propovjedanja. Više se puta potajno s njim sastala i progovorila o svojemu srcu koje je željelo slijediti Krista na nov način. U Franji i njegovim drugovima prepoznala je Klara svoj poziv, na koji ju je Franjo poticao da se velikodušno odazove. Na Cvjetnicu 1211. Klara je potajno napustila obiteljsku kuću i otišla u crkvicu Svete Marije od Anđela, Porciunkulu, gdje su je primili Franjo i njegova braća. U znak odricanja od svijeta, Franjo joj je odrezao kosu, te je zaodjenuo priprostim franjevačkim habitom. Tako se Klara te noći pridružila Franji i njegovoj braći u istom idealu, živjeti u poslušnosti, bez vlasništva i u čistoći. Kratko nakon tog događaja, po Franjinu savjetu, Klara se zatvorila u klauzuru samostana Svetog Damjana, gdje je, zajedno s pridošlim sestrama, provodila strogi pokornički život. Franjo je njoj i njezinim sestrama dao oblik života, te im obećao duhovnu pomoć i posebnu skrb. Broj Klarinih sljedbenica s vremenom je sve više rastao i najuža rodbina slijedila je njezin primjer. Osim sestara Janje i Beatrice, u samostan je došla i majka Hortulana. Klara je silno željela sačuvati način života u kojem je opsluživanje posvemašnjeg siromaštva bilo na prvom mjestu. Budući da su pravila koje je Sveta Stolica u međuvremenu nametala za Klaru i njezinu zajednicu bila neprihvatljiva, Klara se dala na pisanje vlastitog pravila. To pravilo je bulom Solet Annuere od 9. kolovoza 1253. godine potvrdio papa Inocent IV. Klara je tako postala prva žena u dotadašnjoj povijesti crkve koja je napisala pravilo, a Sveta ga Stolica odobrila. Samo dva dana poslije, 11. kolovoza, umrla je držeći potvrđeno pravilo u rukama. Dvije godine nakon smrti, točnije 15. kolovoza 1255. Klara je upisana u popis svetaca. A u tjednu koji je pred nama dolazi nam i najveći Marijanski blagdan, svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije ili Velika Gospa, koja posebnu milošću svemogućega Boga nije okusila trulež smrti, nego njezino tijelo, proslavljeno od presvetoga trojstva, ujedinjeno s dušom i uzdignuta na nebo, odakle kraljuje u slavi zajedno s Isusom kako bi slavila Boga i zagovarala nas. Posljednje godine na zemlji, one koje su prošle od duhova do uznesenja, ostale

0: Petra. U vrijeme putovanja Svetoga Pavla u oči Jeruzalemskog sabora, oko godine 50. ljubljen je učenik među stupovima crkve. Ako je Marija još uz njega, morala je imati oko 70 godina, kako potvrđuje predaja, u dobi koje svetopismo smatra zrelošću ljudskoga života. Ali Marino je mjesto na nebu, gdje ju je njezin sin očekivao. Jednoga dana, koji je za nas nepoznat, Isus ju je poveo u nebesku slavu. Kada je objavio dogmu o Marijinu uznesenju 1950. Papa Pio XII. Nije želio objasniti je li djevica umrla i uskrsnula odmah ili je išla izravno u nebo i nije umrla. Trenutno, kao u prvim stoljećima crkve, najveći dio teologa misli da je Marija umrla, ali jednako kao i Krist, njezina smrt nije bila danak grijeha, bila je bezgrešna, nego da bi se posve poistovjetila s Isusom. Od 6. stoljeća na istoku se slavi blagdan usnuća djevice, prijelaz koji je slični snu nego smrti. Ostavila je zemlju, kako tvrde sveci, prevezena ljubavlju. Apostoli, osim Jakova starijeg, koji je već bio mučenik, i Tome, koji se nalazio u Indiji, okupili su se u Jeruzalemu kako bi u posljednjim trenucima bili s njom. I jednoga vedroga popodneva zatvorile su se njezine oči, pa su njezino tijelo položili u grob. Ono što je posve sigurno jest da djevica Marija, posebno milošću svemogućega Boga, nije okusila trule smrti, nego da je njezino tijelo proslavljeno od presvetoga trojstva, ujedinjeno s dušom, i da je Marija bila uzdignuta na nebo, odakle kraljuje u slavi zajedno s Isusom, kako bi slavila Boga i zagovarala nas. To u dogmi navodi Papa Pio XII. Najave. O svetkovini Velike Gospe u svim će našim crkvama, kao i u svim crkvama diljem svijeta, biti svečane mise. Uznesenju su diljem svijeta uobičajeno posvećene sve katedrale, pa tako i naše, u Poreču i Puli. A osim toga, svetkovina se uznesenja u našoj biskupiji posebno časti na Božjem polju nedaleko Vižinade. Od župa koje su njoj posvećene na području Porečke i Pulske biskupije nalazimo Buzet, Cerovlje, Paz, Sveta Marija na Krasu i Vrh. Sutra se crkva spominje svetog Lovre Đakona, posebnoga časte župe Premantura, Lovrečica i sveti Lovreć Labinski. U petak se pak spominjemo svetog Maksimilijana Kolbe, Franjevca mučenika iz Drugog svjetskog rata. I toliko u današnjim vijestima iz života crkve. Do sljedeće prigode neka vas prati Božji blagoslov i zagovor naših blaženih Miroslava Bulešića i Francesca Bonifacia. Do slušanja.
1: Vijesti iz života crkve uredila je Gordana Krizman, tehnički oblikovali tehničari Radio Pule, a emisiju uredio Ilija Jakovljević. Svima želim blagoslovljenu nedjelju.
2: Naša zvona.
3: Pula moja, Marko Kutlić s druge strane. 13.8. stižavam na Kaštelu. Radujem se prilici da se ponovo sretnemo, da skupa zapijamo i probudimo sve one trenutke koje čine život. 13.8. Kaštel.

0: za vrijeme.
1: Je, vrijeme za vrijeme, 8 sati je 31 minuta, Igor Horvat je s nama ovog jutra. Igore, dobro jutro, lijepan pozdrav i hvala na javljanju za početak.
2: Hvala, ja, hvala i vama i pozdravljam ja vas sve tamo u studiju Radio Pule u ovu nedjelju radnu, a i sve one koje nas slušaju, a i one koje nas ne slušaju.
1: Da, evo, baš ja i kolega tu mrvicu razmišljamo upalit klimu, ne upalit klimu, osjećamo se kao ono majke, zbunjen i ošamućen. Ne znaš kako bi se postavio više.
2: A mislim da je vrijeme da se upali klima, ovaj, kad smo već kod majki, ali ajde, možda pričekamo još malo da ne trošimo toliko struje, jer danas su ipak malo te temperature zraka ugodnije nego što su bile jučer. Kroz noć jučer se jako osjetio taj fenski efekt bure koji, evo, na dijelu područja stvarno nije spuštao temperaturu ispod 29-28 celzijevih

0: stupnjeva. A noćas je ipak i unutrašnjosti Istre i općenito unutrašnjosti Hrvatske, osobito u Gorskom Kotaru i Lici, temperatura zraka ipak ponovo pala na neke ugodnije, puno ugodnije vrijednosti. U Pazinu je jutros izmjereno 15 Celzijevih stupnjeva, odnosno kroz noć je bila najniža, dok se ipak uz obalu temperatura zraka, dakle u Puli, se nije spuštala prema gradskoj postaji ispod 25, a prema aerodromskoj postaji ispod 21 Celzijev stupanj. Iduće dane možemo očekivati prilično stabilno vrijeme i do sredine idućeg tjedna možemo očekivati jedan blagi porast temperature zraka i onda će ta temperatura ili stagnirati ili malo padat do kraja tjedna, ali u svakom slučaju ovaj toplinski val se nastavlja, kako se sad čini, do kraja ovog idućeg tjedna. Vedro je gotovo nad čitavim našim područjem, nema ni oblačka na nebu, a puše nam još uvijek bura, slaba do umjerena, tek ponegdje duž Velebitskog i Vinodolskog kanala ima i jake bure, a more je malo, ponegdje samo do umjereno valovito. U Puli je u 8 sati izmjereno 28 Celzijevih stupnjeva, ona jutrošnja, kako smo rekli, prema aerodromskoj bila je 21, a prema gradskoj 25 Celzijevih stupnjeva i ona najviša jučerašnja temperatura zraka u Puli dosegla je 34 Celzijeva stupnja. Tlak zraka iznosi 1016 hektopaskala, pod utjecajem smo ogranka anticiklone i grebena koji se pruža prema našim krajevima s juga. Centar anticiklona je nešto malo sjevernije, tako da nam se vraćaju potpuno stabilni uvjeti. Vidjeli smo proteklih dana, bilo onog poslijepodnevnog razvoja, oblaka i nešto pljuskova na području unutrašnjosti Istre, međutim idućeg dana je vrlo mala vjerojatnost za takav razvoj događaja, dakle imamo poprilično stabilne iduće dane. Relativna vlažnost u Puli u 8 sati 37%. Temperatura zraka u 8 sati u Pazinu izmjereno 19, Lanišće i Učka 23, Polje Čepić 24, Boljun, Malinska i Opatija 26, Kukuljanovo, Labin, Mali Lošinj, Rab, Rijeka, Rovinj, Senj i Vransko jezero na Cresu 27, Crikvenica, Poreč, Svjetionici, Poreri, Sveti Ivana Učini, Pula gradska i aerodromska postaja, te Krk aerodrom 28 Celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u 8 sati, Crikvenica i Malinska 25, Mali Lošinj 26, zatim u moru Opatija i Rab 27, Pula i Sveti Ivana Pučini 28 Celzijevih stupnjeva u moru. Tlak zraka svede na srednju morsku razinu, kretao se između 1016 i 1020 hektopaskala. Dakle, tlak je porasao u odnosu na protekle dane i imamo sve stabilniju situaciju. Vrijeme danas pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, prije podne će puhati slaba do umjerena bura, a potom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Mora će biti malo do umjereno valovito, najviša dnevna temperatura zraka na području Istre i Kvarnera kretaće se većinom između 32 i 37 Celzijevih stupnjeva. Iduće dane također pretežno vedro, sunčano, izmjena onako blage bure u jutarnjim satima i u kasnim večernjim, te kroz noć i tijekom dana većinom maestral, odnosno sjeverozapadni, na dijelu područja jugozapadni vjetar i možemo očekivati jedan porast temperature zraka do srijede, a nakon toga najvjerojatnije će malo ta vrućina popustiti, ali još uvijek možemo govoriti kroz svo to vrijeme, dakle gotovo do kraja ovog idućeg tjedna, o nastavku ovog toplinskog vala, a što će se dešavati nakon toga, o tome ćemo više idućih dana.
1: Je, Igore, hvala za sada, slušamo se još jednom 15 do 12.
0: Dogovoreno, do slušanja.
1: Pozdrav.

0: Radio Pula.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Veća gustoća prometa bit će tijekom dana na svim važnijim cestama u smjeru mora i prema unutrašnjosti u Istri i duž Jadranske obale, otoku Krku i Krčkom mostu, te na graničnim prilazima i u trajektnim lukama i pristaništima. Vozit će se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama odmorišta i tunela, te pred naplatnim postajama. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, a zbog veće gustoće prometa pripremite se na povremena čekanja. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona bit će zabrana prometa danas od 14 do 23 sata na pojedinim dionicama državnih cesta u Istri i priobalju. Gužve su i čekanja u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. Zbog većeg priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama čekanja su za ukrcaj. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Peljite siguro s Radio Pulon.

0: šansa na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SPG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
2: Dao bih sve pariške kapije.
1: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
3: Summer on Radio Pula.

0: Svaki je dan moj najbolji dan. Radio Pula.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide da.

mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: Jutro se partimo iz Medulina, plaža Bjeca. U Medulinu danas će biti domaćin turnira u Piciginu koji će okupiti ljubitelje jedno od najpoznatijih ljetnih igara na Jadranu. Natjecanje će se održati kod Havana Beach Bara, a u sportski dio posjetitelji očekuje glazba, gastronomska ponuda i zabava tijekom cijelog dana. Turnir počinje u 15 sati, za dnevnu atmosferu pobrinut će se DJ, dok će nakon završetka turnira nastupiti Anezi. U Rovinju će od 18. do 21. kolovoza održati će se filmska radionica za mlade organizacije La Udruge. Tijekom 4 dana sudionici će u stručno vodstvo mentora imati priliku upoznati cijeli proces stvaranja filma, od razvoja ideje i pisanja scenarija do snimanja, montaže i postprodukcije. Radionice će se održati 18., 19., 20. i 21. kolovoza od 9 do 13 sati u Centru za mlade Dino Škrapić u Rovinju. Namijenjena je učenicima osnovne škole, mlađima od 15 godina nadalje, a broj sudionika je ograničen. Sudjelovanje na radionici je besplatno, a prijave su otvorene do 16 kolovoza. Prijaviti se morate putem obrasca, a više informacija pronađite na stranicama Pučkog otvorenog učilišta. Učer i danas u Grožnjanu, to jest mikrolokacija Šterna, proslava Svete Marije Snježne. Sportski, zabavni i kulturni program, sportska natjecanja, odbojci, malo nogometno i boćanju, zabavu i glazbu za ples. U sklopu proslave kod ponora Butor održava se manifestacija Šumski pjesnici, čija organizatorica kulturna udruga manifestacija. Uz mjesnu crkvu Gospe Snježne iznad Šterne svake se godine okupi velik broj vjernika i okolnih župa, ali i cijele Istre, Slovenije i Italije. Informacija za sutra iz Elektroistra javlja kako će sutra bez struje biti. Ako govorimo o pogonu Pula, tu su Melnica, Grabri, dio naselja Grabri oko broja 34A od 8.30 do 10.30. Pogon Buje Brtonigla, dio ulice Svetega Križa od broja 17 od 8 do 14 sati. I pogon Poreći, Ritošnje Brigija, Druhi, Krušari, Velići, Vejaki, Vranići kod Višnjana, cijela naselja od 8.30 do 9.30. Još kratko vrijemenu, pretežno sunčano će biti, puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, temperature zraka jutarnje od 18 do 27, dok su dnevne vrijednosti između 31 i 36 celzijevih stupnjeva.
0: Prognoza vremena za nautičare.
1: E sad još u početku, na sjevernom i južnom Jadranu mjesmice udari vjetra 35 do 40 čvorova, poslije podne na južnom i dijelu srednjeg Jadrana mala mogućnost za neverinu, uglavnom uz obalu. Stanje nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, još u početku bura na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana i sjeverozapadni vjetar 4 do 14, na južnom Jadranu bura mjesmice do 18, podno Velebita do 22 čvora. Prema sredini dana sjeverozapadni uz obalu srednjeg Jadrana i jugozapadni vjetar 6 do 16, na srednjem i južnom Jadranu mjestimice do 20 čvorova. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, slab do umjeren, na srednjem i južnom Jadranu mjestimice pojačan sjeverozapadni uz obalu srednjeg Jadrana i jugozapadni vjetar. U noći slaba do umjerena bura, na otvorenom moru sjeverozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, na srednjem i južnom Jadranu i umjereno valovito. Pretežno vedro još u početku na južnom i dijelu srednjeg Jadrana uz jači razvoj na oblake, postoji mala mogućnost za kišu ili pljusak s grmljavinom, uglavnom uz obalu.

Grilaj uz opako niske cijene u Plodinama. Očišćena orada, kilogram 12,59 € i gelatino sladoled obiteljsko pakiranje za 2,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Ljeto na Radio Puli.

0: konkursa na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SPG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
2: Dao bih sve pariške kapije.
1: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
3: Radio Pula.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Policija je objavila nove pojedinosti sudara putničkog i teretnog vlaka kod Križevaca. U nesreći je ozlijeđeno 25 ljudi, 6 teško, no nitko nije u životnoj opasnosti. 12 ozlijeđenih zadržano je na liječenju u bolnicama, a među ozlijeđenima su i dvojica strojovođa te kondukter putničkog vlaka. Doznalo se i da je putničkim vlakom upravljao 61-godišnji, a teretnim 20-godišnji strojovođa. Neslužbeno se spominje da je nesreću izazvao teretni vlak. Otkrio je to za HRTP predsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grabešić. Nakon njega resorni ministar Oleg Butković.
2: Mi smo nakon dojave o samoj nesreći izašli na lice mjesta u kolodvor Gradec i razgovarali sa dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Gradec i dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Sveti Ivan Žabno i po za sad neslužbenim informacijama, jer ne bih htjeli zbilja ništa prejudicirati do kraja istraga, ali i po neslužbenim informacijama, uzrok nesreće je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom.
3: Ne znamo uzroke ili istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i državno odjetnik, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidjet ćemo, bitno je da se istraga što prije provede, da bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
1: Oman i Iran vode završne razgovore o mogućem dogovoru koji bi se osigurala plovidba kroz strateški važan Hormuški tjesnac. Iran međutim upozorava da dogovor ne znači i trenutačno otvaranje tjesnaca. Njime inače prolazi petina svjetske nafte i prirodnog plina, a promet je znatno poremećen od početka američkih i izraelskih napada na Iran. Iranski predsjednik Masud Pezeškian poručuje da Teheran i dalje želi mir i nastavak pregovora sa Sjedinjenim Državama, ali samo uz stvaranje međusobnog povjerenja. Dodao je da će Iran svoje obaveze usklađivati s američkim postupcima, te da neće pristati na pregovore uz prijetnju sile. 81. godišnjica nuklearnog napada na Nagasaki. Taj grad bombardiran je samo 3 nakon Hirošime. Ovogodišnja komemoracija održava se u vrijeme novih rasprava o ulozi nuklearnog odvraćanja. Na ceremoniji u Hirošimi sredinom tjedna istaknuta je zabrinuta zbog toga što se države i dalje oslanjaju na nuklearno oružje. Maraton Lađa ove godine dobio 2 pobjednika. U cilj su zajedno Lađa uz Lađu i uz zagrljene lađare ušle posade gusara iz Komina i crnog puta iz Metkovića. O takvom ishodu za HRT Goran Odak i Dragan Volarević.
4: Znali smo da će crni put biti glavni konkurent, ali evo, znači borba je bila sama do samoga kraja. U Crnu Riku smo ušli i nakon 4-5 km neizvjesne borbe jednostavno smo odlučili da idemo skupa.
5: Pa evo što Goran kaže, nakon 4-5 km znači niko nikoga, borba prsa o prsa, umorni oni, umorni mi. Izgubit prvo mjesto tu pred kraj, znači nema smisla. Mislimo da ovo pošteno, mi jesmo rivali u Lađi, ali smo isto tako i prijatelji, svaki dan se viđamo i po meni ovo najbolja odluka i za nas i za dolinu Neretve.
1: U Sinu će se poslije podne trčati 311 alka. Za naslov slabodobitnika natjecat će se 17 alkara Kopljanika. Na tradicionalnom viteškom natjecanju i ove će se godine okupiti veliki broj gostiju. Dolazak je najavio i cijeli državni vrh. Početak je u 16:30. Neizvjesnost vezano uz pregovore SAD-a i Irana dodatno povećava pritisak na tržište nafte, zbog čega cijene znatno osciliraju i brzo se mijenjaju. U utorak se nakon dvotjednoga roka očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao pojeftiniti za 2 centa, pa će nova cijena biti euro i 60 po litri. Dizelska goriva trebala bi poskupjeti eurodizel 2 centa na euro i 77, a plavi dizel 3 centa pa bi stajao euro i 25 centi po litri. Ali o točnim će iznosima konačnu odluku donijeti vlada na sutrašnjoj telefonskoj sjednici. Istra 1961 danas gostuje na Poljudu. Hajduk i mlada pulska ekipa od 21 sat zatvaraju krnje drugo kolo HNL-a, pogođeno odgodom derbija Rijeke i Dinama. Obje ekipe na Poljudu traže prve ovosezonske bodove. Vrijeme u Istri danas pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Prije podne će puhati slaba do umjerena bura, potom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka između 32 i 37 stupnjeva. Vijesti tonski realizirao Florian Odobašić, čitala Dorina Tikvicki.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

bacio sam oko na jedno djevojko, ma bacio sam ja oko na jedno djevojko. Ma na jedno djevojko, ka na mene gleda, ma na jedno djevojko, ka na mene gleda. Gledajuć na mene,

0: s mikrofonom po Istri.
1: Osim loze, osim velikega talenta, da, treba sigurno evo i puno vremena, puno želje, da, volje, da. I vježbe na kraju krajeva. Tako, nije to samo tako.
2: Ne moreš, ne bez vježbanja. Ne, ko ne vježba, što to ne moremo nake ja i Roko. Ako za svim da smo mi talenti jedan i drugi, ali moraš i vježbati jednu malo.
1: Roko Čabiš ti reka na to, čan ono govori, puno vježbe, vjerujem da vježbaš, da se da u tu muziku nekako, evo, 100%, je tako. Ča ti je najdraže, evo, tu je i klasična harmonija, ko stvari ku isto tako moraš održavati.
3: Da, mislim, za školu to moram odraditi i za vježbu, ja zapravo i previše vježban ove roženice i mih, pa onda malo i zapostavim školu u smislu harmonike, ali mislim, gre mi, nekako se izvlačim jer imam talenta u temu, ali ne bi to tako trebalo biti, malo mi se treba potruditi, ali dobro, potrudim se kad treba, ali moga bi ni više.
1: Nadam se da ne slušaju ni budući profesori, ali je na tvoja vizija, nikad ne znaš kamo će te ovo život ponesti, ali ne osjećaš se baš ništa u klasičnoj glazbi, ili?
3: U klasičnoj glazbi teško, ali u fakultetu za muzikologiju i za etnomuzikologiju da. Tako da ja bih volio to spojiti jer mi je zanimljiv taj smjer, tako da mene to zanima sve, samo da je vezano s tradicijom.
1: I ono što smo rekli već i prije i više puti, Foči, bilo bi ti nikako najdraže da imaš još nikega ovako, evo, svoje generacije ili ništa starijega, ništa mlažega, s kim biš u stvari, evo, dela i surađiva, jer sam je teško.
3: Da, to bi mi za sad bio san, da si najdjeni na ga kumpanja ili kumpaniju i ona bi tako bi najlakše i najbolje pošli dalje svi.
1: E sad moramo nešto spomenuti, čak će se Fošovi stariji svirači, evo, neću reći postiditi, ali ne znaju svi to još što delati, ali ti delaš i piske, moramo reći, je tako? I za mih, i roženice, sve si na neki način usavršio.
3: Da, jer sam jedan po temu principu da se volim sam napraviti instrument, to je piske, jer onda sam najzadovoljniji sa njima, jer si delam po svojim potrebama, kako ja želim i kako ja... Jer jednostavno kad dobiješ ti instrument, on je tako napravljen i onda se ti trebaš prilagoditi instrumentu, a ja bih volio instrument prilagoditi prema sebi. Jer onda ga more najbolje iskoristiti tako.
1: Dobro, osjećam tu neku višu razinu od tebi, ča je dobro i ča je pozitivno za napredovanje, za pojeti napred. Evo, samo nastavi tim putem, vjerujem da si na jako dobrem vrhunskom putu. Reka sam i na samom početku mislio da ćemo ih imati sigurno još puno, to sam siguran. A sad, Foši, evo, prije samega kraja, još jednu kantu ti, Nono, more, jer to publika čeka. Kud ćemo sad čuti?
3: More žito žela. Ako se slaže Nono.
1: Nono, se slažeš, dide. Žito žela, to je isto tatska
2: ta. Još je jedna lijepa pjesma ku malo kada se čuje na radio Josip Kvarnara, jedna mala barka.
1: Češ tu?
3: Prodano.
1: Ajde, gremo, da gambljamo mjesta. Ajde.
2: A Josip Kvarnara, jedna mala barka, ma Josip mi je kvar.

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama. Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
1: Sommarpo, Radio Pula.

0: Popuste na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Pula moja, Marko Kutlić s druge strane. 13.8. stižem vam na Kaštel. Radujem se prilici da se ponovo sretnemo, da skupa zapijamo i probudimo sve one trenutke koje čine život. 13.8. Kaštel, vidimo se.

0: Tako, evo ponovno zajedno Istre i Kvarner, ponovno zajedno Radio Rijeka, Radio Pula i naša draga Ivona. Ivona, pozdrav tebi i cijeloj ekipi, evo, Radio Rijeka.
1: Ćao Serđo, lijepi pozdrav tebi, tvojoj ekipi i svim našim dragim slušateljima. Nego, reci mi ovako, kod vas je toplije ili isto kao i kod nas?
0: Pa mislim da su tu nikad i oko 34 stupnja, pa bit će sigurno neki stupanj možda više nego kod vas. Kao da. Inače biva, je tako.
1: Kako inače biva. Da, onda je lipo za kupat se i za osvježit se, pa kod vas, ali i kod nas isto.
0: Slušaj, ali danas će biti jedna fantastična priča i na plaži Bjeca, to je jedna posebna plaža, evo našem dragom Medulinu, gdje će biti u stvari jedan poseban turnir. Turnir koji će, evo, ujediniti nekako u Piciginu, pa gotovo cijelu Hrvatsku, ćemo reći, evo, bit će samo tamo jako puno natjecatelja. A prvo svega jedno lijepo druženje, turnir počinje u 15 sati, tako da svi zainteresirani, evo, za Picigin, moraju svakako pojiti do našega dragega Medulina. A ako govorimo o općini Grožnjan u mikrolokaciji Šterna, e, tamo se već učeri da nas slavi Sveta Marija Snježna uz puno, puno sportskih, zabavnih i kulturnih programa, ali evo, to bi bile te dvije sitnice kad sam stija za sam početak spomenuti. Ivonice, molim te, duboko udahni.
1: Si udahnula? Šta?
0: Pazi,
1: jesam,
0: pazi
1: šta sad?
0: Naša stvarno istinska legenda, i meni je drago da je s nama u programu, jedan i jedini, najjači, Rade Šerbedžija. Rade, jedan lijepa pozdrav.
1: Zato si ti meni tu uvertiru, a malo si me i prestrašio,
0: da,
1: znaš.
0: Da, malo sam napet i malo sam ovoga dekoncentriran kad ti se takva veličina javlja u program, pazi. Rade, pozdrav još jednom.
1: Odlično, super.
2: Ej, zdravo.
0: Zdravo, Rade, molim vas jedan pozdrav samo svim slušateljicama, slušateljima i Radio Rijeke i Radio Pula od vas.
2: Hvala, baš mi je drago da se slušamo i u Rijeci i u Puli. U toga grada meni toliko značajna u životu.
0: Svježe mi izgledate, super zvučite, Rade. Evo.
2: Pa znaš šta je, baš da zvučim super, ne znam, jer sam se izmorio ove dvije predstave Kralja Lira, koje smo igrali prekjuče, prvi puta i jučer, drugu predstavu, jel, koja je bila krcata sa malo više publike nego što je normalno da stane naše prepune tribine, sa divnom publikom koja je, znaš, jučer sam sreo u Fažani jednu gospođu koja nekde 40 i nešto godina i kaže mi, znate, ja sam jučer bila 11. put na predstavi Kralja Lira. Tako da je masu sada ljudi došlo, nekih velikih poštovalca ove predstave, ali ono što je lijepo i što je dirljivo, da su naše svečati predstave bile rasprodane užasno brzo, čim su ih objavili, i onda smo stavili petu predstavu da igramo 13. ćemo igra petu predstavu, i ona je odmah rasprodana bila. I dolaze ljudi, pa iz čitavog regiona, dolaze iz Skopje, iz Makedonije, iz Crne Gore, iz Srbije, naravno osud iz Hrvatske, iz Čakovca, i to je nešto tako lijepo da je vidljivo, da.
0: Dobro, Rade, a sad jedno veliko pitanje i veliko zašto dolazimo kraju, što se tiče predstave.
2: Pa znaš šta, da ti kažem, evo sad ću ti reći zašto dolazimo kraju. Prije svega, kažu da je Kralj Lir, odnosno Shakespeare, to napiše u jednom stihu, da on ima 80 godina. Mm-hmm. A ja sam sad napunio to 80 godina. I mogu razumjeti zašto je to Shakespeare napisao da on ima 80 godina. Sve to što on proživljava tokom predstave, taj glumac koji igra Kralja Lira, toliko je moćno, toliko je uzvišeno tim genijalnim šekspirijanskim stihovima, možda i najbožanstvenijih od cijele njegove literature koje je napisao, a onda toliko mnogo zahtjeva od glumca koji igra Lira. Glumac koji igra Lira mora biti snažan, jer je to užasno teška uloga. A ono što je najstrašnije u tome, odnosno, to je znamamno za svakog glumca, to različitost njegovih raspoloženja ili emocija, ali to koje ide od jedne moći, od jedne snage do bolesti, na koncu konca do tako iskrenih emocija koje užasno iscrpljuju glumca. I ja moram reći da ta predstava koju je moja žena Lenka Udovički sjajno izrežirala, to joj svi govore i ja to osjećam, na te četiri razne pozornice gdje se igra predstava i gdje taj glumac Ljubija Kralja Lira u sve te stepenice trči i sve to savladava, nije lagan posao. A onda su moje kćeri već prije par godina predvođene Ninom, najstarijom Lenkinom kćeri, zahtijevali da ja prestanem igrati Kralja Lira, jer su se bojale za moje zdravstveno stanje, jer me izbliza gledaju kakve sve to meni teškoće i muke poslije predstave zadaju. Ove godine, nakon ove dvije predstave, prvi puta osjećam istinski umor tijela, jer nije to stvar, ja mogu još uvijek prevrnuti onaj stol, željezni preko 150 ili 200 kila, ali nije u pitanju ta trenutačna snaga koju dobiva glumac kad je potpuno u ulozi i dobije neku nadnaravnu snagu da može to učiniti. Nego je u pitanju sve poslije toga koji sam ja ovih 26 godina igranja te uloge, čini mi se, izbrusio nekako u sebi do nekih savršenih, za mene bar, savršenih stanja u kojima se nalazim i najiskrenijih emocija. Tako da ja nemam više uopće nikakvog problema, recimo, da kao glumac kažem, sad ovdje moram doseći tu emociju. Ja znam da ću doseći. Mm-hmm. To najiskrenije i najdublje.
0: Dobro,
2: a
0: znači,
2: to
0: treba...
2: toliko odnosi snage.
0: Da, treba znati reći kad je dosta, treba znati na neki način stati, ali svakako je to jedan veliki uspjeh, još jedan veliki uspjeh vaš rade sa 80 godina, prvo doživjeti, a nakon toga i igrati još. Kralja.
2: Pa jeste, to je divno i stvarno publika oduševljena predstavom i baš je to kao neki... Kao recimo da Urban ima najbolji koncert.
0: Fantastično. Znači, kad se igra zadnja, to je 13. ili?
2: 13. igramo. Sad još igramo, dve smo odigrali, danas ima pauzu, jer je Lenka zahtjevala da ima dva puta pauze poslije dvije predstave, da se odborim.
0: Ali zašto mi sad radimo reklamu kad u stvari već je sve rasprodano, tako da nema šanse.
2: Rasprodano. Ali lijepo je govoriti o tome, dakle, događaju, jer ljudi toliko su tu predstavu uzeli za nešto posebno, jel? I nije to samo moja uloga, to su svi divni glumci koji to igraju, ta režija je fantastična i to ljudi uživaju putovati kroz tu čarobnu našu tvrđavu i gledati sve te prizore.
0: Dobro, da li Rade ima negdje u rukavu nasljednika možda, koji će nastaviti to?
2: Pa ne vjerujem da može biti u ovoj našoj predstavi kako smo je napravili. Uh-huh. Ali sigurno će biti nasljednika, jer teatar je takav. I ja sam naslijedio Ljubu Tadića i Fabijana Šovagovića koji su igrali te uloge sjajno. Na svoj način, svako je, razumijete.
0: Da.
2: Tako da je, teatar je naš jedan zajednički čin. Ja ne mogu, moj život je ništavan bez iskustva i bez moje, kako da kažem, veze sa takvim glumcima s kojima sam imao čast igrati, ali koji sam imao čast obožavati, kao što su Ljuba Tadić, Šoagović ili Pero Kvrgić za mene značili.
0: Da, Rade, možda da spomenem još program Ulisisa, do kraja sezone, rekli smo nakon dodatne izvedbe Kralja Lira 13.8. možda još mrvicu o programu.
2: Pa da, samo malo, imamo taj Ruta festival koji se održava svake godine kod nas, a to su predstave iz bivšeg regiona, iz ovog sada regiona bivše države Jugoslavije nekadašnje, jel? Dakle, od Makedonije, Crne Gore, Bosne, Slovenije, Srbije, svi dolazi nam te glavni neki teatri dolaze sa najinteresantnijim predstavama. I to je fantastično da naša publika onda tu na, u Istri vidi te predstave iz različitih tih naših krajeva, različitim jezicima, iskustvima. I to je nešto božanstveno, jel? Tako da će biti tu, ja ne znam točno ove predstave koje se igraju sada, oprosti mi, molim te, ne znam naslove njih, jel? Ali imat ćemo onda koncerte, Urbanov koncert je sad 14. mislim, pa to je sve rasprodano zapravo. I, imamo koncert, moj koncert 28. je, na koje ću dovesti Livija Morozina i moje Istrijane Marušića i Mifru Maura i još neke glumce koji će mi pjevati na koncertu mome. Zatim 29. imamo završetak sa Vlatkom Stefanovskim, a Vlatko će biti na mom koncertu. Tako da će to biti jedno fantastično ljeto kod nas.
0: Fantastično, bravo. I sve više moramo reći nekako, evo, i publika i ljudi koji osjećaju tu iskrenost, koji osjećaju stvari vaš festival.
2: Pa je, znaš, lijepo je, meni je jako značajno, moram reći, što smo odigrali ponovo u rimskom kazalištu Antigonu. I to je došlo, jedan nas je noć, nažalost, kiša omela i nismo mogli odigrati, pa smo samo jednu predstavu odigrali. Ali je to divno igrati kao što smo igrali pred 1300 ljudi na tim tribinama. Imali smo bubice, naravno. Ja sam inače protiv bubica u teatru, ali ovaj je slučaj poseban. To je nešto drugo, to je nešto, nije kao ni kao teatar, to je nešto začuđujuće da na tom istom mjestu gdje se prije 2000 i nešta godina igrala Antigona Sofoklova, da se ponovo igra u jednom modernom, naravno, aranžmanu kao što smo mi to činili.
0: Da, neću reći evo ove godine, ali nakon Severine, nakon Harisa Đinovića, mislim da je vrijeme da i Rade dođu u arenu.
2: Da dođemo sa Lirom u arenu.
0: Da.
2: Ta ti je dobra, Sergio.
0: Bravo. Ništa, odmarajte, Rade, hvala vam puno.
2: Evo, hvala
0: ti puno,
2: Sergio.
0: Znam da imate posla i čujemo se, vidimo se.
2: I dođi mi 28. Sa harmonikom,
0: dosta su muzikanti.
2: Na koncert, jer i ti si bio dio našeg, odnosno Livijog orkestra.
0: Može. Evo, mi slušamo ono
2: da
0: meni...
2: Da zapivamo Oriki.
0: Da, jedno od onih dražih slušamo, eto, pjesma. Za sve.
2: Ajde, važi, hvala ti. Doviđenja vi, djevojko iz Rijeke.
1: Aha, hvala.
0: Djevojko iz Rijeke,
2: doviđenja.
1: Slušam ja, pa pažljivo i pomno.
2: Ajde,
0: čao.
2: Ćao.

0: Da li je ponovno s nama devojka iz Rijeke, Ivona?
1: Otišla je, došla neka druga. Čuj, kaže na hodniku, gle, ja Grena, ti kako ćeš? Normalno da sam tu. Serđo, nego, pazi sada, lipo si ti to napravio,
0: sam,
1: ali
0: da.
1: Imamo i nje, je, jako lijepo je bilo slušati, pa i pjesmu isto tako, ja sam malo ono, kao i hipnotizirala sam se skoro, kako je lijep ritam bio. A pazi sad, sad idemo mi u totalnu akciju, idemo
0: daj,
1: u
0: kreni,
1: Krk,
0: kreni,
1: prvo idemo na Krk, a onda idemo u Krk. Zašto? Zato što grad Krk ovog vikenda je ponovno u znaku Lovrečeve, a ti sigurno znaš o čemu se radi. To nam je jedna od najstarijih i najpoznatijih manifestacija na Kvarneru.
0: Fantastično, bravo.
1: Da, da, drugi dan je danas, a još je toga jako puno ispred nas. Što sve očekuje posjetitelje? Sad ćemo mi to doznati od direktorice turističke zajednice grada Krka. Ivana Kovačić je već s nama na telefonskoj liniji.
0: Ivana
1: dobar
0: Kovač.
1: Dan, dobrodošli.
0: Što Ivana
2: dobar
0: Kovač,
2: dan, dobar dan, lijepi pozdrav svima iz grada Krka.
1: Se znate ili?
0: Ne.
2: Ivanu Kovač ne poznajem osobno, ali da, znam da se zna često ovako. Možda prezime zamijeniti.
1: Pomiješati.
0: Ili ne, ja sama mrvicu malo provociram. To mi je rekao kolega Sponza, mi tu viče preko stakla. Pa
1: da,
0: onda,
1: da. Znamo te da voliš tako malo unijeti malo doze strasti. Nego, evo Ivana, danas je već drugi dan Lovrečeve, pa ćemo se mi kratko osvrnuti na jučerašnji dan. Pa evo, kakvi su prvi dojmovi nakon jučerašnjeg otvorenja? Kako je prošla posjećenost? Jeste zadovoljni kako je i atmosfera sada trenutno u gradu Krku?
2: Da, jako smo zadovoljni. Prvi dan je prošao zaista odlično. Po planu smo zapravo održali sve planirane aktivnosti, programe već od ranih jutarnjih sati, ali nekako je jučerašnji dan, središnji trenutak tog prvog dana je uvijek velika srednjovjekovna povorka knezova krčkih Frankopana, koji zaista na onaj svečani način i otvore čitavu manifestaciju. Brojne udruge sudjeluju u programu. Tu su naravno krški knezovi Frankopani, ali i brojne gostujuće udruge iz više dijelova Hrvatske. Nisam sigurna da se dobro čujemo, zato sam malo zastala.
1: Tu smo.
2: Dobro. Da, znači jučer je bilo zapravo već u jutarnjim satima je krenuo sajmeni dio, brojni izlagači i sa otoka Krka, sa Kvarnera, iz čitave Hrvatske dolaze vrlo rado, prezentiraju svoje isto tako unikatne proizvode, ručno izrađene lokalne proizvode. Recimo sa otoka Krka smo jako ponosni na izlagače koji su nositelji oznake Dar iz Krka, koja potvrđuje lokalno podrijetlo, autentičnost i kvalitetu proizvoda. Tako da je osobita pažnja se uvijek stavlja upravo na taj sajmeni dio koji je u samom korijenu ove manifestacije koja seže još u srednji vijek. Dakle, i na neki način i sa tim sajmenim dijelom i upravo sa povratkom u razdoblje vladavine knezova krčkih Frankopana vraćamo se u prošlost, ali isto tako jako vraćamo veliku pažnju na onaj atraktivan i zabavni i gastronomski dio manifestacije, tako da je to jučer bilo zaista pregršt prilika za uživanje u raznim gastronomskim delicijama.
1: Pogotovo onim krčkim.
2: Da, bilo je veliki interes je zabilježen na punktovima sa krčkim šurlicama, to je bio ovako jučerašnji hit, ovako to je street food vezi koja je onda gostima još draža jer se zaista svi mogu ovako opustiti i uživati na neki način bez nekakvih onako protokola koji su inače u restoranima, tako da su zaista gosti uživali u tim uprizorenjima koji su bili onako opušteni. Atmosfera odlična, zabava i glazbeni dio programa je isto prošao odlično. Mi smo uvijek pazimo na to da prezentiramo i našu lokalnu baštinu, tako da su to, već jučer je nastupao jedan folklor sa područja grada Krka, naravno folklorni nastupi nam slijede još iduća dva dana, također i klapsko pjevanje nam je prisutno, a imamo i veliku pozornicu zaista koja se jedno dva dana samo postavljala i cijela ta bina i konstrukcija produkcije koja je zaista moćna na krčkoj rivi. Sinoć je nastupa grupa Magazin i Delobis i danas nastavljamo u isto tako jednom sličnom ritmu sa brojnim sadržajima na trgu Kamplin vezano za povratak u srednji vijek. Različite su tu radionice, izložbe, prikazi viteških vještina. Na više punktova po gradu, dakle ovaj gastronomski dio ponude, također imamo i edukativni dio vezano za našu glagoljsku baštinu, tako da i tu se gosti mogu okušati u tome. I krećemo naravno dalje u večernjim satima sa odličnim zabavnim programom. Večeras nam nastupaju Grooves i radimo jedan veliki disco party nakon toga. DJ Luka Monteki sa disco kuglom koja će biti preko cijele Krčke rive, koja postaje jedan veliki plesni podij. Tako da nas i danas čeka izuzetno zanimljiv dan.
1: Da, pa jako lijepo, jako bogato, jako šareno, baš pravi ljetni jedan dan za provesti. Pa ne samo jedan dan, zapravo tri dana, evo to je ona optimalna preporuka, sad tko može, bilo bi idealno. Ivana, evo spomenuli smo zapravo i na neki način ove gastronomske sinonime, Krka, šurlice, ono ko šta mi znamo tu sa našeg područja, i vino i maslinovo ulje se tu može također pridodati. Ali ono što ćemo spomenuti, evo, Lovrečeva nije samo ljetna manifestacija, kako ste spomenuli u samom uvodu, zapravo je događaj sa tradicijom dugom stoljećima. Pa koliko je zapravo evo ta povijesna priča važna za identitet današnjeg Krčkog sajma?
2: Lovrečeva je danas postala kao naša najvažnija i najstarija gradska manifestacija, a održava se čak od srednjeg vijeka. Znači 1524. godine imamo podatak da kad je Krk bio zapravo pod metačkom vlasti, se ponovno odobrilo održavanje. Znači ta starost nekako se veže za tu godinu, za taj podatak 1524. iako je znači tada ponovno je potvrđeno njegovo održavanje, tako da je manifestacija još i starija. Lovrečeva je tijekom svih stoljeća bila uvijek mnogo više od sajma, to je mjesto i susreta, trgovina zapravo i razmjene dobara, susreta, društvenog okupljanja, kulturnog, tako da je to nešto što je bilo u korijenu još tada i mi danas na neki način pokušavamo zadržati sve te elemente. Naravno imamo taj i suvremeni pristup u pojedinom dijelu, ali samo sajmovanje, okupljanje, trgovina je još uvijek ostala na neki danas moderniji način, ali evo svakako nastojimo njegovati upravo tu tradiciju.

0: svake godine.
1: Da, odlično. Jako lijepo i čestitke evo na tome svemu. Sad smo evo i spomenuli zapravo da se radi o jako dugovječnom jednom događaju, dakle iz srednjeg vijeka, to još sve datira iz vremena Frankopana. Spomenuli smo i viteške vještine, turnire, streličarstvo, svega tu ima, ali koliko evo ove mlade generacije ili ovi najmlađi posjetitelji, kako oni reagiraju, da li ih interesira, evo posjetitelje sigurno da, ove odrasle, ali ove malene, imaju li oni interese za ove stare zanate?
0: Da, oni osobito uživaju, čak i djevojčice, budući da se dosta tu radi i ovim viteškim prizorima. Jučer sam baš vidjela jednu slatku djevojčicu koja je imala svoj mač i ponosno je sa njim na trgu Kaplin šetala, tako da bilo je jako simpatično. Vole jako djeca, kažemo to, osobito već u tim jutarnjim satima sudjelovati u različitim radionicama. Taj interaktivni pristup nam je jako bitan i mislim da su svi naši gosti oduševljeni s time. Sinoć je bilo jako impozantno vidjeti tu veliku povorku krčkih knezova Frankopana i gostujućih udruga, i to su djeca onako fascinantno promatrala, tako da jako je dobar taj koncept upravo prema stranim gostima na koji način prezentiramo našu kulturu i identitet.
1: Da, evo, lijepo bogato program se također može pogledati i na vašim mrežnim stranicama, ma naravno i na društvenim mrežama, nema danas ništa bez tih društvenih mreža. Ivana, evo za kraj možemo još samo spomenuti, danas je u tijeku drugi dan, bit će isto zaista svega bogatog, od toga da se može nešto raditi i probati do toga da se naravno može nešto i pojesti i popiti. Lovrečeva inače traje još i sutra, tako da evo možemo za kraj uputiti jedan poziv svima koji su od volje i naravno od interesa, a takvih zaista vjerujem ima, da dođu na ovogodišnju Lovrečevu i da to ne propuste.
0: Da, od 8. do 10. kolovoza se uvijek tradicionalno održava manifestacija, tako neovisno o tome kako padaju dani i da li je to vikend ili kroz tjedan, pa nas tako ovaj put završnica zatekla u ponedjeljak, ali vjerujemo da će to zaista, da neće umanjiti posjećenost, da pače, nekako samo u špici sezone svi dani su pod jednakim intenzitetom što se tiče i interesa i posjećenosti. Sutra navečer, znači, nam nastupa u završnici naša gradska glazba Krk, nakon toga veliki koncert Prljavo kazališta i završnica nastupa pripada Infinity Bandu Croatia, to su naši lokalni glazbenici koji već više godina imaju tu čast, to je jedna provjerena receptura i ove godine očekujemo isto tako jednu odličnu završnicu čitave manifestacije vezano za ovaj zabavni dio programa, a tijekom čitavog dana gosti mogu se evo slobodno pridružiti na ove brojne sadržaje koje se održavaju po više lokacija u gradu Krku, osobito na trgu Kamplin, vezano za ovaj povratak u prošlost i srednjovjekovne prikaze.
1: Eto, još samo ćemo pridodati dobre vijesti da Krčki most je trenutno u redu za promet, tako da evo može se krenuti, bez problema će se stići na destinaciju, nije još situacija prometna onako ono žestoka kako zna biti, tako da evo isplanirati na vrijeme, uživati u današnjem danu i definitivno ne propustiti Lovrečevu. Ivana, puno hvala.
0: Hvala vama i lijepi pozdrav i pozdrav svima koji su još u mogućnosti da nam se pridruže.
1: Ivana Kovačić nam je to bila, direktorica turističke zajednice grada Krka, koju srdačno pozdravljamo. Serđo, evo malo smo probili, valjda nam nećeš zamjeriti.
2: Časte probile, bile ste fantastične, Ivana i Ivona. Evo zgušto smo vas poslušali, dali ste sve lipe informacije o čemu bi trebali naši slušatelji, njihovi i naši budući posjetitelji znati. I ja sam kontenac za ovih pol ulice kao je uzad nas. Nažalost, evo to nikako sve skupa brzo proleti, ali tako je kako. Evo, družit ćemo se za Šetimano danje opet. Da.
1: Je, ćemo. Serđo, puno ti hvala. Bilo je lipo kao i uvijek i lipiti pozdrav tebi, cijeloj ekipi i našim slušateljima.
2: Mora. Ivona, pozdrav.

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bi sve pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
2: Dječji kutak.
3: Nedjeljom nakon 19.

popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol!

0: Kultura. Vrijeme.
1: Još jedno druženje, ponovno druženje ostvari u jutarnjem programu s našim Igorom Horvatom. Igore, pozdrav još jednom.
2: Hvala, pozdrav i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli. Nema u stvari ništa novoga.
1: Onda ćemo se pozdraviti.
2: Dogovoreno, uživajte.
1: Ne, kratko. idemo kratko.
2: Danu do slušanja.
1: Idemo kratko, oni koji nisu bili s nama 8.30.
2: Oni koji su možda spavali malo duže, danas nastavlja se vruće i sunčano vrijeme do daljnjega, je kratko prognoza. Imat ćemo najverovatnije tamo negdje oko utorka, srijede, još jedan dan onako kada je moguć onaj porast na oblake tijekom poslje podneva, eventualno kratkotrajna kiša, dani kakvi smo imali i sad proteklih nekoliko dana, većinom je toga te kiše palo i pljuskova unutrašnjosti Istre. Međutim, ovaj tjedan izgleda prilično stabilno, eto, eventualno tamo utorak, srijede, tako nešto moguće, i imat ćemo još jednu epizodu bure također u srijedu. I kroz svo to razdoblje puno sunca, prilično visoke temperature zraka, dakle do srijede se očekuje jedan blaži porast temperature u odnosu na ove sadašnje vrijednosti, i prema kraju tjedna možda malo popusti, ali generalno i dalje sunčano, vruće, i dalje se tu radi do kraja idućeg tjedna o ovom sadašnjem toplinskom valu. A što se sadašnje situacije tiče, nad Istrom je potpuno vedro, nema gotovo ni oblačka na nebu. U Puli je u 11 sati izmjereno 32 Celzijeva stupnja. Što se vjetra tiče, još uvijek puše bura na dijelu područja, slaba do umjerena, dok je uz dio zapadne obale okrenulo samo na slab sjeverozapadni vjetar. More je malo valovito, tek ponegdje umjereno valovito. Tlak zraka u Puli u 11 sati 1017 hektopaskala, a relativna vlažnost prilično je niska, iznosi 30%. Temperatura zraka u 11 sati, Opatija i Svjetionik Sveti Ivana Pučini 29, Mali Lošinj i Svjetionik Porer 30, Crkvenica, Pazin, Krk, Aerodrom i Vransko jezero na Cresu 31, Rab, Rijeka i Senj 32 Celzijeva stupnja. Do kraja dana pretežno vedro i vruće. Puhat će slabo do umjerena bura, koja će gotovo potpuno oslabiti sad još u ovom prvom dijelu poslije podneva i okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo, ponegdje umjereno valovito, i najviša dnevna temperatura zraka danas na području Istre i Kvarnera većinom će se kretati između 31 i 36 Celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno vedro, sunčano, vruće, u jutarnjim satima jedna blaga bura, tijekom dana sjeverozapadni vjetar, temperatura zraka u odnosu na današnju bez promjene ili samo u jednom blagom porastu, i većinom stabilno sunčano vrijeme nastavlja se i veći dio idućeg tjedna uz i dalje visoke temperature zraka, osobito u ovoj prvoj polovici tjedna u koji sutra ulazimo, tako da za sada sunčano, vrijeme vruće, gotovo do kraja idućeg tjedna.
1: Igore, hvala, evo još jednom, pa onda svakako čujemo se sutra u 8.30.
2: Dogovoreno, do slušanja.
1: Može, pozdrav.
2: Pozdrav.
0: Radio Pula. Veća je gustoća prometa na svim važnijim cestama u smjeru mora i prema unutrašnjosti. U Istri i duž Jadranske obale, otoku Krku i Krčkom mostu, te na graničnim prijelazima, trajektnim lukama i pristaništima. Vozi se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama odmorišta i tunela, te pred naplatnim postajama. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, a zbog veće gustoće prometa pripremite se na povremena čekanja. Za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Zabrana je prometa danas od 14 do 23 sata na važnijim državnim cestama u Istri i priobalju. Gužve su i čekanja u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. Zbog većeg priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama čekanja su za ukrcaj. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Tijekom dana trebali bi biti uklonjeni putnički i teretni vlakovi su se jučer ujutro sudarili na pruzi pokraj Križevaca. U nesreći je ozlijeđeno 25 ljudi, od kojih 6 teže, no nitko nije u životnoj opasnosti. Među ozlijeđenima su strojovođe i kondukter putničkog vlaka, a tijekom nesreće pruga nije znatno oštećena, pa bi ta dionica prema informacijama iz HŽ-a sutra ponovno trebala biti puštena u promet. Uzrok po sudara za sad nije poznat, a u istragu su uključeni policija, Državno odvjetništvo i Agencija za istraživanje nesreća. Zamalo zrakoplovna nesreća na pisti zračne luke u Sidniju. Prema informacijama Australskog ureda za sigurnost prometa, zrakoplov Jetstara Airbus A320 kretao se prema uzletnoj stazi kada je posada ugledala Boeing 777 Qatar Airways-a, koji je vrlo blizu njih vukao tegljač. Obje letjelice naglo su zaustavljene. Ozlijeđen je jedan član kabinskog osoblja u zrakoplovu Jetstara, dok je katarski avion manje oštećen. Što je uzrok događaja koji je mogao završiti kobno, za sad se ne zna. Iz Jetstara su priopćili da je njihova posada slijedila upute kontrole zračnog prometa, koja ih nije upozorila na drugi zrakoplov u neposrednoj blizini. 81. godišnjica nuklearnog napada je Nagasaki. Samo 3 nakon Hirošime Amerikanci su bacili atomsku bombu i na Nagasaki, pri čemu je smrtno stradalo više od 70.000 ljudi. Oba napada prisilila su Japan na predaju, čime je i službeno završen drugi svjetski rat. Ovogodišnja komemoracija za žrtve nuklearnog napada održava se u vrijeme novih rasprava o ulozi nuklearnog odvraćanja. Više od 20.000 ljudi evakuirano je zbog velikog šumskog požara koji se brzo širi kanadskom pokrajinom Britanskom Kolumbijom. Buknuo je u petak na večer, a u samo nekoliko sati proširio se na gotovo 50 četvornih kilometara. Uništene su mnoge kuće. Riječ je o jednom od dosad najbržih i najvećih požara u toj regiji. Tajfun Delfin tijekom večeri trebao bi pogoditi istočnu obalu Kine. Vlasti upozoravaju na opasnost od poplava i klizišta, te su već evakuirane radnike s mora, a brodove pozvale u luke. Očekuju se udari vjetra do 160 km na sat. U Sinju će se poslije podne trčati 311. alka. Za naslov slavodobitnika natjecat će se 17 alkara Kopljanika. Na tradicionalnom viteškom natjecanju i ove će se godine okupiti velik broj gostiju. Dolazak je najavio i cijeli državni vrh. Početak je. Dio nogu i zapeo na teško pristupačnom terenu na Dinari. HGSS satnica Šibenik primila je dojavu oko 18 sati, a s obzirom na to da bi dolazak do mjesta događaja i prijevoz ozlijeđenog trajali predugo, u akciju se uključio vojni helikopter. Njemački je državljanin malo poslije 20 sati stigao i u kninsku bolnicu. Nakon 2 rasprodane arene Zagreb, splitskih gripa i niza koncerata diljem zemlje i regije, Severina je sinoć ispunila pulsku arenu. Ulaznice za pulski spektakl rasprodane su čak mjesec dana unaprijed, a monumentalni ambijent jednog od najljepših europskih amfiteatara pružio je idealnu kulisu koncertu u kojem je u središtu ponovno bila glazba, koja je od prvih do posljednjih taktova povezivala pozornicu i gledalište. Poseban dojam ostavila je i Severinina impresivna glazbena postava. Uz orkestar koji prati cijelu turneju, uključujući i gudače i trubače, u pojedinim trenucima na pozornici se nalazilo gotovo 70 glazbenika. Istra 1961 danas gostuje na Poljudu. Hajduk i mlada pulska ekipa od 21 sat zatvaraju krnje drugo kolo HNL-a pogođeno odgodom derbija Rijeke i Dinama. Obje ekipe na Poljudu traže prve ovosezonske bodove, a prijenos utakmice možete pratiti i na našem programu uz kolegu Daniela Sponzu. Vrijeme u Istri danas pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Prije podne će puhati slaba do umjerena bura, potom slab do umjeren sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 32 i 37 stupnjeva. Vijesti tonski realizirao Florijan Odubaš i čitala Dorina Rikvicki.
0: Slušali ste Vijesti Radio Pule.

Poštovane slušateljice i slušatelji, emisiju Pozdravi i poruke možete slušati svake nedjelje, a svoje želje možete nam poslati na adresu pozdravi i poruke@hrt.hr.

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bi sve pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Grilaj uz opako niske cijene u Plodinama. Očišćena orada, kilogram 12,59 € i gelatino sladoled obiteljsko pakiranje za 2,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Votalica.
2: Votalica.
1: Votalica na radio Uli. Votalica.
3: Votalica.
1: Votajte na 210 810.
2: Votalica.

0: Vota lica.
1: Stani srce i Werner, evo za početak još samo pozdrav od popodnevne ekipe, ćemo sad već reći. Branko Crnogorčić, evo desila se smjena za tonskim pultom, preuze tonski pult. Ja sam Serža Valić, gremo sa Votalicom. Deseto mjesto, to je bio Werner i Stani srce, tu su još Dajana Kliman Čalović, samo jednom. Kićenan Ča, Fifi Zanzibar, Kada pridem doma, Erik Balija, pak Edo Domjanić sa Morom, Mat Zemlja, Damir Matijašić, Konkulice i Pašto Šuter, Robertino Rajković, Kostrenski kapetani Done. Tu je Ivan Lico sa Ala Šu, Ala Daj i Alen Vitasović, Silvija Rejc i Čuvaj me, a mi prijamo prva dva poziva. Alo.
2: Dobar dan, Serđo.
1: Dobar dan.
2: Najljepše je kraj Radio Pule. I uvijek slušajući Radio Pulu, evo tu mi je najljepše što može biti. Vani me strah iće da ne padnem. I onda uz Radio Pulu meni je najljepše.
1: Tako je, samo se vi lipo držite Radio Pule, nećete žbaljati.
2: I uz našega Serža ne može biti bolje. Ali si zaboravio staviti lima lena unutra u votalicu.
1: Dobro, ćemo, onda drugi put.
2: A dobro, drugi put.
1: Da.
2: Ok, a sad bi glasala za Alena Vitasovića i lijep pozdrav tebi i tvojoj obitelji i svim slušateljima i slušateljicama.
1: More, hvala vam puno, čujemo
2: Sretno
1: se.
2: I sve najbolje.
1: Evo, hvala,
2: ciao,
1: pozdrav.
2: Ciao. Bog, bog.
1: Alo.
3: Alo, dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Da je Kabaliju.
1: Erik Balija, more,
3: da.
1: Zapisano.
3: Hvala.
1: A igremo dalje s brojevima, samo jednom, Dajana Kliman Čalović.

0: Zemlja, Damir Matijašić, mi igremo dalje s pozivima. Halo.
1: Dobar dan, lijep pozdrav.
0: Dobar dan.
1: Za ovu pjesmu More.
0: More, super. Hvala vam, čujemo se.
1: Pozdrav. Bog,
0: Konkulice i Pašta Šuta i Robertino Rajković, uživajte.

0: na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

0: HR Mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. Rusija iskorištava nadmoć nad ukrajinskom protuzračnom obranom te balističkim raketama napada gradove diljem zemlje. Kijev odgovara udarima na slabije branjena ruska područja. Samo u noćašnjoj razmjeni vatre poginulo je najmanje sedmero, a ranjeno više desetaka ljudi na objema stranama. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorava saveznike na povećani angažman sjevernokorejske vojske. Goran Ivanović.
2: Ruska raketa pogodila je deseterokatnicu u Harkivu te usmrtila dvojcu muškaraca i ranila 30 ljudi, potvrdile su lokalne vlasti. Jedan od stanara kaže da je projektil razorio i zapalio sedmi kat.
3: Spao kak raz od šestoj etaž, gdje nije balkona, rjadam.
4: Spavao sam na šestom katu gdje nema balkona, u blizini je prozorski okvir koji je razbijen. Supruga i ja smo baš imali sreće.
3: Povezlo prosto.
2: Uz Harkiv Rusija je ponovno napala desetak drugih ukrajinskih gradova, uključujući Kijev i Crnomorsku luku Odesu, potvrdio je predsjednik Volodimir Zelenski na platformi X-u. A u razgovoru za srbijanske medije tijekom jučerašnjeg posjeta Beogradu najavio je da će Ukrajina od jeseni moći operativno upotrebljavati svoje balističke rakete. Uz to što je pozvao na prekid sukoba, saveznike je upozorio i na povećanu prisutnost sjevernokorejskih vojnika u borbama protiv Ukrajine, ocjenjujući da ih je raspoređeno još između 30 i 50 tisuća.
4: Donesena je odluka da se sjevernokorejcima dopusti boravak na ruskom tlu. Oni iz prve ruke proučavaju ovaj rat. Ako govorimo o mogućim krizama i eskalacijama na drugim bojištima, primjerice na Tihom oceanu, to bi moglo ugroziti i druge azijske države. Sjeverna Koreja će nedvojbeno podijeliti iskustvo suvremenog ratovanja s Rusijom.
2: Istodobno ruska strana optužila je Rumunjsku da preko svojih luka pruža izravnu vojnu pomoć Ukrajini. Uz to navode da je u ukrajinskom napadu bespilotnom letjelicom na stambene objekte u Belgorodu poginulo najmanje a ranjeno 25 ljudi. Ruska agencija TAS također je objavila da su čelnici ruskog i slovenskog parlamenta razmijenili poruke prvi put nakon 4,5 godine. Agencija navodi da predsjednik slovenskog parlamenta Zoran Stevanović namjerava posjetiti Moskvu, ali ističe da slovenska vlada i dalje vodi proturusku politiku u skladu sa smjernicama Europske unije i NATO saveza.
1: Do kraja dana trebali bi biti uklonjeni putnički i teretni vlak koji su se jučer sudarili na pruzi pokraj Križevaca. U nesreći je ozlijeđeno 25 ljudi, od kojih 6 teže, ali nikome život nije u opasnosti. Među ozlijeđenima su strojovođe i kondukter putničkog vlaka. Uzrok sudara za sad nije poznat, no pretpostavlja se da je riječ o ljudskoj pogrešci. Od 16.30 trči se 311. Sinjska alka. Za naslov slavodobitnika natjecat će se 17 alkara Kopljanika. Na tradicionalnome viteškom natjecanju i ove će se godine okupiti veliki broj gostiju, a dolazak je najavio i cijeli državni vrh, predsjednici države, vlade i sabora. U ovim trenucima u alkarskim dvorima počinje prijem vojvede Marija Šušnjare, koji će zajedno s alkarima i alkarskim momcima pozdraviti gosti. I Sinja se javio Ivan Perdić.
5: Sinjska alka, najpoznatija hrvatska povijesna viteška igra i UNESCO-va nematerijalna svjetska baština, održava se u spomen na pobjedu nad Osmanljama 1715. godine.
6: Što nam znači? Znači sve. Ovo je moj identitet, ovo je moja vjera, ovo je moja obitelj, ovo su moji korijeni koje do duše neki žele sasjeći, a to je što su zabranili Sinjankama da rađaju u Sinju. To nitko nije napravio, nego nažalost Hrvatskoj države, a izborit ćemo se mi za to da Sinjanke rađaju alkare u Sinju.
5: Kaže gradonačelnik Sinja Miro Bulj, koji je u stalnom sukobu s upravom Viteškog alkarskog društva.
6: Alka mora biti narodna i alku moramo vratiti narod. I šira zajednica bude uključena da alkarski teritorij cijeli bira one koji će voditi Viteško alkarsko društvo, da je upravljati Sinjskom alkom.
5: A na čelu vada već 20 godina je Stipe Jukić, koji poručuje.
7: Trudimo se da alkar nema nikakve političke konotacije, nego da bude jedna hrvatska priča. Ona je biser hrvatske kulture, 311 godina neprekidnog održavanja. To je nešto što je vrlo vrijedno i na što smo mi ponosni. Mi održavamo kontakte sa sličnim udrugama u Italiji, u Grčkoj, u Švicarskoj. Evo sad se i Španjolci pridružili. I mislimo stvarno da je naša alka među svim tim igrama jedna od najpoznatijih.
5: Središnji dio programa čini natjecanje alkara, koji će kroz tri trke pokazati svoju vještinu i preciznost u gađanju alke. Slavodobitnikom želi postati 17 alkara kopljanika.
0: Očekivanja su da će biti strida, da će punti biti visoki i priželjkujem pripete, koji su onda vrhunac svega. Bodrite svoje alkare, veselite se, nadam se da će glazba puno svirati, da možete vi i publika da može biti veselija, a alkarima da nastavlja odrađivati dobar posao kao što su i do sad. Čvrstu desnicu oko Sokolovo i junački Megdan.
5: Rekao je alkarski vojvoda Mario Šušnjara, a slično govori i zapovjednik alkarske čete Alaj Čauš Ivica Filipović Grčić.
8: Očekivanja alka, neka pripetavanje traje do dugo u noć i nek pobjedi ko ima najviše punata. Niko nije favorit i to se ne zna dok ne krene. Možda se puno toga može namestiti, ovo vam se ne može namestiti.
5: Nagrade slavodobitniku uručit će pokrovitelj alke, predsjednik Republike Zoran Milanović, koji će na kraju nadmetanja održati i govor.
1: Špica je turističke sezone. U Istri trenutačno boravi oko 300.000 gostiju, što je prema podacima Županijske turističke zajednice 1% više u odnosu na istolanjsko razdoblje. Trenutačno je na poluotoku 8% više Talijana i čak 10% više domaćih gostiju nego u isto vrijeme prošle godine. A što je s cijenama u vanpansionskoj ponudi? Primjerice, kakve su cijene vina u ugostiteljskim objektima? Jesu li previsoke? Može li se dogoditi da zbog slabije potražnje hrvatske boteljke skliznu s restoranskih vinskih karti? Što o tome misle vinari, a što ugostitelji, provjerila je u Istri kolegica Senka Mošnja.
9: Nakon što su prije 30 godina s entuzijazmom krenuli u tehnološki moderniziranu proizvodnju vina i ostvarili izniman kvalitativni iskorak, istarski se vinari danas pitaju jesu li ta vina i cjenovno konkurentna. Restoranima ih prodaju po cijenama koje ne mogu biti niže, kaže vinarka Katarina Pršurić.
10: Pa su cijene za rinfuzu od 3 do 4, po 5 eura kako kod koga, dok buteljke su od 9 do 12 eura za svježa vina u Istri.
9: Sommelier Emil Perdec ističe kako prodajna cijena u ugostiteljskim objektima treba biti 3 puta veća, ali ne više od toga.
11: Za jednu baznu malvaziju istarsku ili nekako lagano pitko bijelo vino, između 20 i 25 eura, to je korektno. Jer često sam čuo goste da ako je dobra cijena vina, popit će dvije boce. Ako mu nije dobra cijena vina, ako je cijena išla prema danas 40, čak i preko 40 eura, popit će jednu i onda će se gledati.
9: U turističkom Rovinju cijene boteljki šarolike. No u cjelogodišnjim ugostiteljskim objektima ipak paze na omjer cijene i kvalitete. Ugostitelj Anton Fariš.
12: Imamo malvaziju koja je malo više na glasu, koja je, kažu da je kvalitetnija, na primjer, da ne reklamiram nekoga, je ta je 33 eura. Inače, ova obična su po 23 eura.
9: Ipak u usporedbi s konkurencijom nismo jeftini, kažu i Perdec i Fariš.
11: Ako ćemo gledati Španjolska ima ogromnu proizvodnju i normalno je da su njihova vina kudikamo jeftinija.
12: Mislim da u Italiji sve te botilje su malo jeftinije nego kod nas, koliko ja čujem. I oni isto to kažu, ali mi ne možemo staviti jeftine ako je nabavna cijena i troškovi proizvodnje ako su tako veliki.
9: Vrijednost za novac u enogastronomiji ključno je pitanje našeg turističkog imidža, pa država više ne može biti samo promatrač, već se u priču aktivno uključiti, ističu istarski vinari. Popularna malvazija koja odražava autohtonost i prepoznatljivost istarskog kraja ne smije postati luksuz, već biti dostupna svima.
1: A višegodišnji napori znanstvenika Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču da gotovo nestale istarske sorte vinske loze ne ostanu samo sačuvane u kolekcijskom nasadu, počeli su davati konkretne rezultate. Duranija, Hrvatica, Surina i Garganja nekada su zauzimale važno mjesto u istarskim vinogradima, a potom su gotovo potpuno nestale iz proizvodnje. Nekoliko vinara podiglo je veće nasade starih sorata, a prva vina već su na tržištu. Dosadašnja istraživanja upućuju na to da bi sorte koje su nekada smatrane problematičnima mogle pružiti odgovor na izazove klimatskih promjena, rastuću potražnju za laganijim vinima i sve izraženi interes gostiju za autentične okuse Istre. Sadni materijal za prve nove nasade dolazio je iz kolekcije instituta, pa se godišnje moglo proizvesti tek nekoliko stotina cijepova, a nasadi su stoga se širili polako. Istraživanja financira Ministarstvo poljoprivrede. Početkom idućeg tjedna održat će se 11. sjednica Gradskog vijeća grada Poreča. U Velikoj gradskoj vijećnici jedna od glavnih točaka dnevnog reda bit će odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području grada. Koncesijom koja se daje na vremensko razdoblje od 2 godine obuhvaćene su linije komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Poreča, a kriterij za odabir bila je ekonomski najpovoljnija ponuda. Iduću srijedu, 12. kolovoza, nastavlja se 31. džez u Lapidariju koncertom Venkanto Benda. Čine ga glazbenici Venkanto Tarbuk na gitari, Amir Gvircman tenor i sopran sax flauta, Davor Čringoj multi-instrumentalist, Nikola Šantek klavijature i Adriano Bernobić bubnjevi. Džez u Lapidariju, koji se odvija u čarobnom ambijentu Zavičajnog muzeja Poreštine u srcu starogradske jezgre, jedan je od najdugovječnijih džez festivala u Istri. Sutra u 20 sati u sklopu obilježavanja dana općine Sveti Lovreć doznaće se ovogodišnji laureati fotonatječaja Photo City. Jubilarno 15. izdanje iznjedrilo je nove fotografije ove godine na temu Veliki i mali. Prijavilo se 50 autora iz cijele Hrvatske, a proglasit će se najbolja kolekcija na temu te 3 najbolje fotografije po mišljenju žirija koje ove godine čine svi dosadašnji pobjednici kluba organizatora KAF Sveti Lovreć. U žiriju su Ivan Terlević, Kristijan Macinić te Filip Babajko. Za najbolje i najuspješnije pripremljena su unikatna priznanja majstorice keramike Perlite Antonović. Prvo nagrađene 3 fotografije dobivaju i novčane nagrade, a najbolja kolekcija ostvaruje pravo da u galeriji Placa u idućih godinu dana priredi samostalnu izložbu. U Šternik od Grožnjana obilježava se Marija Snježna. Tradicionalna proslava i pučka fešta nude bogat sportski, zabavni i kulturni program. U sklopu proslave kod ponora Butori održava se i manifestacija Šumski pjesnici, čiji je organizator kulturna udruga Manifest. Nakon 2 rasprodane arene Zagreb, splitskih gripa i niza koncerata diljem zemlje i regije, Severina je sinoć ispunila i pulsku arenu. Poseban dojam ostvarila je Severinina impresivna glazbena postava uz orkestar koji prati cijelu turneju, uključujući gudače i trubače. U pojedinim trenucima na pozornici se nalazio gotovo 70 glazbenika. A večeras početkom u 21 sat u Malom rimskom kazalištu u Puli publici će se predstaviti poznati talijanski kantautor i pjevač Albano. Krasi ga bogata glazbena karijera duga više od 6 desetljeća, tijekom koje je snimio brojne solo albume i hitove, ali ostvario svjetski poznati duo s bivšom suprugom Rominom Power. Albanu će se večeras na sceni Malog rimskog kazališta kao posebna gošća pridružiti poznata hrvatska violončelistica Ana Rucner. Istra 1961 danas gostuje na Poljudu. Hajduk i mlada pulska ekipa od 21 sat zatvaraju krnje drugo kolo HNL-a, pogođeno odgodom derbija Rijeka Dinamo. Obje ekipe na Poljudu traže prve ovosezonske bodove. Prijenos utakmice uz komentar kolege Daniela Sponze može se te pratiti od 21 sat i u programu Radio Pule.
13: Vrijeme.
1: Sutra se nastavlja toplinski val uz crveni meteor alarm i upozorenje na visoke temperature za riječko, splitsko i dubrovačko područje, a za ostatak zemlje pod utjecajem porasta temperature izdan je žuti alarm. Vrijeme u Istri sutra će biti pretežno vedro i vruće, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni, poslije podne i jugozapadni vjetar, a ujutro uz obalu tek mjestimice slab burin. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka između 22 i 27, u unutrašnjosti Istre između 16 i 21, a najviša dnevna između 31 i 36 stupnjeva. Emisiju tonski realizirao Branko Crnogorčić, uredila i vodila Dorina Tikvicki.
13: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
14: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Na autocesti A1 kod naplatne postaje Lučko u oba smjera nema dužih čekanja, a kod naplatne postaje Demerje u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km. Veća je gustoća prometa između čvorova Bosiljevo 2 i Jastrebarsko u smjeru Zagreba, a dodatno se sporije vozi zbog prometne nesreće na 65. km uz povremene zastoje. Vozilo je u kvaru na autocesti A1 u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Kod naplatne postaje Trakošćan na autocesti A2 u smjeru Zagreba kolona je oko 500 metara. Zbog prometnih nesreća na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane te čvorova Zagreb Istok i most Sava u smjeru Lipovca, vozi se usporeno u koloni. Pojačanje promet osobnih vozila i čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog većeg priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama čekanja su za ukrcaj. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol.

0: Danas poslije podne zamalo još jedna željeznička nesreća. Na dionici Zagreb-Rijeka teretni vlak prošao je kroz crveno svjetlo na signalnom uređaju u kolodvoru Škrljevo i nije se zaustavio na raskrižju s putničkim vlakom koji je dolazio iz Zagreba. Djelatnici HŽ infrastrukture pravodobno su uočili sigurnosni propust te su isključili napon u kontaktnoj mreži, nakon čega su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Željeznički promet trenutačno je prekinut. Do kraja dana trebali bi biti uklonjeni putnički i teretni vlak koji su se jučer sudarili na pruzi pokraj Križevaca. U nesreći je ozlijeđeno 25 ljudi, od kojih 6 teže, no nitko nije u životnoj opasnosti. Među ozlijeđenima su strojovođe i konduktor putničkog vlaka. Uzrok sudara za sad nije poznat, no pretpostavlja se da je riječ o ljudskoj pogrešci. Predsjednik sindikata strojovođa Nenad Mrkan međutim upozorava.
1: Kad se to sve analizira, vidjet ćemo što se je moglo možda spriječiti ili šta je glavni uzrok. Svakako je neiskustvo, mladi strojovođa godinu dana iskustva, oporavlja se i on, veliki je to šok, veliki udarac, kažem, i za njega samog osobnog i ugrožena egzistencija samim tim što je učinio to što je učinio. Previše je pruga i to se sve ne može savladati u 4-5 mjeseci i onda kad ga se pošalje ovako na prugu na kojoj nikad nije bio, normalno da onda uvijek postoji opasnost da se nešto dogodi. Kod iskusnih strojevođa ne, ali kod mladih strojevođa je to svakako izazov.
0: Traje istraga o sinoćnjoj nesreći u riječkom naselju Pećinama, gdje je u urušavanju balkona napuštene vile stradalo dvoje maloljetnika. O njihovu stanju izvijestila je dežurna liječnica Suzana Sršen-Medančić s klinike za dječju kirurgiju riječkog KBC-a.
2: Sinoć oko 22 sata smo primili dva dečka starosti 14 i 16 godina koji su pali sa visine nakon urušavanja balkona. Po dolasku su inicijalno zbrinuti i obrađeni u hitnoj kirurškoj pedijatrijskoj ambulanti KBC-a Rijeka i nakon radiološke i laboratorijske obrade smješteni su na kliniku za dječju kirurgiju gdje se i sada nalaze. Oni su stabilno izvan životne opasnosti, tijekom noći su dodatno kirurški obrađeni, ali njihovo zapravo zdravstveno stanje zahtjeva daljnji liječnički nadzor i prema kliničkom tijeku daljnje liječenje, tako da će biti do daljnjega zadržani kod nas.
0: Za pola sata počinje 311. Sinjska alka. Za naslov slavodobitnika natjecat će se 17 alkara Kopljanika. Nema veće časti nego postati slavodobitnik, ispričao je za HRT Alaj Čauš, Ivica Filipović Grčić.
3: Svi mi žudimo, zato želja je prevelika. Možda čak ponekad i izgorimo kad dođe, ono, imaš dobru priliku, sad se treba skoncentrirati, onda stariji tu bolje prevladaju, jer mladi izgore, jel? Ali svaki ima želju da to postane. Nema bila ona prvi put ili drugi, nema, znači to nema praštanja, nema puštanja, želja je da se postane slavodobitnik, jer to je u Sinju najveća čast. I kumovi i prijatelji i svega ima među nama, ali kad izađemo na Megdan, onda cilj je da pobijediš. Nema praštanja, znači vježbaš godinu dana da pogodiš taj dan. I koga malo više onaj od ozgo upači prstom u toga, taj će biti sretniji, to je taj.
0: Vijesti. Izrael je odbio plan američkog predsjednika od 15 točaka za Gazu i neće se povući dok se Hamas potpuno ne razoruža, poručio je izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Istaknuo je da se to odnosi na svo oružje, a ne samo na ono teško. Donald Trump je prošloga mjeseca najavio, kako je rekao, povijesni korak prema trajnome miru i sigurnosti, nakon što je Hamas prihvatio plan razoružanja koji se odnosi na sve naoružane skupine u Gazi. Hamas je za predaju teškog oružja postavio nekoliko zahtjeva, uključujući povlačenje izraelskih snaga iz pojasa Gaze te uspostavu palestinske države.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano, poslije podne je pljusak moguć u Gorskom kotaru. Vjetar slab, na Jadranu burin i maestral. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
5: Radio Pula.
6: Veća je gustoća prometa na svim važnijim cestama u smjeru mora i prema unutrašnjosti. U Istri i duž Jadranske obale, otoku Krku i Krčkom mostu te na graničnim prijelazima, trajektnim lukama i pristaništima. Vozi se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama odmorišta i tunela te pred naplatnim postajama. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, a zbog veće gustoće prometa pripremite se na povremena čekanja. Za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Zabrana je prometa danas od 14 do 23 sata na važnijim državnim cestama u Istri i priobalju. Gužve su i čekanja u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. Zbog većeg priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama čekanja su za ukrcaj. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bi sve pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol.
1: Prebaci ljeto u petu brzinu uz top ponudu iz Plodina. Nivea San odabrani proizvodi već od 5,99 € i Gelatino Sladoled 6 korneta za 3,59 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol.
1: Prebaci ljeto u petu brzinu u stop ponudu iz Plodina. Nivea San odabrani proizvodi već od 5,99 € i Gelatino Sladoled 6 korneta za 3,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Dječji kutak.
3: Nedjeljom nakon 19.

0: grilaju zopako niske cijene u Plodinama. Očišćena orada, kilogram 12,59 € i gelatino sladoled obiteljsko pakiranje za 2,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Estate su Radio Pola.

Pula moja, Marko Kutvić s druge strane. 13.8. stižem vam na Kaštel. Radujem se prilici da se ponovo sretnemo, da skupa zapijamo i probudimo sve one trenutke koje čine život. 13.8. Kaštel.

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bih sve pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak,

0: Ume chi ti tagiri, Radio Pola.
1: 10 kutak. Nedjeljom u 19.
2: Iscijeljujuća priča. Priča Hana Peharda Hržić.
3: Stara kenijska bajka o lavu Simbi navodi djecu nižih školskih uzrasta da preispitaju svoje ponašanje. Egoizam, agresija, zadirkivanje i drugi oblici nepoželjnog ponašanja teme su večerašnje iscijeljujuće priče iz knjige Susan Perrow u nakladi Ostvarenja. Lav Simba. Lav Simba živio je u šumi pored rijeke. Bilo je to njegovo kraljevstvo u kojem su mu sve ostale životinje služile. Lav Simba je bio kralj džungle. Zahtijevao je da mu svaka životinja donosi hranu kako ne bi morao ništa raditi. Svaki dan životinje bi stale pred grm u kojem je živio i davale mu dio svoga ulova. Lav Simba bi samo zgrabio ono što bi mu donijeli, nikada ne zahvalivši ni jednoj životinji. Jednoga dana lisica se naljutila i rekla: "Sad je dosta." Nije više željela dijeliti svoju večeru s pohlepnim i zločestim lavom, pa ga je odlučila nasamariti. Ujutro je stala pred lava Simbu i rekla mu kako je srela drugog lava koji ju je dočekao u zasjedi. Ispričala mu je kako je taj lav iskočio iz rijeke i otao joj hranu koju je nosila. Čuvši da se još jedan lav pojavio u njegovoj šumi, Simba se jako naljutio. Odmah je otrčao do rijeke kako bi pronašao tog uljeza. Došao je do vode i pogledao u nju. Ono što je vidio zapanjilo ga je. Iz vode ga je promatrao drugi veliki lav. Simba je odmah skočio u vodu u namjeri da istuče svoga protivnika. Plivao je i plivao, udarajući u podvodne stijene i grane koje su plutale rijekom. Tražio je i tražio, ali nije uspio uloviti drugog lava. Kad se umorio, bacio je pogled prema obali rijeke. Tamo su stajale šumske životinje i lukava lisica i smijali mu se. Tada je shvatio da je nasamaren. Doplivao je do obale i izišao iz vode strašno posramljen. Poslao je sve životinje kući i od tada je uvijek sam pribavljao svoju hranu. Ljetnim se praznicima bliži kraj i mnogi će mališani uskoro postati vrtićarci. Druge nedjelje pričamo djeci koja imaju strah od odvajanja pri polasku u vrtić. Sada pozdravite svoje plišance. Laku noć!
1: Dječji kutak. Nedjeljom u 19.
4: Nedjeljom romantično na Radio Puli.

tobom doma, s tobom po svijetu, Radio Bulat.

Točno je 21 sat, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, dobra vam večer i u nadi da i dalje pratite program Radio Pule. Ja vas još jedan put srdačno i sportski pozdravljam, doduše iz studija Radio Pule, ali svi zajedno pratit ćemo danas, odnosno večeras, susret drugog kola Supersport Hrvatske nogometne lige koji je upravo započeo na splitskom Poljudu između Hajduka i Istre 1961. Dakle, pred nogometašima Hajduka je nastavak domaćeg nogometnog prvenstva. Na splitski Poljud u goste im dolazi pulska Istra. Bijeli se nadaju nastavku pobjeda nakon što su u trećem predkolu za konferencijsku ligu pobjedili Žalgiris iz Vilniusa rezultatom 5-2. Otvaranje HNL-a zapravo za Splićane nije teklo po planu. Na gostovanju kod Varaždina nisu ostvarili dobar rezultat. Naprotiv, poraženi su rezultatom 2-1, pa će na krilima domaće publike tražiti prve HNL bodove ove sezone upravo protiv Istre. Inače, utakmica na Poljudu na rasporedu je večeras kao posljednja utakmica ovog kola, s obzirom da je susret između Rijeke i Dinama odgođen, a naravno s druge strane ni Istra, moramo i to reći, neovisno o sjajnoj igri u susretu protiv Lokomotive, nije uspješno odradila zadatak prvog kola, te je poražena u Drami protiv Lokomotive rezultatom 3-2. Međutim, ohrabrujuća činjenica za Puljane bila je da su imali jednu od najmlađih početnih 11-orki u povijesti domaćeg nogometnog prvenstva. S druge strane, trener Hajduka Gonzalo Garcia i bivši trener Istre svjestan je da je njegovi momčadi potrebna prva pobjeda u HNL-u, te ne planira raditi puno izmjena u odnosu na europsku utakmicu protiv Žalgirisa. No, neovisno o tome, možemo slobodno reći da je ipak Garcia svakako izmiješao karte, da je Livaja na klupi, imamo i postave momčadi, pa idemo za početak za ovo prvo i javljanje zapravo vas izvijestiti sa samim postavama. Što se tiče, dakle, domaće momčadi, na golu u formaciji 4-2-3-1 na golu je Silić, zatim slijeve na desnu stranu, Hrgović, zatim Van Horenbeck, Marešić i Hodak, zatim dvojac ispred njih čine Pajaziti, Pukštaš, Šotiček, Sigur, Sanjang i Šego. Što se tiče pak Istre 1-9-6-1, također u formaciji 4-2-3-1 na golu je Kolić, zatim sa lijeve prema desnoj strani Šepić, Mjetinen, Nasruj, Hrvatin, zatim Dumbija, Albarasin, Frederiksen, Šaranić, Škafar, Žužić i u samoj špici mladi Jaganjac. Dakle, ništa nije promijenio trener Istre Cabello u odnosu na onaj prvi susret odigranom prije tjedan dana u Puli protiv Lokomotive, kada je evo mlada momčad Istre unatoč porazu ostavila sjajan dojam. Treća minuta u tijeku, sada već i četvrta, i naravno u Splitu rezultat je i dalje 0-0 uz laganu dominaciju domaće momčadi koja napada po lijevoj strani preko da vidimo Sanjanga, odnosno Pajazitija, koji je u konačnici izborio i aut, tako da će to biti ipak lopta za nogometaše Istre. Tamo je kraj lopte Frederiksen koji traži slobodnog igrača, međutim pronašao je tamo Hodaka. Hodak lijepo do da vidimo Sanginga i ništa od toga, zato što evo Šego nije primio dobro tu loptu, čak što više malo se i odgurnuo od nogometaša, od jednog nogometaša Istre, pa sada kreće novi napad Istre 1-9-6-1. Naravno, ono što treba svakako napomenuti je to da obje ekipe, dakle i Istra i Hajduk, večeras u susret ulaze bez bodova nakon što je Hajduk izgubio od Varaždina, Istra od Lokomotive u prvom kolu. Hajdukovu utakmicu inače igra između dvije utakmice treće kvalifikacijske runde konferencijske lige protiv litavskog Žalgirisa, a u prvom susretu, kao što sam malo prije rekao, dakle u gostima je slavio rezultatom 5-2. Što se tiče gostujuće momčadi, naravno, a o
Općenito gledajući, međusobni susreti između Splićana i Puljana, tradicija je na strani Splićana koji su dosad upisali 38 pobjeda spram 14 do kojih su stigli Puljani uz 16 susreta koji su završili podjelom bodova. No, unatraga nekoliko godina podjednako su se veselili i jedni i drugi, a zeleno-žute svakako lijepe uspomene naročito vežu uz utakmicu odigrane u gradu pod Marijanom, gdje su u posljednje tri sezone slavili tri put po jednom u svakoj sezoni, a iz posljednjeg splitskog gostovanja odrađenog još 25. siječnja u Pulu su se vratili i sa punim pljenom. U svakom slučaju glavni sudac utakmice je Mateo Erceg iz Benkovca, pomoćni suci su Stipe Brajković iz Šibenika i Ante Podnar iz Gospića, četvrti sudac je Filip Dragašević iz Zagreba i naravno ne manje bitno, znajući sve ono što se dešavalo prije tjedan dana u Puli, kad govorimo o Varsobi. U Varsobi su Ivan Matić iz Osijeka i Dario Kulušić iz Šibenika. Pratimo sada napad Splićana koji ide evo preko Šege. Šego se lijepo slobodio jednog pa drugog igrača, međutim nije uspio doći do lopte, nije zapravo uspio zadržati tu loptu, izgubio ju je, međutim na kraju je evo Sigur uspio doći do nje, tako da kreće sada novi napad nogometaša evo u bijelim dresovima. Kaže Medi, Hajduk ima jednu lag inicijativu, međutim kažem, ako možemo evo konstatirati nakon ovih prvih 5-6 minuta, bijeli očekivano drže taj posjed u uvodu, no još uvijek naravno čekamo i prvo uzbuđenje na poljudu. Gledajući sastav Hajduka, inače trener Gonzalo Garcia malo je izmiješao karte nakon europskog triumfa protiv Žalgirisa, te tako priredio i nekoliko iznenađenja. Primjerice Luka Hodak dobio je prvi start ove sezone na beku, a isto tako i povratnik sa svjetskog prvenstva Niko Sigur koji je protekle dvije utakmice ulazio sa klupe. Livaja pak, napomenimo i to, ponovno je na klupi u prvih 11 na papiru. Dakle, kao što sam rekao, izgleda ovako: Silić, Hodak, Marišić, Van Horenbeck, Hrgović, Pajaziti, Sigur, Bamba, Pukštaš, Šotiček i Šego. Dakle, sada je bio dobar pokušaj Puljana tamo preko, da vidimo, mislim da se tamo u lijepoj prilici našao Jaganjac, međutim umjesto da uputi udarac prema golu Hajduka pokušao je pronaći Frederiksena, međutim sve to nekako pročito, da vidimo tamo Hrgović, da Hrgović koji je uspio izbaciti loptu iz svog kaznenog prostora. Sada još jedan prekršaj nogometaša Hajduka, ovaj put da nad Doumbija, tako da će to biti slobodan udarac na sredini terena za nogometaše evo Istre. Inače glavni sudac Erceg možemo već sada primijetiti nakon 7-8 minuta igre pušta nešto čvršću igru na početku dvoboja i malo je prije svi su nekako u taboru pulskog prvoligaša tražili slobodan udarac i prekršaj nad Frederiksen, međutim evo Erceg je samo odmahnuo rukom i nije mu palo na pamet svakako pokazati na slobodan udarac za gostujuću momčad. Kraj lopte je sada Hrvatinu pokušaju da pronađe slobodnog Jaganjca. Na kraju mislim da je upravo Jaganjac taj koji se odgurnuo od supaničkog igra. Vidio je sve to, evo glavni sudac, međutim pustio je prednost jer je lopta ipak pripala nogometašima Hajduka, tako da evo 8. minuta u tijeku ono početno ispitivanja snaga, dakle ono dodavanja one kombinatorika na sredini terena i zapravo to je to što smo vidjeli barem za sada bez većih prilika niti s jedne niti sa druge strane. Ono što svakako valja napomenuti dok pratimo sada evo početak novog napada i nove kombinacije kombinatorike tamo kod Istrian 961, moram reći da opet raspoložen za igru i danas kao i prije tjedan dana je Škafar Žužić koji se sada lijepo oslobodio svog čuvara, ponovno je tražio povratnu loptu od Frederiksena, međutim nije ju dobio pa je otišlo u nepovrat. Još jedna šansa, ali prije bi rekao pokušaj, jel tako, da budu opasni pred golom Hajduka za nogometaše Istre 1-9-6-1. Ono što svakako sam htio malo prije napomenuti je to da velika i dugo očekivana gostujuća pobjeda u Europi kod Splićana isprala je onaj gorak okus poraza na Cipru i u Varaždinu, ali sada je naravno napokon vrijeme da Hajduk na valu tog entuzijazma poveže, kažu barem Splićani, i neke pobjede. Valjalo bi, kažu, evo
stručnjaci u Splitu, a i sami novinari, bodovni konto i u prvenstvu nekako otvoriti, a prava prilika za takvo što je upravo danas taj susret protiv Istre na Poljudu. Mlada Istra, mnogi će kazati i nikad mlađa, koja je u prvom kolu dramatično poražena od Lokomotive. Evo, bijeli su u oči uzrata protiv Žalgirisa u nešto komotnoj situaciji po pitanju kadra, ali nije, evo, svakako za očekivati da će Garcia, dakle, puno promijeniti. Promijenio je nešto, ali ništa senzacionalno. Dakle, bilo bi dobro da se nekako zagrije ova pobjednička postava iz Litve, barem tako smatraju u taboru splitskog, evo, kluba. U svakom slučaju, barem za sada, bez većih uzbuđenja u Splitu, Hajduk Istra, rezultat je i dalje 0-0, nema većih uzbuđenja, uglavnom se igra na sredini terena, puno dodavanja, puno pogrešaka, puno nepovezane igre, ali ono što svakako valja napomenuti, uz laganu dominaciju i premoć nogometaša Hajduka, koji sada ponovno napadaju preko Hrgovića, Hrgović međutim griješi u dodavanju, htio je pronaći Pajazitija, ali je pronašao je Mjetinena, a ovaj pogriješio je u dodavanju, jer tamo se sam nudio Jaganjac, međutim Jaganjac nije stigao do lopte, pa je lopta došla sasvim nazad do vratara Hajduka Silića. U svakom slučaju, Puljani su izašli u par navrata prema naprijed, no i oni su za sad bez prilike, kao u ostalom i domaća momčad. Naravno, ne bi imali ništa protiv i da ovaj susret se završi ovim rezultatom trenutnim, dakle 0-0, međutim tek smo u začetku ovog večerašnjeg dvoboja, tako da doista valja očekivati još puno ovdje uzbuđenja, nadam se i neizvjesnosti. Vjerujem da će i Puljani imati svoje prilike, sada hoće li ih uspjeti i znati iskoristiti, vidjet ćemo, ali ono najvažnije je, barem za sada, Puljani bez većih poteškoća, bez većih problema uspijevaju tamo izaći na kraj sa ovim za sada jalovim napadima nogometaša Hajduka. Sada je tamo Pajaziti je lijepo do Bambe, Bamba do Šotićeka, međutim Šotićek umjesto da uputi udarac vrati loptu sasvim nazad do Marešića, a ovaj produžio do Sigura, dakle nekako plete tu mrežu oko kaznog prostora Istre, nogometaši Hajduka, međutim, kažem, puno dodavanja, vjerojatno i posjede lopte je na strani Splićana, pokušaj sada sa lijeve strane centrirati tamo Hodak, međutim ispriječio se Hrvatin i izbacio loptu u aut s lijeve strane za domaću momčad, koji je već izveden. Tamo je kraj lopte Van Horenbeek, on je pronašao slobodnog Pajazitija, Pajaziti je zaustavljen prekršaj i bit će to slobodan udarac za nogometaše i Hajduka tamo na ivici kaznog prostora, ali sasvim tamo na lijevoj strani, tako da teško da će od tamo neko uputiti udarac prema golu, ali u svakom slučaju lijepa situacija za jedan dobar centar šut, pa idemo ispratiti još ovaj napad da Splićana, a nakon toga ćemo malo i predahnuti. U svakom slučaju, kažem, 13 minuta u tijeku u Splitu i dalje Hajduk Istra 0-0, naravno evo pun Poljud koji traži, očekuje i prvu prvenstvenu pobjedu nogometaša evo Hajduka danas protiv Istre. Šotićek je kraj lopte centrirao, međutim nije dao znak glavni sudac da se izvede ovaj slobodan udarac, pa će se sve to još jedan put ponoviti. Smješka se tamo Mateo Erceg, jer je sa druge strane Šego sjajno pucao i zatresao mrežu Istre, međutim naravno svi su stali, nisu ga pratili, tako da će Šotićek još jedan put izvesti ovaj slobodan udarac, izveo je, međutim Mjetinen je bio najviše u skoku, izbacio loptu iz svog kaznog prostora, lopta je opet vraćena sasvim nazad do Marešića, Marešić gleda raspored svojih igrača, pronašao je slobodnog evo Hodak do Hrgovića, Hrgović opet do Pajazitija, do koji je došao na 40 metara od gola Istre, međutim nemaju rješenja za ovu kompaktnu, discipliniranu, staloženu, barem za sada, mirnu i sigurnu obranu Istre 1-9-6-1. Sada opet Hrgović, sada pokušavaju Splićani po desnoj strani, Bamba još uvijek vuče loptu, moglo je biti sada opasno, međutim ispriječio se jedan igrač Istre, izbacio loptu iz svog kaznenog prostora, a uz to je još i Jaganjac dobio udarac u nogu, tako da će to biti slobodan udarac za Istru. Sve to sada već u 14. možda i 15. minuti, ali ono najvažnije za sada, dakle 14 minuta u tijeku u Splitu, nema promjene rezultata i dalje, dakle Hajduk i Istra, rezultat je 0-0.

Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, vraćamo na utakmicu između Hajduka i Istre. Hajduk je evo u 15. i 16. minuti poveo rezultatom 1-0. Strijelac je bio Pukštaš nakon što je Sotišek sjajno izveo udarac iz kuta sa lijeve strane u gužvi u petercu Puljana. Najviši, ali sasvim sigurno moram reći sam kao duh, bio je Pukštaš koji je lijepo zahvatio tu loptu i pokraj nemoćnog vratara Franka Kolića zatresao mrežu Istre za vodstvo Hajduka 1-0. Kažem ponovno, evo puno je bilo govora i onom pogotku, o podgotku Lokomotive u sudačkoj nadoknadi. Dakle, ima lagani osjećaj da bi evo ipak evo vratar Kolić na sve ove recimo centaršute sa strane trebao ipak nešto više, malo više izaći iz gola, a ne samo biti na gol crti i čekati razvoj situacije tamo u petercu i u kaznom prostoru Istre. U svakom slučaju Hrgović je dakle ipak bio taj igrač Hajduka koji je ubacio iz kornera sa lijeve strane. Najviše u skoku bio je Pukštac, sjajno je pogodio glavom za prednost bijelih već u 15. minuti. Dakle, nažalost loše vijesti iz Splita. Prva prava prilika, zapravo nije ni bila prilika, nego bio prekid, bio je udarac iz kuta sa lijeve strane za domaću momčad i uspjeli su evo Splićani doći do vodstva. Naravno, veliko, veliko veselje na tribinama Poljuda jer Hajduk vodi 1-0 i nastavlja ovaj dobar niz koji je započeo u Litvi i sada naravno dakle ima to vodstvo protiv Puljana od 1-0 od 15. 16. minute. Ponovit ću još jedan put, i u 15. minuti prije toga kornera Mjetinjen je očinjen čistio ispred Šege, poslao loptu u korner, a nakon toga iz tog kornera, evo Splićani su došli u vodstvo od 1-0. Ponovit ću još jedan put samu situaciju koja je prethodila pogotku. Dakle, Hrgović je ubacio iz kornera, najviši u skoku bio je Pukštac, sjajno je pogodio glavom za prednost bijelih. Teško, teško da su, evo, Puljani pokleknuli već nakon 15 minuta, ali kažem, niti iz prave šanse, nego je to bio prekid sa lijeve strane, bio je to udarac iz kuta koji je u konačnici, dakle Pukštaš, evo skrenuo u mrežu za vodstvo nogometaša Hajduka protiv Istre od 1-0, ali govorio sam, bili su dirigirali ritam od samog početka, gosti iz Pule su se do sada uglavnom branili i sada već su u minus od jednog pogotka. Dakle, kažem, neovisno tome što obje ekipe u lovu su na prve ovo sezonske bodove, evo Hajduk se nekako bolje snalazi u ovom susretu i za sada ima to vodstvo 1-0. Puljani su inače ostavili najboljeg skakača Hajduka samog, ustvrdio je svakako i dakle ustvrdili su svi koji su ovdje pratili dvoboj u Splitu. Dakle, teško, teško, znači rekao sam i malo prije da je Pukštač bio sam kao duh tamo u petercu Hajduka. Naravno, vratar Istre ponovno nije zašao na tu loptu i napadaču iz Splita nije bilo niti malo problema zatresti mrežu Hajduka za vodstvo, evo, domaće momčadi od 1-0. Naravno, nakon ovog pogotka malo su se smirile tenzije. Moram priznati da sada je Istra ta koja dirigira igrom, koja ima malu, ajmo tako reći, terensku inicijativu, ali kažem, ono što treba reći da je to bila jedna doista nevjerojatna pogreška igrača Istre da ostave samo jednog od najboljeg skakača Hajduka, ako ne i cijene cijele lige. Dakle, stvarno ogromna pogreška obrane Puljana u 15. minuti dovela je do vodstva Hajduka od 1-0, tako da smo mi sada već u 20. minuti. Kažem, taj rezultat je tu na semaforu stadiona u Splitu, ali kažem, nadamo se da će i Puljani uskoro evo uspjeti nešto učiniti u kaznom prostoru Splićana, da li iz prekida, da li iz jedne akcije, ali u svakom slučaju za sada nisu prikazali ama baš ništa. Malo prije smo hvalili obranu Puljana kao discipliniranu, staloženu, mirnu, smirenu i na kraju
izdvajaju evo iz prekida, gdje upravo ta smirenost i ta discipliniranost trebala doći do izražaja. E onda su tu Puljani pokleknuli, tako da evo Hajduk od 15. minute vodi rezultatom 1-0. Pratim se ono što se zbiva i na klupama i jedne i druge momčadi. Naravno puno više razloga za zadovoljstvo ima trener Hajduka Gonzalo Garcia. S druge strane trener Splićana, gledam, piše nešto, razgovara sa svojim pomoćnicima, razgovara sa ostalim članovima stručnog stožera, ali vjerujem da ne može biti zadovoljan ovom situacijom u kaznom prostoru koja je prethodila pogotku i vodstvu domaće momčadi. Sve to u 15. minuti. Sada još jedna evo lijepa akcija Hajduka, međutim Hrvatin je uspio izbaciti loptu u korner, pa će to opet biti udarac iz kuta sa lijeve strane, kao što je to bilo u 15. minuti. Tada je Mjetinen uspio izbaciti loptu i očistiti ispred Šege, te poslao loptu u korner, a sada je to učinio Hrvatin, pa će to biti slobodan, odnosno udarac iz kuta za domaću momčad. Ponovno i u petercu i u kaznom prostoru Istre puno igrača i u bijelima i u onima crno-zelenima, dakle dresovima. To je ona garnitura dresova, dakle za utakmice koje se igraju izvan Pule. Sad je Albarasin tamo pao, upozorava tamo, mislim na Sotišeka, glavni sudac, da prestane sa tim naguravanjem u petercu i Istre, tako da vjerujem da je sada sve u najboljem redu i da će nogometaši Hajduka konačno moći izvesti ovaj udarac iz kuta s lijeve strane, dodavanje do Bambe, Bamba opet do Sotišeka, tamo su čekali i malo dočekali domaći igrači. Lijepo, sjajno je pucao Hrgović sa nekih 22 i 23 metra, svi su već vidjeli loptu u gol, međutim lopta je pogodila, da, i zatresla se mreža, međutim lopta je završila pokraj gola, dakle lopta je pogodila vanjski dio mreže, ali u svakom slučaju sjajan pokušaj Hrgovića, bacio se tamo, zlu ne trebalo, vratar Kolić bio je kratak, ali lopta je ipak završila pokraj gola, kažem, pogodila je vanjski dio mreže. Naravno Splićanima je ovaj pogodak u 15. minuti. Da vidimo šta se sad desilo, tamo je trebao intervenirati Franko Kolić kako bi spasio svoju mrežu i još jednu kontru Splićana. Ono što sam htio reći je da Splićan ima i ovaj pogodak u 15. minuti zapravo došao u pravom trenutku, s obzirom da obje momčadi nisu puno pokazale do pogotka, dok su bijeli bili nešto konkretni. Evo još jednog kornera za domaću momčadi, ponovno lijepi ubačaj, još jedan put tamo najviši u skoku, ovaj put je bio Dario Marešić, međutim ovaj put evo Franko Kolić je uspio je neutralizirati njegov udarac, bio je to zapravo i mlak, lagan pokušaj, opet puštaš, ako se ne varam, a ne Marešića, dakle ponovno najopasniji igrač Hajduka je bio u dobroj situaciji da zatrese mrežu Istre, međutim ovaj put nije uspio u tome. Dobili su Splićani, dakle malo prije, ne jedan nego dva kornera zaredom i opet moram priznati u obje situacije bilo opasno. Kratko su tada izveli bijeli korner, lopta je kasnije došla do Hrgovića koji iz naleta pogodio malo pored vrata. Sada još jedan put evo pokušao je i puštaše glavom, opet sam, opet opasan, međutim ovaj put je Franko Kolić uspio obraniti njegov udarac, tako da smo sada već stigli do 24. minute, dakle iza nas je prva četvrtina ovog dvoboja, nema promjene rezultata, Splićani evo od 15. minute imaju vodstvo od 1-0, strijelac je bio Pukštaš nakon kornera koji je s lijeve strane izveo Hrgovića. Sada pratimo novi napad Splićana, po desnoj strani ide Bamba, Bamba se lijepo oslobodio svog čuvara, međutim pogriješio u dodavanju, tako da lopta je opet sada u posjedu nogometaša Istre, lijepo tamo evo Škafar Žuži se oslobodio, vodio najprije jednog, drugog igrača, tražio je prekršaj, međutim nije se oglasio, dakle sudac Mateo Erceg iz Benkovca i pustio da se utakmica nastavi. Dakle, očito prekidi, korneri su najopasnije oružje Splićana, jer i treći korner Hajduka malo prije u kratkom vremenu bilo je opasan po goste, Pukštaš je ponovno ostao sam, ovoga puta na drugoj vratnici, ali obranio je to nekako Kolić, ali u ostalom i nije bio neki opasan pokušaj.
slučaj neki opasan udarac, ono najvažnije je dakle da Puljani pomalo dolaze k sebi i da će, vjerujem i nadam se, pokušati barem do poluvremena, do odmora doći do poravnanja. 26. minuta u tijeku, opet Bamba po desnoj strani, Bamba ulazi u kazni prostor, Bamba još uvijek vuče tu loptu, Bamba lijepo je centrirao, može biti opasno, međutim Mietinen uz pomoć Fredriksena uspio je ipak nekako izbaciti loptu, da li u aut ili u korner, ali sjajan probor Bambe po desnoj strani, oslobodio se jednog, drugog, pa trećeg igrača, ubacio je u peterac i tamo je Fredriksen ipak uspio čistiti, bit će do korner sa desne strane za domaću momčad. Ja mislim i malo prije, nešto kasnije ću pogledati dakle koja je statistika i po pitanju kornera, ali mislim već jedno 4-5 kornera su izveli nogometaši Hajduka u ovih prvih 25 minuta. Idemo baciti pogled malo na statistiku što se tiče posjeda lopte, 67-33 u korist Splićana, a što se tiče kornera 5-0, dakle to vam je još jedan dokaz koja je premoć, koja je inicijativa domaćih nogometaša u odnosu na nogometaše Istre i Andeve 6-1. Sada slijedi ona kratka pauza od 60 sekundi kako bi se nogometaši i Istre i Hajduka osvježili. U svakom slučaju, kažem, ne miriše na dobro. Evo, moram priznati, još jedan put gledam ovaj pogodak Pukstaša sam kao duh u petercu, lijepo je pogodio glavom, zahvatio loptu i zatresao mrežu Istre za trenutno vodstvo Hajduka od 1-0.

Da, rekli bi ista meta, isto odstojanje i nakon pauze za osvježenje, dakle isti scenarij pratimo na Poljudu ovdje u Splitu, 31. minuta je u tijeku i dalje vodstvo Hajduka od 1-0, međutim evo Hajduk i dalje ima puno, puno više od igre, sporadični su ti napadi igrača Istre koji pokušavaju nekako evo uhvatiti obranu domaće momčadi na spavanje, međutim za sada ima tu previše kombinatorike, ima previše dodavanja, tako da za sada Puljani ne uspijevaju opasnije ugroziti gol domaće momčadi. Ne znam, imaju još 15 minuta do kraja prvoga dijela, a zatim i cijelo drugo poluvrijeme. Vjerujem da će i trener Puljana morati nešto učiniti u prvom, odnosno na odmoru, jer i treba će ubaciti neke nove igrače, neka nova osvježenja, jer ovako to baš i ne izgleda baš najbolje. Sada ponovno pratimo igrača sa brojem 23, Hrgovića u napadu, pronašao je tamo Pajazitija, Pajaziti do Sigura, centar šut Sigura, uspio je ovaj put, evo ipak Hrvatin intervenirati ispred svih, tako da je sada uspjela obrana Puljana izbaciti loptu iz kaznenog prostora, lopta je stigla sada do Jaganjca. Jaganjac prešao jednog pa drugog igrača, međutim nisu ga pratili ostali igrači, pa je Fredriksen ipak uspio nekako izboriti evo aut sa desne strane. Idemo tako, dakle ulazimo u ovih zadnjih 10-12 minuta ovog susreta, odnosno ovog prvoga dijela koji nam doista nije pružio puno prilika niti s jedne niti sa druge strane, pa ako želimo reći i kod onog pogotka u 15. minuti nije to bila jedna prava prilika, prava šansa, nego je to bio prekid, nego je to bio korner i udarac iz kuta sa lijeve strane kojeg je sjajno izveo Hrgović, a Pukštaš je bio najviši u skoku. Dakle, doista nevjerojatna bila je to pogreška igrača Istre da ostave samo jednog od najboljih skakača Hajduka, ako ne i cijele lige. Dakle, stvarno ogromna pogreška obrane Istre. Hajduk sada opet preko Pukštaša ulazi u onu završnicu svog napada, međutim evo tamo je ipak drugi pomoćni sudac pokazao da se radi o zaleđu, ofsajdu, pa će to biti ipak lopta za nogometaše Istre. Dakle, Pukštaš i Bamba, ne samo Pukštaš, nego dvojice igrača Hajduka bili su u zaleđu obrane Istre, tako da će to biti i sada slobodan udarac za gostujuću momčad kojeg je već evo izveo Hrvatin. Dakle, Puljani su uspjeli nešto, recimo ajmo tako, duže zadržati loptu u svome posjedu u ovim trenucima, no još uvijek nisu ugrozili za sad besposlenog vratara Hajduka Tonija Silića, tako da ćemo vidjeti što će nam donijeti nastavak ovog dvoboja, ali kaže treba će tu zasigurno puno, puno veću angažiranost, borbenost i zalaganje od strane igrača Istre, žele li doći pa barem do remija u ovom susretu, ali kažem, treba će tu i neka nova osvježenja, neka nova rješenja koji evo svakako treba o tome odlučiti evo glavni trener Istre Kaveljo. Dakle, sada novi pokušaj Puljana, izborio je aut ili korner, u svakom slučaju Hrgović je uspio izbaciti loptu izvan svog 16-terca. Lijepo je tamo pokušao Fredriksen, inače na kraju konačno u 35. minuti imamo i prvi korner za Istru, 4-1 u udarcima iz kuta, a 4-0 što se tiče udaraca u okvire gola. Dakle, Istra do sada nije uputila niti jedan udarac, rekao sam besposlen Silić, sada je slabo to centrirao, slabo je izveo ovaj korner Fredriksen, još jedan pokušaj Fredriksena, još jedna dobra intervencija i reakcija domaće momčadi, ali zapravo loša je sada bila reakcija Hrvatina i sada evo šanse za Hajduk, može biti opasno, međutim nije uspio tamo Pukštaš uputiti udarac, sada traži svog suigrača, međutim ništa od toga. Od
ove velike greške Hrvatina stvorila se još jedna velika šansa za domaću momčad koja nije na sreću Puljana pretvorena u pogodak. Dakle, ostaje rezultat u 36. minuti, Hajduk Istra 1-0, ali kažem, moraju biti itekako oprezni nogometaši Istre, naročito obrambeni igrači, da evo ove greške bi mogli skupo koštati i platiti, jer doista sada je Pukštaš propustio jednu veliku šansu za svoju momčad. Na kraju malo se spetljio, nije uspio tamo evo pronaći slobodnog Bambu, a zapravo mogao je i sam završiti ovu akciju udarce, međutim previše je u konačnici oklijevo i kako to uvijek biva otišla je u nepovrat. Još je jedna evo opasnost, još jedna šansa nogometaša Hajduka ovdje, sve to u 36. minuti. Inače malo prije i govorimo o toj akciji, korner Istre pretvorio se u kontru Hajduka, ali evo najprije Šotiček.

kraju, kažem, nisu uspjeli nogometaši Istre, evo, stvoriti jednu potencijalnu dobru prigodu. Kažem, Hajduk za sada dominira, Hajduk ima više loptu u posjed, Hajduk ima tu terensku inicijativu, ali ukoliko želimo reći da je Hajduk uspio stvoriti, evo, 100%-ne neke prigode, to nije. Evo, stigli smo i do 37. minute. Zapravo, nemamo vam puno što govoriti, pa ćemo malo i predahnuti i onda zajedno ispratiti sam kraj prvoga dijela ovdje u Splitu. 38. minuta u tijeku, Hajduk Istra 1-0.

Ono najvažnije, Istra je izjednačila u Splitu, dakle, rekao bi, a tko drugi nego Emil Fredriksen iz slobodnog udarca, tamo prevario je domaćeg vratara, dakle, slobodan udarac sa nekih 20-23 metra, sjajan udarac, sjajno pogodio na krivoj nozi, zapravo bio Toni Silić, lopta je lijepo odsjela u mrežu i kao što sam rekao, kao je možda bilo i najpotrebnije u samoj završnici prvog dijela, Istra je povela, odnosno da je barem povela, ali u svakom slučaju izjednačila je. Dakle, sada je rezultat 1-1, veliki gol, veliki pogodak i to već treći ovo sezonski pogodak ovog danskog internacionalca. Dakle, puštaš u 16. minuti za 1-0, a sada Emil Fredriksen u 42. i 43. minuti za poravnanje. Dakle, golčina Istre za povratak u dvoboj. Fredriksen je gađao iz slobodnog udarca sa više, kažu, evo izvjestitelji iz Splita, od 25 metara i silovito pospremio loptu u mrežu za izjednačenje, za poravnanje rezultata ovdje na Poljudu. Sada se nekako, moram priznati, lakše diše, kažem, sam kraj prvoga dijela i naravno stigo je taj pogodak kada je možda bilo najpotrebnije i sada samo treba izdržati do odmora, a nakon toga vidjet ćemo što će i jedni i drugi treneri, dakle i jedan i drugi trener pripremiti za sam nastavak susreta. Dakle, prije toga moram priznati i Hajduk je imao svoje šanse i to i preko Pajazitija koji je u 39. minuti pucao sa distance. Bio je to dobar pokušaj, međutim lopta je otišla malo iznad gola i onda je stigla ta evo sretna 42. minuta kada je Fredriksen gađao sa nekih, sa više, kažu, od 25 metara i u konačnici pogodio, silovito pospremio loptu u mrežu za poravnanje ovdje na veliko iznenađenje navijača Hajduka, jer moramo priznati, ruku na srce, Istra do sada nije pokazala ama baš ništa, ali evo ovaj put najprije u 16. minuti iz prekida je Hajduk došao do vodstva od 1-0, a sada je istom mjerom i opet iz prekida Istra došla do poravnanja, tako da je sada u samoj završnici prvog poluvremena i prvih 45 minuta Istra uspjela poravnati omjer ovdje u Splitu, Hajduk, Istra 1-1. U tijeku je 45. minuta, vidjet ćemo koliko će iznositi ta sudačka nadoknada. Sada Bamba opet po desnoj strani dirigira, opet je prošao jedno pa drugog čuvara, međutim ovaj put nije centrirao, traži drugog igrača, može biti opasno sada tamo, hoće li glavni sudac pokazati na bijelu točku za Hajduk ili ne, ili samo goal out. Da, nema tu prekršaja, ni govora, ni p od prekršaja, mu tako reći, samo se nasmiješio tamo i glavni sudac, jer Franko Kolić je korektno to izašao ispred pukštaša. Nakon toga je napadač Bilih pao kao pokošen, tražio kazneni udarac, međutim Mateo Erceg iz Benkovca je iskusni sudac, samo je odmaknuo rukom i neće biti ništa od eventualnog kaznog udarca. U međuvremenu četvrti sudac pokazao da će se igrati još jedna minuta, toliko je zapravo i trajala ona minuta za osvježenje igrača u 23. minuti i upravo toliko će evo i iznositi ta sudačka nadoknada. Dakle, prekid je izborio Šaranić u 42. minuti nakon sjajnog driblinga i nakon toga evo sjajnom golčinom Fredriksen je gađao iz slobodnog udarca sa više od 25 metara, silovito pospremio loptu u mrežu i naravno poravno omjer na 1-1. Svakog trenutka možemo očekivati i kraj prvoga dijela. Sada je tamo Dumbija, evo pokošen, pukštaš je napravio ovaj prekršaj, bit će to slobodan udarac za gostujuću momčad i mislim zapravo da je to bio i posljednji događaj u ovom prvom poluvremenu, jer će evo uskoro glavni sudac utakmice označiti i kraj prvog poluvremena. Upravo je to sada učinio. Dakle, evo, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, to bi bilo to što se tiče prvoga dijela. Dakle, nakon prvih 45 minuta ovdje u Splitu, Hajduk, Istra 1-1, pukštaš u 16. minuti, Fredriksen u 42.

22 sata i 4 minute, naravno i sami možete primijetiti, danas nećemo prenositi kroniku dana Hrvatskog radija jer prenosimo utakmicu iz Splita, dakle utakmicu drugog kola Supersport Hrvatske nogometne lige između Hajduka i Istre. Nakon prvih 45 minuta rezultat je i dalje 1-1, međutim već u 46. minuti, evo, zatresla se greda na Poljudu. Šaranić je sjajno povukao napad i skoro doveo Puljane do potpunog preokreta. Međutim, označeno je zaleđe nakon akcije, ali u svakom slučaju to je samo, evo, znak da Puljani ipak žele napadati, da ipak se ne mogu zadovoljiti samo remijem u ovom susretu. No, ono što svakako nakon prvih 45 minuta treba reći, ruku na srce, da Splićani imaju za čime žaliti nakon prvog poluvremena, poslije kojeg na predah se otišlo s rezultatom 1-1. Hajduk je bolje otvorio susret, nagrada za to stigla je u 15. minuti, kada je nakon kornera sa lijeve strane nečuvan ostao Pukštas, koji je pospremio loptu u mrežu. Imali su Bijeli još nekoliko kornera nakon toga, iz dva nakon pogotka su uspjeli i zaprijetiti. Nakon zadnje prilike vidjeli smo jako malo toga, evo, od obiju momčadi, i to sve do 42. minute. Tada je Šaranić izborio prekid za goste, a danski internacionalac Emil Frederiksen sjajno je pospremio loptu za povratak Puljana u dvoboj. Spomenimo i kako je domaćin imao 5 udaraca prema vratima, od čega 3 u okvire, dok gosti na predah su otišli sa 2 udarca, odnosno jednim u okvir. Rekao bi mizeran učinak nogometaša Istre, ali u svakom slučaju na kraju je ovaj pogodak Frederiksena nekako popravio tu sliku. Dakle, 1-1 nakon prvih 45 minuta, i kao što sam rekao, već u 46. minuti tresla se greda na Poljudu. Šaranić je sjajno povukao napad i skoro doveo Puljane do potpunog preokreta. Pogodio je vratnicu, međutim, nakon toga su se oglasili suci i označeno je zaleđe nakon ove akcije. 2 minute kasnije, u 48. minuti, glavni sudac utakmice Mateo Erceg iz Benkovca, evo, pokazao je prvi žuti karton. Dumbija je nepropisno zaustavio Pajazitija i zaradio prvi žuti karton na utakmici. Dakle, dajmo reći da je nekako sadržajnije drugo poluvrijeme, koliko možemo reći već nakon prvih 5 minuta, ali u svakom slučaju Istra sada ponovno u napadu, opet preko, evo, Danca Frederiksena, koji je lijepo tamo pronašao Nasruja, ovaj produžio do Šepića, ovaj do Albarasina, sve se to odvija na nekih 40 metara od gola Hajduka. Na kraju Albarasin je izgubio tu loptu i sada Bamba vodi novi napad Splićana. Zaustavljen je prekršaj. Hrvatin je taj igrač Istre koji je zaustavio, odnosno Frederiksen je zaustio Bambu, pa će na sredini terena biti slobodan udarac za Hajduk, kojeg je već izveo. Sada je kraj lopte došao je Šotiček do Pukštaša, Pukštas do Hrgovića, ali kažem, puno dodavanja, puno kombinatorike, pa ću ja, evo, iskoristiti ovu priliku i još jedan put vas izvijestiti sa postavama momčadi. Za Istru Kolić, Hrvatin Nasruji, Mjetinen, Šepić, Albarasin, Dumbija, Frederiksen, Šaranić, Škafar, Žužić i Jaganjac. Što se tiče Hajduka, Silić, Hodak, Marešić, Van Horenbeck, Hrgović, Pajaziti, Sigur, Bamba, Pukštaš, Šotiček i Šego. Što se tiče igrača na klupi, dakle, oni koji čekaju svoju priliku kod Istre 1961, to su Ahmeti, zatim Bangura, Celija, Kablar, Kadušić, Kumar, Maurić, zatim Momoh, Paus, Kunšt, Rozić, Taraba i Ukić. Kod Hajduka, Akapandije, Bruti, De Almeida, De Moral, Feskius, Gabrić, Guram, Livaja, Menjak, Raci, Stipica i Šutalo s jedne strane, Gonzalo Garcia sa druge strane, evo, Kabeljo. To su, dakle, što se tiče, evo, i sastave momčadi i igrača, evo, na klupi.
i naravno Mateo Erceg je glavni sudac ovog susreta koji je barem za sada, a ne možemo reći ništa drugo nego da je korektno odradio svoju dionicu i ono što možemo već primijetiti, nekako prometno je na klupi Hajduka, ne bi dva put rekao da će uskoro ući u dakle u igru Šutalo, možda i Livaja, ali u svakom slučaju kreće Istra u novi napad, međutim na kraju ipak u zaleđu je bio Fredriksen, pa neće biti ništa od novog napada, nego će lopta pripasti nogometašima Hajduka. Dakle, evo, ostaje rezultat ovdje 1-1 u Splitu, 53. minuta. Hajduk, recimo, premoćni, ima tu terensku inicijativu, međutim nije uspio, evo, do sada stvoriti niti jednu pravu prigodu. Ponovit ćemo još jedan put ono što se desilo u prvom dijelu kad su u pitanju ova dva pogotka. U 15. minuti Hrgović je ubacio iz kornera, najviši u skoku bio je Puštaš, sjajno je pogodio glavom za prednost bijelih. Puljani, dakle, su ostavili u tom trenutku i u toj situaciji najboljeg skakača Hajduka samog, a bila je to nevjerojatna pogreška igrača Istre da ostave upravo samo jednog od najboljih skakača Hajduka, ako ne i cijele lige. No, uzvratila je Istra u 42. minuti, bila je to golčina Puljana za povratak u dvoboj. Frederiksen je gađao iz slobodnog udarca s otprilike 25 metara, silovito pospremio loptu u mrežu, a spomenimo i kako je prekid izborio Šaranić nakon sjajnog driblinga. Šaranić koji je u prvoj minuti, evo, drugog poluvremena, evo, zatresao i gredu, međutim bio je u zaleđu obrane Hajduka, ali u svakom slučaju nakon što je sjajno, evo, odigrao onih prvih 90 minuta u Puli protiv Lokomotive, Šaranić nastavlja dobrom igrom i ovdje u Splitu i zasigurno predstavlja jednu od najjačih karika momčadi iz Pule u ovom prvenstvu. Naravno, Istra koja će u subotu ugostiti momčad Slaven Belupa u trećem kolu Supersport HNL-a. Slaven Belupo koji je danas, evo, neočekivano visoko poražen od Varaždina, sve to u Koprivnici, rezultatom 4-1. Strijelci za Varaždince bili su Canjuga, Mamić, Latković i još jedan put Canjuga, a strijelac jedinog pogotka za domaću momčad, a tko drugi nego Ilija Nestorovski u 71. minuti. Dakle, dvije visoke pobjede u ovom kolu, Varaždina u Koprivnici od 4-1, jučer Osijeka u Zagrebu protiv Rudeša od čak 6-1. Naravno, osim toga, jučer je odigran još jedan susret i to u Zagrebu gdje je Lokomotiva bila bolja od Gorice rezultatom 3-1. Anđelo Šutalo ulazi u igru umjesto San Janga kojeg je zapravo i nismo vidjeli u prvome dijelu, dakle loše izdanje ovog splitskog, odnosno ovog nogometaša Hajduka. Tri, ako se ne varam, izmjene, ući će i Almeida umjesto Luke Hodaka, dakle tri izmjene, očito Gonzalo Garcia nije zadovoljan učinkom i igrom svojih igrača i naravno izlazi Mikele Šego, a umjesto njega, evo, ulazi Marko Livaja, znamo što znači Livaja u ovim susretima između Istre i Hajduka, uvijek zapravo i u povijesti se nazabijao golova, nadamo se da večeras neće, ali u svakom slučaju odlučio je Gonzalo Garcia napraviti čak tri promjene nakon što su Puljani nešto bolje otvorili sam nastavak susreta. Ušli su Livaja, Dalison i Šutalo, vani su otišli Šego, Hodak i Bamba, dakle ništa od toga, dakle da će, evo, svakako Garcia ipak zadržati gotovo do kraja susreta Livaju na klupi, ali izvršena je i jedna izmjena u momčadi Istre. Iskoristio je ovu gužvu izvan terena i trener Istre da izvrši još jednu, dakle i prvu izmjenu. Kod Istre je, dakle, ušao Antonio Maurić koji je zamijenio Dumbija koji je inače i požutio u 48. minuti nakon što je nepropisno zaustavio Pajazitija i tada zaradio žuti karton. Mi smo došli već i do 57. minute, kažem, bez pravih
uzbuđenja, osim one šanse Istre kada je Istra pogodila vratnicu, bolje rečeno Šaranić, međutim na kraju se ispostavilo da se igrač Istre nalazio u zaleđu obrane Hajduka. Evo opet Pukštaša lijepo do Livaje, Livaja okružen dvojicom igrača, pronašao na lijevoj strani tamo Van Horenbeka koji može centrirati, upravo je to učinio, međutim uspio je tamo Albarasim izbaciti loptu iz svog kaznenog prostora izravno u aut, pa će to biti aut za domaću momčad. Nas ruje taj igrač koji je ipak evo sve raščistio u svom kaznenom prostoru i bit će to aut sa lijeve strane za domaću momčad, domaća momčad koja ponovno napada, koja je ponovno preuzela terensku inicijativu, koja ima tu premoć, ali bez pravih prilika. Za sada jalovi su ti napadi bilih u ovom susretu. Još jedan centar šut, još jedan put Hrvatine na mjestu, međutim pogriješe tu kod dodavanja, ali vratila mu se lopta i sad onako nasunce i nekako panično izbacio loptu iz 16 terca Puljana, tako da je ponovno lopta u posjedu nogometaša Hajduka. 59. minuta u tijeku, dakle već 15 minuta u drugom poluvremenu pratimo ovaj susret. Sad je moglo biti opasno jer je tamo Livaja samo okrznuo loptu glavom, ili je to bio Pukštaš, mislim da ipak Pukštaš, tako da neće biti ništa od toga, ali u svakom slučaju bilo je prilično opasno. Pustio tamo vratar Franko Kolić da lopta završi u gol out i nema opasnosti za gostujuću momčad. Dakle, 59. minuta u tijeku, već smo 15. minuta ovdje u eteru i pratimo sve ono što se zbiva na poljudu, ali moram priznati ništa posebno. Kažem i govorio sam to i u prvom poluvremenu, puno kombinatorike, puno nepovezane igre, puno dodavanja, naročito se to odnosi na ovu igru iz Splićana i Istre u na sredini terena. Sad je Maurić napravio prekršaj i zapravo faulom zaustavio Pukštasa, pa je to bilo slobodan udarac za domaću momčad koja pokušava nekako probiti ovu čvrstu obranu Istre. Moram priznati, žao mi je da su Puljani, da je pulska obrana tako loše reagirala u 15. minuti kod gola Pukštaša, no evo uspio je ipak Frederiksen u 42. minuti poravnati omjer, tako da evo sad smo stigli i do 60. minute i za nas je sat vremena ovog susreta kojeg zapravo nećemo barem do sada pamtiti po dobroj igri i puno uzbuđenja i šansi i s jedne i s druge strane. Evo sada još jednog prekršaja i ja mislim da će netko od igrača Hajduka dobiti žuti karton, igrač sa brojem 23 Šotiček koji je neoprezno startao nad Frederiksen, ako se ne varam, i Marina Šotiček bit će upisan u onu malu bilježnicu glavnog suca Matea Ercega. Dakle, prekršaj, bit će, ja mislim, i zatražena pomoć liječničke službe. Istrijan 961, dakle, bit će to slobodan udarac za Istru i žuti karton za Marina Šotičeka. Mi ćemo sada opet malo predahnuti, malo stati, 2-3 minute, a nakon toga se ponovno vraćamo na poljud.

0: Mi smo stigli do 64. minute na Poljudu Istre. Malo prije imala sjajnu prigodu kada je ispala Siliću u vrataru Hajduka lopta nakon kornera. Završio vratar u duelu sa suparnikom, pa su gosti zato i tražili kazneni udarac. Međutim, nije se oglasio niti Erceg, niti Susi u Vara sobi. Još jedan po sada pregledavamo ovu situaciju. Pa ne znam, sumnjivo je sigurno bilo. Antonio Maurić je bio u blizini vratara Hajduka, međutim na kraju nije se oglasio nitko ni u Vara sobi, a niti glavni sudac Mateo Erceg. Evo, u međuvremenu sada netko će dobiti žuti karton. Samuli Mietinen, finski internacionalac u momčadi Istre, zbog jednog prekršaja nad, ako se ne varam, mislim da je tu Marin Šotiček bio u prodoru, i zapravo isto što je Šotiček učinio malo prije jednom igraču Istre, Frederiksen, isto je to učinio sada i da vidimo tko Mietinen njemu, pa je Mietinen dobio žuti karton u prekršajima 11-8, 11 prekršaja istrinih igrača, 8 evo i igrača Hajduka, 2 žuta kartona dobili su igrači Istre, 1 žuti u posjedu je nogometaša Hajduka, slobodan udarac za Hajduk, može biti opasno, zapravo nema ni o od opasnosti jer se tamo Maurić lijepo evo zakradio i sada kreće, nakon što se lijepo zagradio Maurić, nova kontra evo Puljana, međutim zaustavljen je taj pokušaj igrača iz Pule i bit će na kraju ipak to slobodan udarac za Hajduk, nakon što je tamo, da vidimo tko, ja mislim da je Šotiček opet bio u toj situaciji, tako da ništa od kontre Istre, ali svakako dobar pokušaj Puljana, sve to u 66. minuti. Zaradio je malo prije, dakle, i Mietinen žuti karton zbog starta nad Šotićekom u 64. minuti. U 60. minuti je upravo i taj igrač Hajduka Šotiček dobio žuti karton nakon prekršaja nad Albarasino. Dakle, što se tiče žuti kartona, imamo 3 žuta kartona u dosadašnjem dijelu utakmice. Rezultat je 1-1, a sada novi napad Hajduka koji ide preko Livaje, može biti opasno, međutim još jedan put, ovaj put Mietinen izbacio loptu iz svog kaznenog prostora, pa je lopta završila u aut. Bit će to aut kojeg će izvesti evo Hrgović tamo na lijevoj strani. Međutim, u međuvremenu je još jedna lopta ušla u teren, pokušao je tamo Livaja onako iz prve i pogodio vanjski dio mreže, lovi se za glavu igrač tamo Livaje. Bilo bi zanimljivo vidjeti što bi se dogodilo da je kojim slučajem lopta ušla u mrežu, jer smo u tom trenutku kada je Livaja bio u ovoj situaciji, dakle da smo imali 2 lopte u teren, tako da trebalo bi tada vidjeti što bi odlučili suci u VAR sobi. Sede nam još 2 izmjene i to u momčadi Istre ulazi Vinko Rozić umjesto Nika Škafara Žužića, kojeg zapravo nismo puno vidjeli u ovom današnjem susretu. Izašao je i Ivan Šaranić, ušao je Dukan Ahmeti, dakle 3 izmjene u momčadi Istre, ako se ne varam i 3 izmjene u momčadi Hajduka evo do sada, a do kraja susreta ostalo je još nekih 22-23 minute. Lijepo je tamo evo sada pucao, ako se ne varam, Hrgović, međutim uspio je ili ne, bio je to Almeida, ali obranio je taj udarac Kolić i na kraju svega toga uspio je jedan igrač Istre izbaciti loptu u autu. U svakom slučaju lijepa akcija, lijepa prilika za domaću momčad, da sve to u 68. minuti. Evo sada opet Livaje, dakle ušli smo u onu fazu igre u kojem Splićani imaju više posjed lopte i naravno ne samo to, nego imaju i tu premoć, ali za sada evo ta premoć nije rezultirala novim pogotkom. Kada govorimo malo i o, dok traje sada ovaj prekid u Splitu, kada govorimo malo o statističkim podacima i o dosadašnjim susretima, susretima između Hajduka i Istre treba reći da je tradicija na strani Splićana koji su dosad upisali 38 pobjeda spram 14 do kojih su stigli Puljani, uz 16 susreta koji su završili podjelom bodova, no naravno unatrag nekoliko godina podjednako su se veselili i jedni drugi jer zeleno-žuti lijepe uspomene naročito vežu uz utakmice odigrane u gradu pod Marjanom gdje su u posljednje tri sezone slavili tri put po jednom u svakoj sezoni, a iz posljednjeg splitskog gostovanja odrađenog 25. siječnja u Pulu su se vratili, kao što sam već napomenuo, sa punim pljenom. Sada opet novi napad Splićana, još jedan put, ovaj put Pukštaš koji traži prekršaj, međutim nije ga tamo zakačio Mjetinen, tako da neće biti ništa od eventualnog kaznenog udarca. Žali se tamo Gonzalo Garcia, međutim, kažem, nema razloga da se Splićani žale, jer niko naprosto nije ni dotaknuo Pukštasa. Kažem, što drugo reći nego da za razliku od zeleno-žutih koji su prošle subote igrali protiv Lokomotive te potom prebacili fokus na ogled ove utakmici na ogledu Splitu. Evo, nogometaši Hajduka su unutar 8 dana odigrali 3 utakmice i pritom proputovali pola Europe. Najprije su gostovali na Cipru kod Pafosa, potom na otvaranju domaćeg prvenstva. Evo, bili su i u Varaždinu, upisali 2 poraza uz bljede predstave da bi nakon toga skoknuli do Litve te uz puno bolje izdanje uvjerljivo savladali Žalgiris. Što se tiče pak Istre, ostaje španjolski trener u ovom tjednu bez Ayume i Agade koji su završili na posudbama u Maritimu i Orijentu, no oni i tako nisu bili u prvom planu te ti odlasci neće utjecati na zeleno-žutu momčad, a sa druge strane dobra je vijest da se u punom pogonu i Kumar i Rozić koji je malo prije ušao u igru, ako se ne varam umjesto Šaranića, sada lijep prodor Antonija Maurića, međutim evo u zadnji čas tamo ipak je intervenirao, mislim Marešić, pa je izbacio loptu izvan kaznenog prostora, sada prekršaj Rozića u napadu, pa će to biti slobodan udarac za domaću momčad. Ne, Dukan Ahmet je bio taj igrač Istre koji je tu napravio prekršaj nad jednim igračem Hajduka. Dobili smo umeđu vremenu informaciju da evo na Poljudu je prisutno 20.506 gledatelja. Dakle, dobro ste čuli, 20.506 gledatelja i sada slijedi opet ona pauza za osvježenje, ali svakako s druge strane i bakljada Torcide i navijača Hajduka koji zasigurno žele pobjedu, žele tri boda u današnjem susretu protiv Hajduka. Naravno, predah su zatražili i jedni i drugi igrači, a svakako od našeg kolege Branka Crnogorčića zatražit ćemo i mi jedan mali predah od 2-3 minute, a nakon toga se ponovno vraćamo na Poljud.
1: Prevari me osjećaj

Vraćamo se utakmici u Splitu, Hajduk Istra i dalje u 75. minuti 1-1, dakle igra je u 72. nastavljena nakon kratke pauze za osvježenje, međutim u međuvremenu ništa posebno nismo vidjeli. Istra dakle i dalje odoljeva ovim napadima, ovoj premoći domaće momčadi. Ponovići još jedan put, Puštac u 15. minuti i onda Fredriksen u 42. minuti. Evo sada prilike za Hajduk, može biti opasno, međutim uspio je Hrvatin tamo spriječiti ono najgore za svoju momčad. Tamo je spriječio udarac Hrgovića, tako da iz dobre pozicije gotovo čisti gol je tamo Hrvatin uklizao je tamo ispred Hrgovića i lopta se nekako dokotrljala do Kolića, dakle nema pogotka. Ovo se rezultat 1-1 ovdje u Splitu. Dakle, da, riječ dvije možda da kažemo i o danskom internacionalcu Emilu Frederiksenu, koji je evo protiv Lokomotive postigao dva pogotka, danas je postigao i onaj treći u ovoj sezoni u Splitu, a u prošloj sezoni Frederiksen je odigrao 33 prvenstvene utakmice tijekom kojih se 4 puta upisao među strijelce, a evo u ovom prvenstvu u 2 utakmice postigao je već 3 pogotka. Inače na otvaranju nove sezone dostigao je već pola tog golgeterskog dosega, ali uz 2 postignuta pogotka upisao je i jednu nedozvoljenu poziciju zbog koje je Škafar Žužić ostao bez svog seniorskog prvijenca, ali naravno evo i danas je zatresao mrežu protivnika Frederiksen, pa je došao na evo do brojke 3. Sada korner s lijeve strane izveo je upravo Frederiksen, međutim tamo je došlo do naguravanja između Nasruja i jednog evo igrača Hajduka. Vidio je sve to glavni sudac Mateo Erceg i Benkovca i dosudio slobodan udarac za domaću momđad. Dobru akciju Hajduka malo prije, dakle kao što sam rekao, prekinuo je Hrvatin i to pravovremenim uklizavanjem ispred Hrgovića u kaznenom prostoru, a prije toga ono što sam rekao u 66. minuti, dakle pogodio je Livaja mrežu iz kaznenog prostora, ali samo vanjski dio, tako da ostaje ovdje u Splitu rezultat 1-1. Sve nervozni, moram priznati, i igrači Hajduka, ali ne samo oni, nego i navijači, nego i Torcida, koja nakon one visoke pobjede u Litvi od 5-2 svakako traže pobjede i u susretu protiv Istre. Sada pokušaj iz daljine, pokušao je Almeida Kolić, kapetana Istre, uspio je krajnjim naporom izbaciti loptu u korner, pa će to biti još jedan udarac iz kuta za domaću momčad. Ako se ne varam, nekako smanjio se taj omjer u kornerima u korist Hajduka, sada je to tek peti udarac iz kuta nakon što su nakon 20 minuta imali 4-0, sada je 5-3 u kornerima za domaću momčad. Puno igrača tamo i u kaznom prostoru i u petercu Istre, vidjet ćemo što će se desiti. Najviši u skoku Mjetinen koji još uvijek ima loptu i sada pronalazi Rozića, Rozić vuče kontru i sad bi moglo biti opasno jer Rozić je pronašao slobodnog Maurića, Maurić nekako klijeva, ulazi u kazni prostor, Maurić mogao je tamo uposliti i Frederiksena, dakle i drugog igrača tamo, međutim uspio je igrač Hajduka, ako se ne varam bio je to Van Horenbeke, izbaciti loptu u korner. Ništa od ove kontre, a moglo biti itekako opasno za gol Hajduka. Još jedan udarac iz kuta, sad je već 5-5, znači prije je bilo 5-3, zapravo 5-4, a sada 5-5 u udarcima iz kuta. Frederiksen kraj lopte, nabačena lopta, lijep centar šut, najviši u skoku bio je ponovno ovaj put Dario Marešić. Do lopte je, da vidimo tko došao, mislim da je došlo do prekida jer je jedan igrač Istre bio u zaleđu obrane Hajduka, pa neće biti ništa od toga. A uz sve to Šepić je još i učinio i napravio prekršaj nad jednim igračem u bijelom dresu, pa neće biti ništa od ovog napada Istre. Korner malo prije Splićana, pretvorili su gosti u svoju kontru, Rozić je povukao po lijevoj strani, dodao do Maurića, a Van Horenbeck je poslao loptu u korner za Istru. Iz tog kornera se ništa nije izrodilo, ali u međuvremenu vidim da trener Javier Cabello, trener Istre 1961, priprema još jednu, ako se ne varam, dvostruku izmjenu, priprema i Gonzalo Garcia u prekršajima. 15 prekršaja igrača Istre, 10 prekršaja igrača Hajduka. Ulazimo u samu završnicu ovog susreta, 79. minuta, još jedan pokušaj
pokušaj ovaj put Marka Livaje sa nekih 18 metara. Livaja, na sreću Puljana, bio je neprecizan, pa je lopta završila pokraj gola. Idemo sada redom vidjeti ko ulazi kod Istre. Ulazi Advan Kadušić, da vidimo ko će izaći. Ući će i Raul Kumar, dakle Kadušić umjesto Renea Hrvatina. A sad ćemo vidjeti i ova druga izmjena i peta posljednja izmjena u momčadi Istre. Dakle, ući će Raul Kumar, a da vidimo tko će izaći u momčadi iz Pule. Kablar, ili ipak Kablar ušao, a ne Kumar. Dakle, Matija Kablar ulazi umjesto Gustava Albarasina. Kablar koji se jako dobro istaknuo u ovim pripremnim susretima. A Kapandije je ušao umjesto Sigura i mislim da je to što se tiče izmjena, uz možda jednu malu napomenu da trener Hajduka ima pravo na još jednu izmjenu. Dakle, do sada 4 izmjene u momčadi Hajduka, 5 kod Istre, a u tijeku je 81. minuta. Dakle, imamo još 10 minuta onog regularnog tijeka, a nakon toga

i motiva momčadi iz Pule nakon onog nesretnog poraza protiv Lokomotive, jer sjetimo se šta se sve dešavalo u ovom prvom kolu i u prvom susretu u Puli protiv Lokomotive. Na kraju se ispostavilo da je čak i Istra oštećena zbog onog nepriznatog pogotka mladoga Škafara Žužića, koji je zapravo u konačnici bio čak i regularan, ali evo šta je tu je, nadamo se da evo će se nekako i negdje drugdje vratiti, možda već je i večeras u Splitu, jer ruku na srce Hajduk je u današnjem dvoboju na Poljudu bio veliki favorit protiv ove mlade momčadi Istre, međutim mlada momčad Istra koja još uvijek drži tih sjajnih 1-1 ovdje na Poljudu, u tijeku je 82. minuta, dakle još jedan put ćemo spomenuti ove promjene koje su se desile malo prije, dakle Kadušić i Kablara su ušli kod Istre, vani su izašli Hrvatin i Albarasin, kod Hajduka je ušao Akapandije umjesto Sigura. Mislim da evo Gonzalo Garcia ima na raspolaganju još jednu izmjenu, sada je Kadušić tamo zaustavljen prekršajem, pa je to bio slobodan udarac za gostujuću momčad, međutim evo pogriješio je tamo na sruji u dodavanju, htio je uposliti Šepića, na kraju je naletio na jednog domaćeg igrača, tako da je Hajduk sada ponovno u napadu, ali kažem evo već je 83. minuta u tijeku, bilo bi doista tužno, žalosno ako mogu tako reći, da Istra primi pogodak u ovih zadnjih 5-6 minuta kada Hajduk nije uspio u ovih 83 minute stvoriti jednu pravu pravcatu šansu. Ponovit ću još jedan put, Hajduk je poveo u 15. minuti preko Puštaša nakon kornera, dakle nakon prekida, nije to bila izrađena situacija, izrađena šansa za domaću momčad. Sa druge strane i Istra je evo stigla do poravnanja u 42. minuti, također iz prekida kada je Fredriksen sjajno izvio taj slobodan udarac sa nekih 25 metara i zatreso mrežu Hajduka, odnosno vratara Tonija Silića. 84. minuta u tijeku, sve više ćemo spomenuti tu minutu i vrijeme ovdje na Poljudu, jer itekako nam je stalo da evo Spličani, odnosno Puljani dođu do tog velikog boda ovdje na Poljudu i time zapravo nastave ovaj sjajan niz. Međutim, sada je sjajna šansa za Hajduk i Hajduk koji evo došao u vodstvo od 2-1. Da, ono što sam malo prije rekao, kad je ušao Livaja, naprosto Livaja koji ima poseban motiv kad igra protiv Istre, ali interesantna je ova situacija. Puco je, ako se ne varam, Almeida iz daljine, obranio taj udarac Franko Kolić, odbila se lopta do Marka Livaje kojemu nije bilo teško iz blizine zatresti mrežu Istre i malo prije, evo ako nije prošlo 60 sekundi kad sam rekao da bi doista bilo žalosno da Istra u ovih zadnjih 5-6-7 minuta ovog susreta dobije pogodak, a nakon što zapravo Hajduk nije ama baš ništa pokazao. E sada, da li se Livaja nalazio u zaleđu obrane evo Istre, pitanje je, vjerojatno će se provjeravati ova situacija, sada ne znam, ja sam već dva puta pogledao ovu situaciju, pitanje je da li će biti taj gol priznat ili ne, vidjet ćemo, mislim da, ne znam, ne, nije ništa sporno, evo već su nogometaši Istre krenuli iz centra, dakle Hajduk je u 84. minuti poveo sa 2-1, Livaja je doveo Hajduku novo vodstvo, našao se napadač Hajduka u dobroj situaciji nakon odbijene lopte i zabio za vodstvo domaće momčadi. Dakle, 5 minuta prije kraja Hajduk je protiv Istre poveo sa 2-1, a samo evo 60 sekundi prije tog pogotka govorio sam i rekao sam kako bi bilo doista žalosno da Istra dobije gol u završnici ovog susreta, jer Splićani nisu pokazali ama baš ništa u ovom susretu, ali eto, uz puno sreće i na kraju će vjerojatno evo ipak doći do tri boda, jer možda teško je u ovom trenutku očekivati da će Puljani u ovih zadnjih tri, koliko, četiri minute koliko se još igra, ipak uspjeti ponovno doći do poravnanja, ali dobro, to je tako kada se cijeli susret uglavnom ekipa brani i pokušava iz kontre doći do pogotka, naravno popusti tu i tamo i koncentracija i na kraju evo dođe i do te situacije, a znamo koliko je opasan Marko Livaja

ovako iz blizine. Tražili su igrači Istre, čak i zaleđe, tamo Kadušić je digao ruku, međutim mislim da se nije ni provjeravala ta situacija, da je sve bilo jasno, tako da Hajduk od 84. minute pogotkom Livaje vodi rezultatom 2-1. Ispratit ćemo još ovaj napad Hajduka, odnosno još jedan udarac iz kuta, još jedan korner. Bio sam u pravu kad sam rekao da Gonzalo Garcia, trener Hajduka, ima na raspolaganju još jednu izmjenu i upravo će se to desiti uskoro, jer priprema se tamo jedan igrač Hajduka da uđe u igru. Vidjet ćemo o kojem se igraču radi. Sada je tamo izbacio loptu iz svog 16-terca jedan Fredriksen, tako da će to biti aut s lijeve strane za domaću momčad. I sada slijedi ova izmjena u domaćoj momčadi. Naravno, Šotiček, Marin Šotiček napušta igru, a umjesto njega u igru ulazi Dario Melnjak. I to bi bilo to što se tiče samih izmjena u ovom susretu. 88. minuta u tijeku, mi ćemo sada malo predahnuti, nešto zasvirati i nakon toga zajedno ćemo ispratiti sam kraj, sam završetak ovog dvoboja u Splitu.

0: I like.
1: A mi smo ušli u sudačku nadoknadu ovog dvoboja u Splitu, dakle vidjet ćemo uskoro koliko će se još igrati, ali u međuvremenu ponovno su Puljani tražili kazneni udarac nakon jednog prekršaja nad Antonijom Maurićem, međutim ponovno se nisu oglasili niti suci u VAR sobi, a niti glavni sudac u polju Mateo Erceg iz Benkovca, tako da je samo odmahnuo rukom i rekao, označio da se utakmica može nastaviti. Naprosto je poludio glavni trener Istre Kabeljo, koji je zbog te reakcije dobio žuti karton, dakle četvrti žuti karton za Istre. Puljani traže kazneni udarac, Van Horenbeck je udario laktom u glavu Jaganjca u skoku, ali Erceg dakle je poručio igračima da nastave sa igrom. Kao što sam rekao, igraće se najmanje 5 minuta sudačke nadoknade, dakle još jedan pokušaj je Puljana u kaznom prostoru ponovno preko ovaj puta Vinka Rozića, međutim do lopte je došao Toni Silić. Zanimljivo da se uopće suci iz VAR sobe nikako da reagiraju na ove ispade igrača Hajduka, odnosno na ove sporne situacije, dvije sporne situacije u kaznom prostoru Hajduka u ovom drugom poluvremenu, dakle već u 60, ako se ne varam, trećoj minuti, da, kada je Silić u vrataru Hajduka lopta ispala nakon kornera, završio vratar u duelu sa suparnikom na terenima, pa su gosti tako i tada tražili kazneni udarac, međutim nije se oglasio glavni sudac, kao što se nije oglasio ni malo prije u 89. minuti, kada su ponovno zeleno-žuti tražili kazneni udarac. Van Horenbeck je udario laktom u glavu Jaganjca u skoku, ali Erceg, glavni sudac utakmice, je poručio igračima da nastave igrom. A već je treća minuta, evo, sudačke nadoknade u tijeku, tako da, evo, pokušavaju Puljani nekako barem doći do, evo, poravnanja u ovoj samoj završnici susreta. Povukli su se igrači Hajduka u ovom dijelu terena koji pripada upravo njima. Sada terensku inicijativu imaju upravo gosti iz Pule, međutim, ne uspijeva nikako probiti ovu čvrstu, staloženu, discipliniranu, barem evo u dosadašnjem tijeku utakmice, obranu Splićana. Sada ponovno ide Maurić do Rozića, Rozić bi mogao centrirati, lijep prodor Ahmeti, evo lijepo je centrirao, međutim do lopte nije došao Kadušić, je ponovno u posjedu lopte su nogometaši Istre i ponovna lopta došla ovaj put do Jaganjca, koji može centrirati, slabo je to učinio, najviše u skoku bio je Dario Melnjak i lopta je sada kod nogometaša Hajduka. Dakle, već je četvrta minuta sudačke nadoknade, dakle imamo još nekih minuticu, odnosno 60 sekundi do kraja ovog susreta, nakon kojeg će, kako stvari stoje, Splićani ipak upisati prvu prvenstvenu pobjedu. Sada još jedan pokušaj Hajduka preko Marka Livaja tamo do zastavice, do korner zastavice, centriruje, sada može biti opasno za Istru, Almeida puca, blokiran je njegov udarac, opet Pukštaš, međutim na kraju ipak do lopte je stigo kapetan Istre i vratar Franko Kolić. Dakle, još malo vremena, još minuticu do kraja, kažem, igra se ona peta minuta sudačke nadoknade, ali još uvijek mi nije jasno zašto VAR soba nije se oglasila nakon one situacije u 89. minuti. Malo prije ciljao je Pukštaš izvana, ali samo u blok, ali kažem, Van Horenbeck je u 89. minuti, i to se jasno vidjelo, udario laktom u glavu Jaganjca u skoku. Erceg, dakle glavni sudac utakmice, samo poručio, odmahnu rukom i poručio igračima da nastave s igrom. Evo šanse za Istru i evo pogotka. Dakle, u petoj minuti sudačke nadoknade Hajduk, odnosno Istra, je izjednačila. Nadam se da je sve korektno, da je sve, dakle, onako kako i treba biti, da se neće oglasiti evo suci u VAR sobi, ali kao što bi mi rekli, ima Boga. Dakle, uspjeli su Puljani doći do poravnanja u zadnjoj minuti sudačke nadoknade. Mislim da je Jaganjac strijelac ili Ahmeti, vidjet ćemo, ali u svakom slučaju jedna akcija koja u svom začetku nije mirisala strela na gol, međutim Puljani u kaznom prostoru su lijepo kombinirali, na, nema tu zaleđa, dakle mislim da je Dukan Ahmeti strijelac ovog izjednačujućeg pogotka Puljana u 95. minuti, veliko slavlje na klupi Istre 1-9-6-1, dakle fenomenalna akcija, sjajna akcija Puljana i na kraju evo sve je to okrunjeno lijepim pogotkom iz blizine Ahmeti, Dukan Ahmeti, mislim čak da je to prvijenac Ahmetija u Supersport, dakle Hrvatskoj nogometnoj ligi, totalni šok na poljudu, zabio je Ahmeti, sjajno se snašao na 10 metara od gola nakon ubačaja sa desne strane, pospremio loptu mrežu za povratak Istre u dvoboj i sada sve je u rukama glavnog suca, dakle hoće li Matea Ercega, koliko će dozvoliti da se još utakmica nastavi, sad će još dobiti netko i žuti karton jer je Istra krenula u novu kontru, mislim da će evo igrač sa brojem 16 u momčadi Hajduka dobiti žuti karton, ali evo Šutalo je taj igrač koji će dobiti četvrti žuti karton na utakmici, ali ono najvažnije je da su Puljani evo u petoj minuti sudačke nadoknade došli do poravnanja, dakle ono što možemo i sami vidjeti, 20.506 gledatelja ovdje na poljudu je u totalnom šoku jer je zabio Dukan Ahmeti, sjajno se ovaj mladi igrač snašao na 10 metara od gola nakon ubačaja sa desne strane od strane Jaganjca, pospremio loptu u mrežu za povratak Istre u dvoboj, bravo, bravo za ovu pulsku mladost, bravo za ovu momčad Istre koja nije popustila, koja nije posustala i na kraju zasluženo moram priznati će osvojiti veliki bod, dakle kraj utakmice u Splitu, Hajduk Istra 2-2, bravo za Ahmetija, odnosno Dukana Ahmetija, bravo za Frederiksena, zapravo bravo za cijelu momčad koja evo vjerovala je do samoga kraja i na kraju osvojila veliki bod u ovom dvoboju drugog kola Supersport Hrvatske nogometne lige, tako se bori za evo boje kluba i na kraju je taj trud, ova borbenost, ovo zalaganje, dakle sve to se isplatilo nogometašima Istre koji su u konačnici evo pobjedili, odnosno pobjedili i osvojili evo veliki bod koji znači kao i pobjeda kad smo znali i kad znamo da je Livaja u 90. odnosno u 85. minuti doveo Hajduku vodstvo 2-1, malo je bilo onih koji su mislili da će Istra uspjeti poravnati omjer, međutim na kraju, evo ipak evo pogodak i možemo već pospremiti i spremiti pjesmu Noći Istarske, jel tako Branko, ili nešto drugo, ali u svakom slučaju i neku pjesmu prigodnu za ovaj veliki uspjeh evo Istre u Splitu, nije pobjeda, ali kad smo vidimo sve što se dešavalo ovdje na poljudu i ovaj bod bit će veliki kao da su Puljani i pobjedili, dakle Džiboni, jel tako, jel ide Džiboni, ali u svakom slučaju 22 sata 55 minuta mi smo došli do samoga kraja ovog prijenosa, čestitke nogometašima Istre, čestitke evo stručnom stožeru na velikom bodu ovdje u Splitu, još jedan put Hajduk Istra 2-2, s vama su od 21 sat bili Branko Crnogorčić i moja malenkost Danijel Sponza, naravno ostanite i dalje uz program Radio Pule.

0: Nikome od stradalih u sudaru vlakova kod Križevaca život nije ugrožen, a dok se čekaju službene informacije o uzrocima te nesreće, proteklog je dana izbjegnut novi sudar na pruzi kod Rijeke. Ministarstvo prometa najavilo je izvanredni nadzor u vezi s oba slučaja. Evo što je doznala Sandra Erak.
1: Danas bi se trebalo otvoriti pruga nakon sudara putničkog i teretnog vlaka u subotu između Žabnoga i Gradeca kod Križevaca. Radilo se cijeli vikend na uklanjanju vlakova s pruge, izvijestila je glasnogovornica HŽ-a infrastrukture Željka Feldbar.
2: Teretni vlak odvučen je u kolodvor Sveti Ivan Žabno, dok je putnički vlak još uvijek na pruzi. Taj postupak je nešto zahtjevniji, pruga je na dijelu gdje je bio teretni vlak u redu, bez oštećenja, a vidjet ćemo kakvo je stanje ispod putničkog vlaka. Do tada putnike će na toj relaciji još uvijek prevoziti autobusi.
1: U nesreći je, podsjetimo, ozlijeđeno 25 putnika, a u bolnicama u Zagrebu, Bjelovaru i Koprivnici oporavlja ih se još 12. Troje u KBC u Zagreb, rekao nam je ravnatelj Fran Borovečki.
3: Ono što je dobro je da su oni stabilno i evo nije bilo potrebe za operativnim zahvatima. Jedna osoba premještena na odjel, dvije su što je ostalo jedinici intenzivnog liječenja, pratimo dalje stanje.
1: Ozlijeđenog strojovođu putničkog vlaka u bolnici je posjetio direktor HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić.
4: Mogu zaključiti što su nam liječnici rekli, u dosta dobrom je on to stanju i sjeća se svega. Naprosto jednom trenutku koliko je on mogao prepričati, zaveo brzo kočenje i pokušao se skloniti. Kako je to sve skupa trajalo, nije ni on baš u potpunosti siguran da može točno opisati.
1: Teretnim vlakom upravljao je mladi 20-godišnji strojovođa. Potporu kolegama strojovođama dao je dugogodišnji sindikalni čelnik Nenad Mrkan.
5: Kad se to sve analizira, vidjet ćemo što se je moglo možda spriječiti ili šta je glavni uzrok. Mladi strojovođa godinu dana iskustva, oporavlja se i on, veliki je to šok, veliki udarac, mladi čovjek. Žao nam je da što se to sve dogodilo. To su oba dva su naša člana sindikata. Poduzet ćemo sve da im pružimo sve mogućnosti i za oporavak i za obranu.
1: Jučer je izbjegnuta nova nesreća na pruzi Zagreb-Rijeka. Teretni vlak od Škrljeva prošao je crveno svjetlo i nije se zaustavio kako bi propustio putnički vlak koji dolazio iz smjera Zagreba. Djelatnici HŽ infrastrukture uočili su sigurnosni propust i isključili napon, pa su se oba vlaka srećom zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Glasnogovornica HŽ putničkog prijevoza Mihajla Tomurad-Sušac.
6: U vlaku koji je vozio iz Zagreba prema Rijeci bilo je oko 45 putnika. Putnici su zbrinuti i prevezeni autobusom prema Rijeci.
1: Iz uprave HŽ Carga priopćili su da je strojovođa HŽ Cargo vlaka trenutno udaljen s radnog mjesta dok se istragom ne utvrde sve okolnosti koje su izazvale taj propust. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek u Dnevniku HTV-a rekao je da je sigurnosni sustav tijekom incidenta na pruzi Rijeka-Zagreb odradio svoj posao. No postavlja se pitanje zašto nije spriječio tešku nesreću kod Križevaca.
7: Sustav zaustavlja vlak ako prođe kroz crveno i to se jučer nije dogodilo. Zašto se to nije dogodilo, mi to uistinu u ovom trenutku ne možemo tvrditi. Postoje naravno određene indicije, ali budući eto, zvolite da se radi jednom mladom čovjeku, mladom strojovođi, ja ne bi uistinu ulazio u ostale aspekte što se tu stvarno dogodilo. Taj sustav je na toj trasi postojao, on nije funkcionirao, a svim aspektima svega toga skupa, dozvolite mi da oni ljudi koji rade stručan dio nadzora svega toga skupa naprave svoj posao, pa ćemo sve skupa znati.
1: Neslužbena su nagađanja da je riječ o ljudskoj pogrešci, no to će se znati tek nakon istraga koje provode policija, državno odvjetništvo i nezavisna agencija za istraživanje nesreća, kao i najavljeni izvanredni nadzor Ministarstva prometa.
0: Od sutra pojeftinjuju sve vrste goriva, rekao je u Sinju premijer Andrej Plenković. Najavio je i novosti u sustavu regulacije cijena.
8: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će sutra jutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
0: Vijesti. Izrael je i službeno odbacio mirovni plan od 15 točaka za Gazu, koji je američki predsjednik Donald Trump prošli mjesec najavio kao veliki korak prema trajnom miru i sigurnosti. Plan je prihvatio i Hamas, koji poziva zemlje jamce da preuzmu odgovornost i omoguće provedbu plana, koji predviđa povlačenje izraelske vojske iz palestinske enklave. No izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručuje:
9: Izrael odbacuje dokument od 15 točaka. Izraelska se vojska neće povući sve dok Hamas ne bude razoružan. A kad govorim o razoružavanju Hamasa, mislim na teško oružje, manje teško oružje i sva oružja. I govorim o stvarnom razoružanju, ne o fiktivnom.
0: Više od 20.000 ljudi evakuirano je zbog velikog šumskog požara koji se brzo širi u kanadskoj pokrajini Britanskoj Kolumbiji. Buknuo je preksinoć, a u samo nekoliko sati proširio se na gotovo 50 četvornih kilometara. Naređena je evakuacija iz cijeloga grada Summerlanda, u kojem živi oko 12.000 ljudi, kao i područja oko bližnjeg Peachlanda s još oko 8.000 stanovnika. Uništene su mnoge kuće. Riječ je o požaru koji se širi nevjerojatnom brzinom, što u toj regiji nikad dosad nije zabilježeno. Ministrica za upravljanje izvanrednim situacijama i klimatsku spremnost Kelly Green:
10: Suočeni smo s teškom i potresnom situacijom na području Summerlanda. Veoma je teško biti evakuiran i ne znati kada ćete se moći vratiti. Ne znate čemu ćete se vratiti, hoće li vaš dom i vaša zajednica još biti ondje, a čekanje vijesti o tome jesu li vaši najbolji ili dobro, može biti razorno.
0: U Nagasakiju je obilježena 81. godišnjica eksplozije atomske bombe koju je potkraj Drugoga svjetskog rata SAD bacio na taj grad nakon Hirošime. Smatra se da je od eksplozije smrtno stradalo više od 73.000 ljudi. Mnogi preživjeli patili su od raka i drugih bolesti povezanih s visokim razinama zračenja. Na ceremoniji su bili predstavnici 98 zemalja. Evo što je rekla japanska premijerka Sanae Takaichi:
11: Naša je misija kao jedine nacije koja je pretrpjela atomska bombardiranja promicati realistične i praktične inicijative za svijet bez nuklearnog oružja. Naša je obveza osigurati da Nagasaki ostane posljednji grad koji je pretrpio nuklearno bombardiranje.
0: Vijesti. Tino Radanović pobjednik je 311. Sinjske alke. 45-godišnji kriminalist pobjedio je u uzbudljivoj završnici u kojoj je čak 7 alkara sudjelovalo u pripetavanju. Alku su i ove godine gledali i alkare bodrili mnogobrojni posjetitelji iz zemlje i inozemstva, kao i cijeli državni vrh. Radanović je skupio 12 punata i čak 3 puta pogodio u sridu. To mu je već treća osvojena alka.
12: Mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala, mi smo se trudili, nije lako pobijediti u pripetama. Pokazali su svi kvalitetu, gađanje, mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini.
0: A sinjski gradonačelnik Miro Bulj odbio je sjediti u svečanoj loži, nezadovoljan odnosom vladajućih prema Sinju i ukidanjem tamošnjeg rodilišta.
13: A to je što su zabranili Sinjankama da rađaju u Sinju. To nitko nije napravio, nego nažalost Hrvatskoj državi. A izborit ćemo se mi za to da Sinjanke rađaju alkare u Sinju. Alka mora biti narodna i alku moramo vratiti narod. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
14: U nedjeljnim utakmicama drugoga kola Supersport HNL-a Varaždin je uvjerljivo s 4-1 pobjedio Slaven Belupo, a Hajduk i Istra odigrali su 2-2. Sličani su poveli golom Pukštasa u 16. minuti, izjednačio je Frederiksen u 42. Livaje u 84. donio bijelima novo vodstvo, ali Ahmeti zabio za remiju u 5. minuti sudačke nadoknade. U Koprivnici je Varaždin već na poluvremenu vodio 3-0 golovima Canjuge, Mamića i Latkovića, u nastavku je Nestorovski smanjio, a Canjuga drugim pogotkom postavio konačnih 4-1. Varaždinci su nakon dva kola na maksimalnom učinku od 6 bodova kao i Osijek i Lokomotiva. Susret Rijeke i Dinama odgođen je zbog europskih obaveza. Mlada reprezentacija vaterpolista do 16 godina na domaćem je bazenu u Zarebu osvojila naslov svjetskih prvaka, pobjedivši u finalu Fršnjake iz Španjolske s 10-7. Toma Bošnjak:
15: Svjetski prvak biti sa 16 godina je jako lijepo. Ovo smo samo mogli sanjati. Evo nam sad kući uzeli zlato. Sad idemo večeras u pjesmu, sve će gori, sve!
14: Čestitke mladim vaterpolistima, a i našoj mladoj atletičarki Viti Barbić, koja je na juniorskom svjetskom prvenstvu u SAD-u osvojila srebrnu medalju u bacanju koplja s rezultatom 56-57. Zlato je pripalo Egipćanki Abdel Hamid.
16: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, poslije podne je pljusak moguć u Gorskom kotaru. Vjetar slab, na Jadranu burin i maestral. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
16: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić. Uredila Ivana Čutura.
16: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Nikome od stradalih u sudaru vlakova kod Križevaca život nije ugrožen, a dok se čekaju službene informacije o uzrocima te nesreće, proteklog je dana izbjegnut novi sudar na pruzi kod Rijeke. Ministarstvo prometa najavilo je izvanredni nadzor u vezi s oba slučaja. Državni tajnik u tom ministarstvu Žarko Tušek u dnevniku HTV-a rekao je da je sigurnosni sustav tijekom incidenta na pruzi Rijeka-Zagreb odradio svoj posao, no postavlja se pitanje zašto nije spriječio tešku nesreću kod Križevaca.
1: Izdana je uputa danas ministra da se ide u izvanredni nadzor i ovih situacija sa pozicije Agencije za sigurnost željezničkog prometa, samim time i rada i funkcioniranja HŽ Carga i HŽ infrastrukture u ovakvim kriznim situacijama, ali agencija to i po sili zakona koja kontrolira funkcioniranje sustava željezničkog prometa i onoga što se odnosi na upravitelje infrastrukture, onoga što se odnosi na operatere i sama mora raditi. Taj dio sustava jednostavno je zakonski reguliran i on u potpunosti funkcionira. Mi primamo izvješće o radu i operatera i upravitelja infrastrukture na godišnjoj razini sa pozicije naše nadležne agencije.
0: Od sutra pojeftinjuju sve vrste goriva, rekao je u Sinju premijer Andrej Plenković. Najavio je i novosti u sustavu regulacije cijena.
2: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će sutra ujutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
0: Pred nama je još jedan toplinski val. Uz crveni meteo alarm i upozorenje na visoke temperature za Riječko, Splitsko i Dubrovačko područje. A za ostatak zemlje, pod utjecajem porasta temperature, izdan je žuti alarm. Srećom, novi toplinski val trajaće kraće i neće biti tako intenzivan, najavio je meteorolog HRT-a Zoran Bakula. Spomenuo je i nedavne temperaturne rekorde.
3: Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana. Kao nikada do sada u kolovozu, te čak 6 dana, tijekom kojih se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
0: Vijesti. Tino Radanović pobjednik je 311. Sinjske alke. 45-godišnji kriminalist pobjedio je u uzbudljivoj završnici u kojoj je čak 7 alkara sudjelovalo u pripetavanju. Alku su i ove godine gledali i alkare bodrili mnogobrojni posjetitelji iz zemlje i inozemstva, kao i cijeli državni vrh. Radanović je skupio 12 punata i čak 3 puta pogodio u sridu. To mu je već treća osvojena alka.
4: Mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala, mi smo se trudili, nije lako pobijediti u pripetama. Pokazali su svi kvalitetu, gađanje, mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne je pljusak moguć u Gorskom Kotaru. Vjetar slab, na Jadranu burin i maestral. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27, dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

uvijek ovdje, još zagledan u more, na vratima vile u kojoj tuga spava. A kiše su se slile u cvjetove agava.

nikad neće biti pravde za one koji žele samo da žive i rade i samo vole i smiju se svemu kao vicu, a ja se pitam ima li smisla praviti ticu, donositi ih na svit di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat i ove